0: Skulle det ske, at de to steder kommer på verdensarvslisten, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med fur og mol, så er Henrik Madsen ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
1: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
0: Og det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I nat breder skyer sig mod øst, og der kan komme lidt regn en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op, især i den sydlige og sydvestlige del af landet.
2: Klassisk mix på P2.

En af de helt store fremtrædende danske komponister fra det 20. århundrede, Knud Aage Risager, som i 1930'erne stifter bekendtskab med koreografen Harald Lander, og sammen skaber de altså en lang række balletværker. Blandt andet Etyd, som er bygget over østrigske Carl Czernys klaveretyde. Det var en dansabel mazurka, vi fik her i selskab med Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Andreas Delfs. Og på den måde kom vi altså godt fra kaj her i selskab med den klassiske musik i programmet Klassisk Mix på P2. En lille times tid. Nu er jeg din vært. Jeg hedder Frederik Kofix.

Få ting fylder mig med samme ro, som at lytte til den franske kontratenor Philippe Jaroussky. Det skulle lige være at skralde en appelsin. Det var, at man skulle prøve det. Skralde citrusfrugter, mens man lytter til baroksang. Det var nemlig en Scarlatti-sang, som Jaroussky havde kastet sig over her. Ombritagi de Zole.

Ja, hvorfor nøjes med et stykke musik af Scarlatti, når man kan få hele to? Efter at Philippe Jaroski havde sunget for os, så var det altså her et andet stykke musik af den store barokkomponist Scarlatti, nemlig hans klaversonate i fismol, spillet af italienske Federico Colli. Og så er noget frem til dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag der skal du opleve finsk musik af Sibelius. Sibelius skrev nemlig også scenemusik. Musik til det her skuespil om den danske kong Christian den anden, og det er altså også titlen på dagens værk, Kong Christian den anden, opus 27 af Sibelius. Stykket handler om den danske kong Christian den anden, der regerede der i starten af 1500-tallet. Og han havde en elskerinde, en helt almindelig hollandsk pige, en almueborger med navn Dyveke, og det er altså deres kærlighedsrelation, der er genstand for Sibelius' musik. Her i dagens hele værk, altså Kong Christian den anden. Det er BBC's walisiske symfoniorkester, der spiller for os i dag under ledelse af Thomas Søndergaard.

Således sidste og syvende sats fra dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. Musik af finske Sibelius. Musik til det her skuespil, der handler om kong Christian den anden af Danmark, Sverige og Norge, og hans kærlighedsaffære til den unge pige fra Holland, Dyveke. BBC's walisiske symfoniorkester spillede under ledelse af Thomas Søndergaard.

Let på tog her i selskab med skærtonen, anden sats fra Vitteslav Novaks strygekvartet nummer 1 i G-dur. Det var Stamitz-kvartetten, der svang buerne. Og så er det de store, bløde, brede, romantiske armbevægelser her i selskab med Max Reger.

Spanske Jaime Martin stod i front for Jævlar Symfonikerne. Her musik af Max Reger. En romantisk suite hedder den her. Og så skal vi ellers til at parkere dette radiofoniske køretøj for denne her gang. Mit navn er Frederik Korfix. Jeg har været din vært de sidste par timer her i Klassisk Mix. Jeg håber, at vi lyttes ved en anden god gang her på P2. Men inden vi helt lukker og slukker mikrofoner og mixerpult, så får du lige et stykke musik af Mozart.

0: Uden for den spanske hovedstad Madrid raser der lige nu en stor skovbrand, som brandfolk kæmper for at få kontrol over. Men det er langt fra en nem opgave. Branden er blevet beskrevet som den værste i regionens historie. Og i alt er mere end 40.000 personer i området blevet bedt om at evakuere eller forblive, hvor de er. Også i Frankrig raser voldsomme brande, som i departementet Gironde har betydet, at over 110.000 personer er blevet evakueret. Og i området bevæger flammerne sig nu mod storbyen Bordeaux, sagde Sofie Brokast, der er den franske statsrepræsentant i regionen, hvor Gironde ligger, i går på et pressemøde.
1: Actuellement, cet incendie est poussé par un vent d'ouest soutenu.
0: Branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området, sagde hun. Den franske præsident Emmanuel Macron har aktiveret landets militær, der skal yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Og ifølge premierminister Sébastien Lecornu vil i alt 1.000 soldater fra senere i dag støtte brandvæsenet under slukningsarbejdet. Og det kommer også til gavn i Gironde.
1: Pour le traiter, pour le combattre.
0: For at få kontrol over branden og bekæmpe den, vil vi modtage meget omfattende nationale forstærkninger, sagde Sofie Brokast om branden, der har retning mod Bordeaux. Lige nu afholdes den traditionelle White House Correspondents Dinner, hvor alle journalister, der dækker Det Hvide Hus i USA, mødes til en middag, som også præsident Donald Trump deltager i. Det sker 3 måneder efter, at den sidste middag i april blev afbrudt af en bevæbnet mand åbnede ild nær et sikkerhedstjek uden for salen. Og Wei Yang, der er formand for Det Hvide Huses korrespondentforening, indledte denne aftens middag med et budskab.
2: Tonight our message is this. We are back. We will not be intimidated. We refuse to let an act of violence have the final word.
0: Vi er tilbage. Vi vil ikke lade os skræmme. Vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Om lidt ventes præsident Trump at tale ved middagen. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så Henrik Madsen, der er museumsinspektør, ikke tvivl om stedets kvaliteter.
3: Det er fordi, der findes selv noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
0: Det betyder meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
3: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mols. Det er der ingen tvivl om.
0: Og det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind omkring sydvest.
4: Natsværmeren på P2.

Det er natsværmeren. Det er fremtidsdrømme. Hvad sker der i morgen om mange år om lidt? Vi lever i evig uvished, kan kun håbe og drømme. Og det er, hvad jeg gør i natsværmeren denne gang. Jeg hedder Tina Rømer, og jeg begyndte hos Jim Morrison, som sang sin Bird of Prey. Og her er det musik af Johan Johansson fra filmen The Theory of Everything.

Vi kom fra Rebecca Kajor fra hendes Songs of Earth. Det vi lige har hørt er af ukrainske Valentin Silvestrov, Kiev Kammerkor, sang fra samlingen af salmer og bønner. Vi har også hørt en armensk bøn med The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble. Og vi har hørt Pat Metheny på gitaren spille Rainy Days and Mondays af Roger Nichols. Og så har vi hørt Robert Schumann Trømmereje fra hans Kinderscenen med Tolaif Tadén på celloen og Marianne Shirinyan klaver. Børn, der drømmer, Robert Schumann, der drømmer sig tilbage til barndommens uskyld, og børn, der længes efter en ny dag fuld af gode oplevelser. Kommer jeg til at tænke på en voksenfilm, der hedder Uskyldens år, hvor uskyldige voksne, kan man sige, dømmes benhårdt på grund af tidens rigide normer og snærende bånd og hykleri, ikke mindst. Det er Martin Scorseses fremragende indspilning af romanen af Edith Wharton, The Age of Innocence, med Daniel Day-Lewis, Winona Ryder, Michelle Pfeiffer. Luther Gode Kræfter, en virkelig meget smuk og meget rørende film, der foregår i New York i 1870'erne. Skulle vi ikke tage at høre Elmer Bernsteins tema fra filmen The Age of Innocence?

Vi kom fra Elmer Bernsteins tema fra filmen The Age of Innocence til Felix Mendelssohn, Annie Mette Stær og Oleg Marchev med Sønderjyllands Symfoniorkester af dobbeltkoncert. Og her en vugge sang af Stephen Foster, som du, Asger Andersen, spiller Slumber, My Darling.

0: En amerikansk folkesang, Catron, sunget her af Sam Amadon med den finske violinist og her dirigent Pekka Kuusisto med det norske kammerorkester. Og nu lukker jeg for alvor op for fremtiden. Jeg kan huske i 1982, eller det omkring, da jeg så den nye film med titlen Blade Runner. Der foregår i Los Angeles i 2019 om mange, mange år. Sådan opleves det dengang. Der fremstiller Los Angeles som en sådan dystopisk fremtidsversion, hvor byen og tilsyneladende resten af kloden er plaget af overbefolkning og forurening. Og så går de her replikanter rundt blandt såkaldte levende døde. Baseret på Philip K. Dicks roman Drømmer androider om elektriske form.
1: Hold back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.

Vi kom fra den fremtidsvisionære film Blade Runner, der foregår i 2019. Der er kommet en opfølger, der foregår i 2049. Men sådan indhenter vi hele tiden de magiske årstal. Musik af Vangelis, og her i øvrigt en film fuld af regn, og her en sats med titlen Still Falls the Rain af Ina Boyle. Det var Sharon Carter sammen med Piatti kvartetten. I drømme er titlen på det sidste her i denne del af natsværmeren. Musik af Matt Tundert and Dreams.

tjener nærmest blot som en appetitvækker på mere, måske. En kort indledende første sats fra Son Cui, Le Fleuve Rouge, som Elsa Barenne har kaldt værket her, det franske nationalorkester spillet. Og en natsværmer, der fortsætter sin flaksende færd mod midnat. Fuld af drømmende, håbefulde fremtidstoner. Vi lever jo i uvished og kan kun håbe og drømme om, at fremtiden har noget godt til os. Her er det Leif Ove Andsnes ved klaveret, der spiller håbefulde, drømmende toner. At Dvorak, titlen er Drømmeri.

Vi kom fra Dvořáks Drømmeri, som Leif Ove Andsnes spillede på klaver, til en slutscene, en dødscene. En meget stærk scene fra Blade Runner-filmen, som jeg også spillede fra tidligere. Tears and Rain hedder det uddrag, hvor en replikant reflekterer over tilværelsen, hvilket jo er ret flippet og er lidt af en showstopper. Vangelis har sat musik til finalescenen der fra Blade Runner. Rutger Hauer spiller den til, ja, til evig tid, har jeg nær sagt. Det er blevet sådan en ofte citeret og erindret scene fra Blade Runner. Og så har vi netop hørt et kor fra L.A. synge Goretzky, Miserere, uddrag af hans Miserere. Og nu skal vi høre Pat Metheny, amerikansk guitarist med lige så amerikanske Michelle Ndegocello, som er bassist og sanger. Og i deres fælles er det Pat Metheny's nummer her, From This Place.

Efter Pat Metheny og Michelle Endeko Cello, så har vi hørt Michel Camilio og klaverkoncerten. Han står bag, og som han selv spillede soliststemme i. Det var anden del, og det var med BBC Symfoniorkester. Og Mimi Therese tog over efter den med en vuggevise og en drøm om sommeren blandt andet. Vagviser. Og nu får vi en romance, som også indeholder visse sværmerier og drømmerier. Her en romance af Amy Beach.

Først var det en romance af Amy Beach, som violinisten Augustin Hartlich spillede med Orion Weiss. Og her dansk filmmusik af Flemming Nordkrog fra filmen Last Song from Kabul, der er sådan et heroisk portræt af unge forældreløse kvinder, som oplever, at deres musikskole lukker efter Taliban tager over i Afghanistan. De flygter til Portugal og forsøger at genopbygge deres liv og ikke mindst deres liv med musikken igen og på ny. Og det fører os videre til en anden filmkomponist, han hedder Nino Rota. Her en toccata spillet på arbejde.

Du har hørt Elisabeth Planck spille Nino Rotas Toccata, efterfulgt af temaet til Fellini-filmen Amarcord, som Nino Rota også står bag. Den skandinaviske guitarduo spillede traditionelt svensk en polska. Og så hørte du af Serenade i E-mol af Elgar, og du har netop hørt Gershwins Summertime Lana Del Rey sang. Og om ikke andet ved vi jo, at efter forår følger sommer, og det kan vi jo så læne os godt tilbage i. Og ellers ved vi også, at vi alle skal herfra på et tidspunkt, og det forløser Fauré på en smuk, nærmest trøstende måde i hans afsluttende del af hans dødsmesse, In Paradiso. Og det er det, vi lytter til her.

0: Her slutter natsværmeren i paradis slutningen af Faurés Requiem. En paradisum med Paris Operaorkester, Accentus Kammerkor og et børnekor fra Paris. Jeg hedder Tine Rømer. Tak fordi du lytter med på Natsværmeren.
1: Flere end 200.000 personer er blevet evakueret som følge af de voldsomme skovbrande, der lige nu hærger Spanien og Frankrig. Det skriver BBC. Og lige nu arbejder brandfolk på at få kontrol over flammerne flere steder i de to lande. En af dem, der er blevet påvirket, er den danske journalist og politiske kommentator Anders Langballe, som er på ferie med sin familie i Sydfrankrig. Natten til fredag blev de vækket af alarmer på deres telefoner, som fortalte dem, at de skulle evakuere.
2: Alarmen gik klokken 3 hos os. Høj bimlen fra telefonen og sirener på politibilerne i gaderne, og så besked om at komme væk hurtigst muligt.
1: Nu er familien et par hundrede kilometer væk fra halvøen Cap Ferret, hvor de ellers havde planlagt at holde deres ferie. Men på vej derfra har de mødt flere brande.
2: Også 5 kilometer herfra er der nye brande, hvor myndighederne har sat slukningsfly ind over, så de har ikke ilden under kontrol.
1: Fortalte han i aftes. I nat er der flere forsteder vest for Bordeaux, som en præventiv foranstaltning er blevet bedt om at lade sig evakuere, mens en stor skovbrand bevæger sig mod den franske storby. Du kan i dag få sent til nyt her i Radioavisen eller i vores liveblog på dr.dk. Medlemslandene i den internationale straffedomstol, ICC, har stemt for at afsætte domstolens chefanklager Karim Khan efter anklager om seksuelt krænkende adfærd. 82 af i alt 125 medlemslandene stemte for at fjerne ham fra posten.
3: The assembly has decided by majority of 82 state parties that the elected.
1: Et flertal på 82 medlemsstater har besluttet, at den valgte chefanklager Karim Khan har gjort sig skyldig i alvorlig forsømmelse og en alvorlig tilsidesættelse af sine pligter, lød det i aftes fra formanden for ICC's medlemsstatsforening. Khan blev i juni suspenderet fra sit embede, mens man ventede på medlemslandenes afstemning. Udmeldingen kom efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager mod ham, hvor han blev beskyldt for seksuelt krænkende adfærd mod en advokat ansat på hans kontor. Karens advokater har udtalt, at han nægter sig skyldig i anklagerne. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så kommer de i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museuminspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
4: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Og det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
4: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors. Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I dag får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Voldsomme brande haver i Frankrig, hvor flere forsteder vest for Bordeaux er blevet bedt om at lade sig evakuere eller holde sig klar til det, fordi flammerne bevæger sig i retning mod den franske storby. Det oplyser de lokale myndigheder i Gironde, området hvor Bordeaux ligger. Og allerede i aften lød det på et pressemøde, at borgerne ville få besked, hvis de skulle lade sig evakuere. Alle bør forberede sig, men de skal først forlade området, når vi giver besked om det, sagde Sophie Brocas, der er den franske statsrepræsentant i Gironde. Mindst 110.000 personer i departementet i det sydvestlige Frankrig er allerede blevet evakueret. Brandfolk arbejder på at få kontrol over flammerne flere steder i landet, og i aftes oplyste præsident Emmanuel Macron, at det franske militær indsættes for at yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Ifølge mediet Le Monde er 42 brandmænd blevet såret i forbindelse med slukningsarbejdet. Og også Spanien hæves af brænde. Her har landets regering erklæret national undtagelsestilstand. Og brændende i Sydeuropa er noget, vi her i DR kommer til at følge dagen igennem. Du kan finde seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare når bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde hele familien, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det ser de hos FDM Travels, siger produktchef Lasse Grundstrup.
1: Vi får flere henvendelser, flere forspørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejse. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
0: Og der er især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres voksebørn med på ferie, vurderer Bettina Brask, der er privatøkonom hos Jyske Bank.
2: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
0: I nat er den traditionelle White House Correspondents Dinner, hvor journalister, der dækker Det Hvide Hus i USA, mødes til en middag, blevet afholdt. Også præsident Donald Trump deltog, og det sker 3 måneder efter, at den sidste middag i april blev afbrudt, da en bevæbnet mand åbnede ild nær et sikkerhedstjek uden for salen. Og Via Yang, der er formand for Det Hvide Huses korrespondentforening, indledte med et budskab.
3: Tonight, our message is this. We are back. We will not be intimidated.
0: Vi er tilbage, vi vil ikke lade os skræmme, vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Og senere på natten holdte også præsident Trump tale. Der kommer nogen sol i dag, men i Jylland bliver det i løbet af dagen mere skyet fra vest, og senere kommer der regn. Temperaturer mellem 16 og 23 grader og en let til frisk vind fra vest og sydvest.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: De voldsomme brande i Frankrig betyder, at indbyggerne i flere af storbyens Bordeaux vestlige forstæder er blevet evakueret, skriver det franske medie Le Monde. Det gælder mindre byer i oplandet, men også forstaden Mérignac, der ligger ved byens lufthavn. Evakueringen sker som en sikkerhedsforanstaltning. I en opdatering skriver myndighederne, at 19.000 hektar nu er brændt. Ifølge britisk BBC har antallet af evakuerede rundet 200.000 alene i det sydvestlige Frankrig. Den franske premierminister Sébastien Lecornu skriver efter et krisemøde i aftes, at branden er af en karakter, man ikke har stået over for før. Han har aktiveret dele af forsvaret til at deltage i redningsarbejdet og støtte brandvæsenet. 500 soldater er allerede blevet indsat. Flere vil blive indsat i dag. Om 2 timer bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i de her dage. Forventningen er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedernes kvaliteter.
1: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
0: Det ville betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
1: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om.
0: Danmark har i forvejen blandt andet vikingetidens ringborge på listen. Om turen går til Mallorca, på safari eller i sommerhus, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Og Andreas Indgaard fra Greve er en af dem, der slipper for at skulle have dankortet op af lommen. Han skal snart med familien til Grækenland.
2: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud. Så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem, om jeg selv skulle også skulle skaffe og betale. Men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
0: De er børn af en heldig generation, mener livsstilsekspert Henrik Byager.
3: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
0: Lørdagen bliver mest af alt skyet. I de sydlige egne kan solen dog være at se. I den nordvestlige del, der kommer der regn ind fra nordvest i løbet af dagen, op til 21 grader.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.

Danseidyl. Tantidylle hedder stykket her, og der var der også indimellem sådan noget af en svævende dans, som Sibelius har skabt. Det var ham, der stod bag musikken, helt i drømmeland, og det var Christian Ihle Hartland på klaver og Johan Dahlene på violin. Og med det, godmorgen, velkommen til. Vi lander sådan lidt mere i det næste, måske endda i en blød dyne.

Den langsomme sats fra den såkaldte Måneskinssonate af Beethoven i en udgave med Maria João Pires. Inden da var det Gabriel Schwabe på cello sammen med Malmø Symfoniorkester under Max Hustro i romance fra en cellosuite af Camille Saint-Saëns. Måneskinssonate. Det er egentlig sjovt, det der med måneskin. Det bliver set som noget sådan ret romantisk, men det er jo et ret koldt lys, og det kan være krop umuligt at sove i, hvis der er for meget af det. Det er som om hele kroppen siger, at det er tid til at stå op.

Så fik vi lov til at sove i 100 år. Det er noget, hvis man til daglig kæmper med at få sine 7 timer. Det her, det var en sats fra Tornerose-suiten af Tchaikovsky med Bergenfilharmonikerne under Neeme Järvi og med James Ennis på violin. Inden da var det Kai Lind-kvartetten i en strygekvartet, en minuetsats af I.P.E. Hartmann. Ja, man skal have lov til at sove. Ellers kan man jo risikere at synke ned i melankoli, og det er titlen på det næste

fremragende dansk guitarist Niklas Johansen i en melankolisats af Mario Castelnuovo Tedesco. Der er ingen melankoli i det næste. Nu er der dømt forår over hele paletten. Der er lysegrønt ud over det hele.

Ja, det er sangen Kom mig, du søde milde, der ligger og hygger sig her i Mozarts klaverkoncert nummer 27, sidste sats. Det var Piotr Andrzejewski på klaver, og så var det sammen med det europæiske kammerorkester. Og fra at være under de her lysegrønne hvælvinger i musikken, skal vi ind under barokkirkens mægtige murværk.

En enkel violin under de store hvælvinger i kirken. Til ære for Gud, soli deo gloria, skrev Johann Sebastian Bach ved mange af sine værker på partiturerne, kun til Guds ære. Her var det Renaud Cabusson, der spillede korrentesatsen fra Bachs første partita. Og fra partita under kirkevælvingerne ud over det store hav, og der lyser stjernen Ave Maris Stella.

Ja, der er noget filmmusik i det, også med den her harpe i front. Det var Annalene Lennertz på harpe, sammen med Bruxelles-filharmonikerne i Nino Rotas overture til Trold kan tæmmes. Inden da var det Mogens Dahl Kammerkor i Ave Maris Stella, musikken, der var af Edvard Grieg, altså sunget af Mogens Dahl Kammerkor under Mogens Dahl. Så har vi da i hvert fald fået gjort klar til en morgenandagt fra Københavns Domkirke lige om lidt, der er mere klassisk efter morgenandagten og efter en radioavis. Frem til den, lidt fra klaverkvartet nummer 1 af Gabriel Fauré, og det er Ames-kvartetten, der spiller.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Det har sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Over 200.000 er evakueret i Spanien og Frankrig, som følge af voldsomme naturbrande. I Spanien er det især brande i den centrale del af landet, der har vokset sig store. I den franske region Gironde og i naboregionen Langde er over 140.000 ifølge de lokale myndigheder evakueret. Og ilden nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor flere forsteder er ved at blive evakueret fortil. Det fortalte Sophie Broca i går på et pressemøde. Hun er den franske statsrepræsentant i regionen.
3: Actuellement.
2: Branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området. Det er både lokale, men også mange turister, der har måttet forlade området. Franske Jade fik sin ferie afkortet, men for hende er det afgørende at bevare proportionerne og være mere opmærksom på dem, der er hårdest ramt. Sådan er den nu engang. Vi kan ikke gøre noget ved det. Der er mennesker, der har mistet deres hjem. Det er værre, end at ens ferie slutter. Det er ingenting, siger hun. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde familier i flere generationer, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Grundstrup.
4: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejse. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
2: Og det er især én årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres voksne børn med på ferie. Det siger Bettina Brask. Hun er privatøkonom hos Jyske Bank.
5: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
2: Om en lille time bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i de her dage, og forventningerne er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors kommer på den eftertragtede liste. Og skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mors, så er Henrik Madsen, museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
6: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
2: Det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
6: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om.
2: Senest har Danmark fået optaget Møns Klint på UNESCO's verdensarvsliste. Den traditionsrige korrespondentmiddag i USA blev holdt i nat dansk tid. Her mødes journalister, der dækker Det Hvide Hus, og præsidenten er også til stede. Middagen måtte afbrydes i april, fordi en bevæbnet mand trængte ind på hotellet, hvor den fandt sted. Og derfor var der også skruet gevaldigt op for sikkerheden den her gang. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Søryk.
7: Der var langt flere betjente og soldater til stede. Der var langt grundigere sikkerhedstjek af samtlige gæster. Den røde løber, som plejede at være en langsommelig affære, var aflyst.
2: Og traditionen tro, så holder præsidenten en tale ved middagen, og der plejer at være plads til en joke eller to. Trumps tale, der varede en time og 7 minutter, og ikke de planlagte 40 minutter, ja, den kom ind på lidt af hvert.
7: Den lagde sig et sted mellem humoren og så den klassiske Donald Trump vælgermøde snak, hvor han gentager kritik af forskellige demokrater, han ikke bryder sig om, journalister, han ikke bryder sig om. Han gentager valgløgnen om, at han altså vandt over Joe Biden og nu er i gang med ikke sin anden, men sin tredje embedstid.
2: Vi får en skydedag, og det vil sige, at i de sydlige egne, der kan man være heldig at se et glimt af solen. I den nordvestlige del, der kommer der i løbet af dagen regn ind fra nordvest, og så får vi lidt til frisk vind fra vest og sydvest mellem 16 og 21 grader. Peter Fagerholt Løfvand havde sat denne radioavis sammen.
3: Og nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, hvor dagens litur er Steffen Ringgaard Andresen, mens dagens organist er Hanne Kuhlmann. Og hun lægger ud med et præludium, en conspirito-sats af Thomas Arne. Der er læsning fra Davids salme, kapitel 1, vers 1-3. Dagens første salme er Ånd over ånder, kom ned fra det høje. Den har nummer 299. Så er der læsning fra det nye testamente fra 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 1-6. Og efter trosbekendelsen følger salmen Kærligheds- og sandhedsånd, og den har nummer 292.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 1, vers 1-3.

Fra det nye testamente hører vi 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 1-6. Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. De er i verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. Lad os bekende vores kristne tro.

La ospite. Gud, beskærm os mod alt det falske, der lokker os på afveje. Mod al den løgn, der bedrager os. Mod alt det blændværk, vi stiger os blinde på.

Jesus Kristus, tak fordi du er Guds levende billede på jord. Guds godhed, Guds nåde og barmhjertighed

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og giver dig fred.

1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 12. Der er aldrig nogen, som har set Gud. Men hvis vi elsker hinanden, så er Gud i os, og hans kærlighed har nået sit mål.

Nu sender vi morgenandagt fra Domkirken i København. Dagens liturg er Steffen Ringgaard Andresen, mens dagens organist er Hanne Kuhlmann, der lægger ud med et præludium af Lasse Toft Eriksen over Lysets engel går med glans. Der er læsning fra det gamle testamente, 5. Mosebog, kapitel 15, vers 7-11. Og efter salmen, den nåde, som vor Gud har gjort, der har nummer 683, følger så læsningen fra det nye testamente fra Matthæus evangeliet, kapitel 12, vers 9-14. Efter et korvers følger Lysets engel går med glans, salmen, der har nummer 747.

Altså, det er sjovt. Den her musik har sådan nogle små gentagelser og motiver, der næsten får det til at lyde, som om musikken går i hak. Det var Riccardo Minasi på violin og Maxim Emilianichev på cembalo, sammen med orkestret Il Pomodoro i en dobbeltkoncert i F-dur af Haydn. Klassisk weekend er i gang, og måske er musikken knap så hissig i det næste. Der står, at det er en siciliano, altså som satsbetegnelse, og det er sådan en vuggende taktart. Og her er det især fagotter og oboer, der vugger med.

To vuggende stykker, men på meget forskellige måder. Det her, det var Claude Debussy's Danse sacré et profane, og det her, det var netop den profane dans, den sidste dans. Med Emmanuel Cesson på harpe sammen med Paris Kammerorkester. Og inden da var det Alfredo Bernardini i spidsen for en gruppe af blæsere og strengespillere i Zefiro-ensemblet i Sicilianosatsen fra en C-dur-sonate af Arcangelo Califano. Vi ved det godt, vi skal spise mere grønt, og her er det også et hit, som er skrevet til planten. Det er en hyldest til et træ, som kaster sådan en dejlig skygge.

To stykker, der hylder træ, kan man sige. Det her, det var masser af træinstrumenter i Jean-François Octet med Esbjerg Ensemble. Og inden da var det den her sang til træets skygge i Händels Ombra Mai Fu, sunget af kontratenoren Franco Fagioli, og det var sammen med orkestret Il Pomodoro. Musikken af Händel. Mange gange så er det folks associationer, der har givet den klassiske musik navne, for eksempel Forårssonaten af Beethoven. Monique Beethoven har været fuldstændig ligeglad med årstiden, for ham var tonerne nok lidt mere universelle.

tror altså ikke, Beethoven har været den, der har givet mange ord med til musikken, medmindre det var sådan ode til glæden, Schillers tekst, der inspirerede ham. Det der med at kalde sine stykker Måneskinssonate eller Forårssonate, som her. Det var den anden sats fra Beethovens violinsonate, Forårssonaten. Den har nok fået en titel fra nogle publikummer eller en udgiver. Alena Bajeva var det på violin, og Vadim Rododenko på klaver. Der er mere klassisk weekend om nogle minutter efter radioavisen. Men jeg tager lige et lille stykke dansk musik med, som har fået ord med på vejen, for den er faktisk skrevet som en sang. Er du dus med himlens fugle? Kai Normann Andersens lille hit. Og det er Henrik Metz, der spiller.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis den her musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur i dag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
3: Voldsomme naturbrande hærger store områder i både Spanien og Frankrig. Mindst 200.000 er blevet evakueret i de to lande, hvor de lokale myndigheder forsøger at få bugt med flammerne. I den franske storby Bordeaux er indbyggerne i forstederne blevet opfordret til at komme væk for en sikkerheds skyld. Kraftig vind øger nemlig risikoen for, at brandene breder sig til området. Marie Andersen, det er også klimakorrespondent. Du kom til Bordeaux sent i nat. Fortæl lige, hvordan du oplever området.
4: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse, og her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
3: Hvordan reagerer lokalbefolkningen og de turister, der er i området?
4: Med bekymring, vil jeg sige, både for den akutte situation nu og her, og hvordan brandene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brande. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrand, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
3: Ja, og hvordan er det anderledes? Fordi som du siger, naturbrande i Sydeuropa, det er jo nærmest noget, der skal være sommer, men det er anderledes i år.
4: Det anderledes, det er den tørke, som jo skaber, hvad kan man sige, de perfekte betingelser eller forhold for naturbrande. Normalt så er det mangel på nedbør, som er den primære faktor, når vi ser tørke. Og selvom der har været mindre nedbør, så slet ikke nok til, hvad kan man sige, de her meget voldsomme brande, vi ser. Så i år, der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
3: Om turen går til en græsk ø, safari eller i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Andreas Enggaard fra Greve slipper for selv at skulle have dankortet op af lommen, når han snart skal med familien til Grækenland.
5: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud, så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem, om jeg selv skulle også skulle skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
3: Livsstilsekspert Henrik Byager siger, at de er børn af en heldig generation.
6: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
3: I de her minutter bliver det afsløret, om Danmark får 2 nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea, og forventningen er, at Knudeklint på Fur og Handlit på Mors vil blive tilføjet listen. Hvis det sker, så er museumsinspektør på Museum Mors, Henrik Madsen, ikke i tvivl om, hvad han vil sammenligne det med.
7: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
3: UNESCO er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Og hvis UNESCO udpeger de 2 Moler-klinter i Limfjorden, så forventer Henrik Madsen, at det vil strømme ind med besøgende.
7: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om. Vi har set, hvordan effekterne har bredt sig som ring i vandet på andre steder, f.eks. Ringborgen oppe i Jakobsborg. Det er jo helt enormt, hvad de har fået af ekstra gæster. Og kan jeg bare få halvdelen af, hvad de har fået derop, så er jeg ganske tilfreds.
3: Danmark har allerede 13 steder, der er udpeget på UNESCO's verdensarvsliste. Blandt andet vikingetidens ringborge og Vadehavet. Til slut et kig på vejret i de sydlige egne, mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og perioder med lidt regn. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Vi får let til frisk vind fra vest og sydvest langs Skagerrakkysten op til hård vind og temperaturer mellem 16 og 21 grader ved østvendte kyster op til 23 grader. Peter Fagerholm Løfald havde valgt, hvad du hørte i radioavisen.
8: Klassisk weekend med Rie Koch.
9: Der er lir i luften i det næste. En silkestige centrum for forviklinger, forvekslinger og affærer.

Overturen til Rossinis opera Silkestien, her med Neville Marriner i spidsen for Academy of St. Martin in the Fields. Jeg har aldrig set den her opera. Jeg har fornemmelsen af, at man muligvis skal være ret sådan meget oppe i gear på det italienske, for det er nok en af den der slags operaer, hvor forvekslinger og forviklinger går ret hurtigt. Så er der lidt mere end sådan en lille vemodig tanke over Tchaikovskis aprilfantasi ved tangenterne.

Jeg tror på solen, selvom den ikke skinner. Jeg tror på kærligheden, selvom jeg ikke føler den. Jeg tror på Gud, selvom han er stille. Sådan lyder teksten i værket af Kim André Arnesen, Even When He's Silent, som vi fik med Voges, eller Voges 8. En tekst, som jeg læste, blev fundet i en celle i Køln, skrevet under 2. verdenskrig af en jøde på flugt, sådan ridset ind i væggen. Inden da var det Tchaikovskis beskrivelse af måneden april, og det var pianisten Lang Lang, der spillede.

Fabio Luisi i spidsen for DR Symfoniorkestret i Alexander Skriabins Dagdrømme. Og inden da var det Avi Avital og Alon Sariel på mandoliner i Vivaldis dobbeltkoncert i G-dur. De spillede sammen med Venedigs barokorkester.

Noget lejende let over de her stykker. Det her, det var en sonatine af Claude Arrieux, vi fik med fløjtenisten Mathilde Calderini og Aurel Martin på klavier. Inden da var det Christian Poltera på cello og Ronald Brautigam på klavier i en sats fra en cellosonate nummer 2 af Mendelssohn. Og den der sådan behagelige følelse, den svælger den gode Carl Nielsen også i sin fjerde strygekvartet. Her er det den danske strygekvartet, der spiller.

Det var violinisten Caroline Wiedmann sammen med pianisten Dennis Varion i en sats fra Robert Schumanns første violinsonate. Og inden da var det den danske strygekvartet, der spillede en sats fra Carl Nielsens fjerde strygekvartet, den der står i F-dur.

Ja, hvordan slutter man en sats? Det gør man med sådan to akkorder. Nogle gange så bliver man altså nødt til at sætte et punktum. Og det her, det var punktummet i Dvoráks strygersernade med Wienerfilharmonikerne under Myung-Bun Chung. Og jeg skal også til at sætte et punktum nu, og det gør jeg noget så eftertrykkeligt med musik af Bach. Eller det vil sige, jeg synes næsten ikke, det er musik af Bach. Og Torino Respighi har nemlig arrangeret musikken, hvor han virkelig sætter et fedt punktum, lad os sige det sådan. Liège Filharmonikerne under John Nashling i det her Preludium og Fuga i D-dur, altså oprindelig af Bach, men altså Torino Respighi. Og med det, have en rigtig, rigtig dejlig lørdag. Jeg siger tak for nu. Mit navn er Rie Koch.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Store skove og naturbrande spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brande har indtil videre tvunget mindst 200.000 mennesker på flugt, mens de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse flammerne. Brandene nærmer sig den franske storby Bordeaux, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der kom til byen i aftes.
4: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse, og her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
3: Lokalbefolkningen i området er især bekymret over 2 ting, fortæller hun.
4: Både for den akutte situation nu og her, og hvordan brandene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brande. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrand, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
3: Ja, til formiddag finder vi ud af, om Danmark får 2 nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder møde i Sydkorea i dag, og det er forventningen, at Knudeklint på Fur og Hanklit på Mors vil blive udråbt som verdensarv. Mødet i Seoul trækker ud. Det trækker langdrag. Man er ikke nået til Danmark endnu. Vi opdaterer, når der er nyt. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i den første del af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli rejst 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere sammenlignet med samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi tror, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
5: Før var det et lidt større maskine, der var i nogle patruljebiler. Nu er det faktisk sådan lidt, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
3: Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have konsekvenser for andre.
6: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
3: På landsplan er der også sket en stigning fra sidste år til i år i antallet af sigtelser. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og perioder med lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind og mellem 16 og 21 grader.

0: Et bjerg kan ikke undgås. Det står der altid. Lurer i horisonten. Karriere blev skabt og ødelagt på bjergsider. Navne malet på vejen bliver til overskrifter næste morgen. Knuste drømme ligger i alle hornhulsving. Jeg prøver at distrahere mig selv fra, hvad der venter. Et bjerg er et bjerg, uanset hvad det bliver kaldt. Jeg starter i bunden, slutter på toppen. Hvor svært kan det være?
1: Ja, hvor svært kan det være? Tak for de ord, Christoffer Juhl Jensen, professionel cykelrytter.
0: Ja.
1: Ja, ord om at cykle op ad et bjerg.
0: Ja.
1: Og musikken her, den er Mahler, begyndelsen af symfoni nummer 5. Det er
0: også lidt intimiderende som et bjerg.
1: Ja, ikke? Det er lidt, de går til at spille trompet der. Simpelthen. Velkommen til Klassisk Tur. Jeg hedder Esben Tange, og jeg glæder mig vildt meget til det her fjerde program i Klassisk Tur. Det handler om klassisk musik og professionel cykelsport. Det hænger selvfølgelig sammen.
0: Mm-hmm.
1: Det er vi enige om.
0: Det er vi meget enige om.
1: Okay.
0: Ja. Og det prøver jeg også at overbevise mine holdkammerater om.
1: Er det rigtigt? Hvordan går det med det?
0: Altså, det går okay. Måske går det bedre, efter, hvis jeg får dem til at lytte til det her program.
1: Okay, det satser
0: vi på. Den dansktalende holdkammerater,
1: ja. J.K. Lula, australisk baseret World Tour cykler.
0: Det er pris på musikken, der bliver spillet. Det håber jeg.
1: Ja, det gør jeg også. Vi skal op i bjergene, som vi allerede fornemmer. Og vi skal faktisk tilbage til Tour de France 2022.
0: Ja.
1: Det er et vigtigt år. Altså, det er jo der, Jonas Vingegaard vinder.
0: Ja, til den første tur. Ja.
1: Simpelthen. Så, og du var også med.
0: Jeg var med, og festen startede i København.
1: Ja, det var det. Det var en barsk oplevelse også? Eller
0: det var det, ja. Det var helt klart en højdepunkt i min karriere, at få mulighed for at starte turen i København. Køre igennem anden etape, starter i Vejle. Jeg har boet mange år i Vejle. Og så sidste etape slutter i Sønderborg, hvor min holdkammerat på det tidspunkt, Dylan Grønnevæggen, vinder. Så det var sådan, altså det kunne ikke være bedre. Og hvor vi også har den her, hvad man måske i Danmarks, det tætteste man kom på en bjergetappe i Danmark med stigningerne omkring Veddinge Bakker, hvor vi har et sommerhus.
1: Fantastisk. Så du har blevet tiljublet af utrolig mange danskere.
0: Ja. Jeg træner stadig på de veje, hvor jeg kan stadig se mit navn malet på vejen.
1: Men der var også bare lige, det skal vi meget dybere ind i, men der var jo de høje bjerge nede i Frankrig.
0: Det var der,
1: Og det var Jonas Vingegaard, han vandt, men hvordan gik det dig, de bjerge?
0: Der har jeg nogle traumatiske minder. Jeg kom fint igennem, men det var forfærdeligt varmt. Og jeg havde kriser på de mest ikoniske stigninger det år. Blandt andet, hvor Jonas vinder lidt som Bjarne på Havet til Karmen, kysten af Danmark og så videre.
1: Ved pionierne.
0: Ja, og jeg slider mig op og i mål, men husker det som en meget barsk oplevelse. Vi kørte også Alpe d'Huez det år.
1: Så der var kampe, der blev kæmpet.
0: Der var mange indre kampe, der blev kæmpet.
1: Ja. Vi skal simpelthen ind i den der, det at være på et bjerg, også når det er hårdt.
0: Ja.
1: Du læste før op i det her digt, det er et langt digt, du har lavet om at køre cykelløb.
0: Ja. Det var for Vueltaen i 2025. Ja.
1: Simpelthen Spanien rundt sidste år, der skrev du de her ting. Og der skriver du blandt andet, at karrieren er blevet skabt og ødelagt på bjergsider. Ja. Navne malet på vejen bliver til overskrifter næste morgen. Knuste drømme ligger i alle hårnålsfingre.
0: Ja.
1: Hvad vil det sige?
0: Jamen, altså for mig, så altså når jeg tænker på cykling, som barn, så især turen og de store cykelløb, der var det bjergene, der ligesom satte det hele på spidsen. Altså det var virkelig det, jeg forbandt med og stadig gør sådan cykelløb. Og jeg synes, der er noget utrolig mystisk over det at køre bjergrytter og de slag, der er blevet udkæmpet på bjergsider. Og som sagt, altså karriere er blevet skabt, men også ødelagt, knuste drømme.
1: Hvad vil det sige?
0: Altså, jamen, altså, det er
1: ødelagt.
0: Jamen altså, man husker de ikoniske præstationer på bjerge, men man husker også nedturene.
1: Begge dele kan ske.
0: Og det er jo hele tiden den der frygt, hvad kommer der til at ske på det her bjerg. Det er i hvert fald den følelse, jeg har i mig. Altså, sådan, et bjerg kan være meget intimiderende, fordi altså, det er jo super hårdt, og man kan jo ikke komme udenom, at man skal op ad de her bjerge. Og jeg ser det også nogle gange som, altså, man siger, altså, helvede, man skal ned i helvede. Men for mig, nogle gange er det det, man stiger op i helvede. Men når man så ligesom kommer derop, om det har været en god eller en dårlig dag, så det, at man kommer i mål, så befinder man sig alligevel sådan lidt op i himlen, op i skyerne, og der opstår en lettelse og en befrielse, og det er sådan, jamen, jeg synes, der er så meget forbundet med det at køre bjerge, som jeg nyder og altså ikke kan få nok af.

0: tit så kører jo op alene. Altså, der er noget med ensomhed og bjerge, og der er også noget med ensomhed, og det var cykelrytter.
1: Ja.
0: Hvordan det der med ensomhed i bjergene?
1: Jamen, altså, for det første, så, altså, hvis man vil gerne være cykelrytter og have en lang karriere, så skal man kunne acceptere at være ensom og alene. Altså, man bruger ufattelig mange timer alene i sit eget selskab. Så det er jo noget, man skulle kunne mestre på en måde, og noget, som jeg efterhånden nyder, både på godt og ondt. Altså, man bliver også udfordret, når man er i sit eget selskab. Men jeg har også stor respekt for de mennesker, der ligesom beviser, at det kan sagtens lade sig gøre, selvom det kan være svært. Men det er jo noget, vi skal kunne håndtere. Fordi altså, hvis man ikke kan være i sit eget selskab, så har man måske nogle større problemer. Og de kampe, der også kan opstå mellem sig selv, sit eget jeg, de bliver måske endnu større og intense, når man også skal op ad et bjerg og kæmpe op ad et bjerg. Men samtidig kan der også opstå nogle fantastiske øjeblikke, som jeg husker tydeligt, og det er jo noget, der er sket på et bjerg, og ikke noget, der er sket på et fladt stykke landevej. Det er bjergene, hvor det er mest intens, og man ligesom skruer virkelig op for altså, det her med at være på den store scene. At være på de ikoniske bjerge med tusindvis af tilskuere, der hylder en, uanset om man er forrest eller bagerst.
0: Mm. Og tit, hvor man sidder alene på det bjerg.
1: Hvor man sidder alene, og som barn, det der med at se tilskuere, der er ude på vejen, altså at være en del af det, det er noget, jeg vil altid huske. Altså lige for at gøre det kort, noget af det der med, altså som en af de første programmer, vi snakker om, det med at være udbrud. Altså, det at være i udbrud på et bjerg, det er jo, altså, så er man, du ved, så er man et godt sted. Altså, det er jo fantastisk. Altså, det kan ikke beskrives helt. Men jeg husker også, at være et udbrud at blive sat for udbrud, eller udbrud at blive hentet af de forreste, hvor ligesom løbet er gået, altså, hvor det virkelig spidser til. Og det er jo ligesom at være tilskuer til sit eget, til sporten, man er en del af. Og det er jo sådan, det kan man bare ikke få nok af.
0: Det er stærkt.
1: Ja, det er virkelig. Det er, ja.
0: Ja, du, jeg kan se, der er klimt i dine øjne, og samtidig er ensom, sådan en medspillighed, ensomheden. Ja. Og Gustav Mahler, som bliver vores følgesvend her, han kendte også meget til det, og han komponerede en række store symfonier, det er en af dem, vi skal høre, nummer 5. Der søgte han også op i bjergene.
1: Ja.
0: Han komponerede om sommeren, og op i bjergen, hvor han var tæt på naturen, han kunne komme tæt på musikken, og sig selv selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var begyndelsen af symfoni nummer 5, vi hørte, og den begynder faktisk med det, vi hørte, en sørgemars. Og så beder han musikken om at bevæge sig sådan meget roligt sådan i afmålte skridt herfra. Og han siger faktisk, at det skal være som et ligtog, altså sådan lidt, hvis man forestiller sig en kiste, der bliver trukket i en by.
1: Eller en gruppetto.
0: Eller en gruppetto, der langsomt sniger sig op, hvor man godt ved, det her det fører til at man bliver taget ud, eller lider i hvert fald utrolig meget. Så ja, så skal vi lige prøve at høre, hvordan han fører os videre ind i den her, vi fik den dramatiske indledning med trompeten, men den fortsætter, den her sørgemars.

0: Ja, det er langsomme skridt.
1: Ja. Men der er, jeg synes alligevel, der er en lethed. Det der med, at når man kommer derop, så, så forsvinder man også lidt fra det, der var i bunden.
0: Så der er en eller anden form for det, ja, vi bevæger
1: os fremad. Det, og... det, det kan føles som en evighedsrejse, men når man kommer derop, så ved man, hvad det giver. Og hvad det kræver, men altså, den lykke, der opstår, og lettelse, der opstår derop.
0: På bjergene,
1: ja,
0: den er.
1: Det er noget, jeg nyder meget af. Og også noget, jeg opsøger selv, når vi for eksempel er på træningslejr med holdet. I Spanien tager vi ned omkring Kalveområdet. Og der er typisk til, sådan der er jeg lidt atypisk, jeg bor i København, der er jo ikke så mange bjerge. Så når jeg kommer ned til det her bjergmiljø, du ved, jeg kan ikke få nok af det. Jeg bliver ikke træt af bjergene, i modsætning til nogle af mine holdkammerater, der bor til der dagligt i bjergene. Du ved, de har måske ikke den samme sådan, wow, følelse. Men når jeg kommer derned, så skal jeg bare derop og derud. Og helst alene også. Altså, jeg efterlader gruppen tit for at køre længere og ekstra, nu hvor jeg er her. Altså, det er ligesom, nu skal jeg ligesom få alt. Jeg skal suge alt ud af de her bjerge. Og gerne være derop alene og... Du ved, lytte, altså der sker meget, altså det er jo så stille, altså der sker ikke noget derop, hvis du er der alene derop, det er jo sådan, der lærer man også virkelig at sætte pris på sådan de der stille øjeblikke, ingen musik i ørerne, bare sådan, man er der med sin puls og med åndedræt og sin vat, og så er man derop alene, og det elsker jeg, og udsigten, og altså der er jo så meget.
0: Kan du høre noget spændende? Ja. Fordi den musik her, altså af Mahler her, han søgte også op i bjergene, som sagt, og han fandt et hus nede i det sydlige Østrig, nede tæt på det Glosglockner, det der store bjerg, der ligger dernede, hvor han, fik han en hytte, hvor han kunne sidde og komponere lidt for sig selv, lidt over på bjergesiden.
1: Ja,
0: men, og så cyklede han også.
1: Okay, ja. Træningslejr.
0: Han har, jeg ved ikke, om det var træningslejr, men og der er en fantastisk historie, som er for året, inden han komponerer den her musik, hvor han cykler afsted, og han vil være alene. Han er der lidt med noget familie og sådan noget, det der, han har lige så fået bygget sit hus, men han cykler afsted, og han cykler over faktisk til en dal over i Italien i stedet 4 dage, og han vil ikke tale med nogen. Han bliver stoppet af politiet, fordi han er sådan, han er ubarberet og sådan noget. Han skjorte, den flyver efter ham, og de tænker, hvad er det for en vild komponist, eller hvad er det for et menneske der? Men han får heldigvis lov til at køre videre, og kommer tilbage og siger bare, ej, jeg har været helt alene med mine tanker i bjergen, og nu er jeg klar til at komponere. Det lyder som om, at det er
1: copy-paste. Altså, og jeg synes også, altså for eksempel det der med, når jeg skriver, og har behov for at skrive, eller lyst til at skrive, meget af det opstår også, når jeg er alene oppe i bjergene. Og det kan være både på træningslejr, men også til cykelløb. Hvis man havner alene på den her bjergside, efter en lang etape, så, du ved, det kan også noget.
0: Og også, altså det, at du sådan bare skal videre og prøve at finde din egen rytme, selvom at du kæmper måske langt nede i feltet.
1: Ja, især altså, hvis sådan de bedste øjeblikke i bjergen, det er, hvis det har været en god dag, jeg har været udbrudt eller har været med fremme i lang tid for at hjælpe min kaptajn, og har faktisk overlevet de første bjerge, og har klaret det godt. Og så bliver sat, fordi farten er for høj hos favoritterne, men er jo langt foran gruppettoen, og kan ligesom tillade mig at egentlig komme i mål alene, og uden frygt for tidsgrænsen og så videre. Og det er jo sådan, det er jo også der, hvor føler jeg selv sådan god til at sætte pris på, hvad det er, jeg er en del af. Det ved, tilskuerne, de hylder en, uanset om man aller forrest, eller ligger sådan alene midt i det hele. For de synes bare, det er sådan ret fascinerende, sådan, okay, her kommer en cykelrytter. Og det kan jeg jo godt lide, og det bruger jeg også bjerget til. Det er jo svært at gøre, når man kører på en flad stykke, en vej sådan lidt anonymt, hvor bjerget det er bare sådan, wow.
0: Så du kan faktisk være alene midt i en Tour de France eller en Giro d'Italia etape på et bjerg,
1: og faktisk også masser af pris på altså, de omgivelser og den udsigt, og tænke, okay, her kunne jeg godt tænke mig at komme ned på et senere tidspunkt, måske med min familie. Og

0: bare hen til basenagtigt. Og det er sådan, det kan være sådan ret interessant at være en del af. Altså, hvordan reagerer vi?
1: Under pres.
0: Under pres, selskab med andre og konkurrenter, og man er jo råbt og skrejet hinanden i 2 uger måske, og så lige pludselig havner man i den her gruppetto, hvor sådan, der sænker sig en stilhed.
1: Ja, vi skal overleve.
0: Vi skal overleve, vi skal igennem, men det der med, lige pludselig så sænker der en stilhed, hvor der ikke er nogen, der siger noget. Men vi har et fælles mål om, at nu skal vi igennem.

0: skal i den nu i Tour de France 2022.
1: Ja.
0: Christoffer Juhl Jensen, ja. Og det var som sagt der, turen begyndte i Danmark. Jonas Vingegaard, han ender med at vinde det hele. Magnus Kort og Mads Petersen vinder også en etape. Ja. Dansk Triumftog, og du hjælper Dylan Grønnevinge til at vinde en etape i Sønderborg.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Vi begynder i København, og så kommer I ned i Frankrig,
1: ja.
0: Og så i anden uge kommer I ned i Alperne,
1: ja.
0: Og siden kommer Pionette. Hvordan, da bjergene kommer, hvordan har du det?
1: Jamen, altså, jeg har det jo sådan set ret godt. Altså, vi har haft en god start på turen, altså, og vi er, altså, stemningen er god, benene er gode, men samtidig med, at stemningen stiger, og begejstringen stiger
0: løbet.
1: I løbet, så stiger varmen også, og de bliver voldsomt varme. Det husker jeg det år som et meget ekstremt varmt tur. Og det satte mig også under pres, da vi ramte de helt store bjerge, især nede i Pyrenæerne. Et bjergeområde, som jeg elsker utrolig højt. Der er noget sådan helt råt og roligt over det. Også bare den måde, det bliver Pyrenæerne kontra Alperne, det er sådan mere blødt, bløde bogstaver. Hvor Pyrenæerne, det er sådan lidt, det er skarpt. Men jeg havde kriser undervejs, især Hau to Kam og Alpe d'Huez, de to mest ikoniske bjerge, man kan sådan, komme i tanke om.
0: Ja. Kan du fortælle, hvordan det var i de der, altså, da du kommer til Alpe d'Huez der, ja. Og også da I kommer ned i varmen, altså, hvad er det for en følelse, som du får i kroppen, når du er der?
1: Jamen, altså, det er en følelse af frygt og selvfølgelig også spænding, og det er jo det, jeg elsker ved bjergene, det er, at det vækker en følelse af ekstrem sådan, spænding og sådan nervøsitet i feltet og på holdet, også og hos mig selv.
0: Men også frygt, siger du?
1: Ja, også frygt, fordi det er jo sådan, okay, hvis man er jo ikke født bjergrytter, hvilket jeg ikke er, men jeg kan have nogle virkelig gode dage i bjergene, så du ved, det er sådan lidt, jeg ved, hvordan kommer det her til at gå i dag? Altså, det kan være fisk eller fugl nogle gange. Og det er jo der, hvor kroppen er jo sådan en vidunderlig maskine. Lidt uforudsigelig mange gange, faktisk.
0: Og der kunne du mærke, der fik du det mindre og mindre godt
1: der
0: i varmen
1: der. Der kunne jeg mærke, at min opgave var jo også at prøve at få Dylan Grønnevinge,
0: sprinteren, slet ikke at bjergrytter,
1: sådan fornuftigt og fint igennem. Så det var egentlig overskueligt nok, men der kunne jeg jo på Hau to Kam-dagen, at det her, det bliver også en svær dag for mig.

0: Ja.
1: Ja, vi
0: det er mig, der vej, slider sig igennem.
1: Er det det, er?
0: Ja, det er det.
1: Ja, men ja. Solobrats her hos ja. Mahlers ja. Sørgemars der. Ja, du siger, at det blev en svær dag for dig på Bordekamp, det der bjerg nede i den ja. Vestlige del af Pionererne, hvor Jonas Vingegaard kører enormt stærkt. Men, ja. men hvad er det svære for dig?
0: Jamen, det er, at jeg, altså, desværre er meget simpelt, jeg havde ikke benene.
1: Og hvad vil det sige?
0: Og så forsvinder overskuddet, ja. Når man ikke har benet til...
1: Mærk, der ikke var...
0: Jeg kunne bare mærke, der var ikke hul igennem. Der var, altså, jeg var tom for kræfter. Og det var, jeg tror, det var omkring 40 grader i bunden inden Autogam. Og inden vi nåede dertil, var der jo mange bjerge, vi skulle igennem. Og vi sad i en gruppetto, mig og flere holdkammerater, for at ligesom få Dylan godt igennem. Og der kan jeg bare huske, hvordan jeg så grupper længere op ad bjerget. Og jeg tænkte, wow, der er langt. Og jeg har det hårdt. Så det var meget demoraliserende for mig. Og så samtidig med, at den her folkefest, den fortsatte med Jonas' sejr.
1: Ja, fordi så kommer forbi os danskere og
0: ja,
1: så videre.
0: Ja, vi kommer forbi. Jeg får en faxekondi, som den reddede mig lidt.
1: Som en dansker giver til dig?
0: Ja, som en dansker giver til mig bunden af Hautekam. Og jeg ligesom... Jeg kan

0: husk, at jeg måtte sådan, jeg måtte fokusere primært på mig selv på det her på den til sidste bjerghavskamp for at kunne klare at komme igennem og ikke så meget tænke på Dylan.
1: Nej, du skal ikke hjælpe ham.
0: Nej, der, han havde folk omkring sig, og jeg skulle bare fokusere på mig selv. Og jeg husker, at jeg kom igennem, og jeg var faktisk, altså det var et svært øjeblik i hvad der ellers havde været et godt løb indtil videre. Men det er jo bare det, et bjerg kan gøre. Og som jeg også siger, altså den kan jo ødelægge en, men den kan også skabe drømme. Altså, og jeg har haft mange gode oplevelser. Blandt andet Galibier, som vi startede på den dag, den et par år efter, skal vi køre samme bjerg, hvor jeg går i udbrud og er i udbrud, og er en af de sidste til at blive hentet af favoritterne. Og der, det var der, hvor bjerget gav tilbage. Mm. Altså den kan tage meget af en, men den kan også virkelig give. De der øjeblikke, hvor du har bjergbenet skruet, hvor jeg har bjergbenet skruet rigtig på, du ved, der er det, jeg fanger mig selv i at tænke, det her, det er så, det må være at være Jonas eller Tadej hver gang.
1: Fordi det er jo, Russia, der bare
0: man føler sig ustoppelig, og bare sådan, jeg kunne selv vælge at komme, altså bestemme nærmest, at jeg gik i udbrud, selvom det var et svært udbrud at komme i, fordi vi startede opad, og folk var ligesom, altså man stærkt påvirket den her, de her en svær start, som, altså det er jo sådan, shit, vi skal køre 140 km eller mere, men vi starter op af en 20 km stigning. Hvordan kommer det til at gå? Men hvis du er i udbruddet og har benet til det, så er det jo bare sådan... Altså, det er sådan... Det var sådan, det her, det er, hvad jeg altid havde drømt om som barn. At være på et bjerg i fronten med gode ben. Og være i fokus og på den store scene. Og mennesker overalt. Altså, det er jo virkelig noget, som jeg vil altid tage med mig og stadig gøre. Altså... Nu kører jeg jo ikke turen, men har kørt den 7 gange, og vil altid huske, hvordan den der følelse af at blive hyldet og blive sådan set på af de her tilskuere. Det er jo der, hvor cykelsporten for mig er på sit allerbedste.
1: Og hvis vi så tager den modsatte, altså det at være på et bjerg, som du oplevede i Urtekamp, det er 2022, hvor du bare kunne mærke, at altså,
0: jamen, så opstår der jo netop de her nærmest eksistentielle kriser, sådan, fuck, har jeg den stadig, eller hvad sker der? Altså, hvorfor er jeg ikke bedre? Hvorfor har jeg ikke benet i dag? Altså, og det kan være jo meget destruktivt og sådan vildt at være i, men det er jo lige netop der også, hvor kampen altså, spiser allermest til, men hvor du også får en følelse af sådan, altså, lykkerus alligevel, fordi... Man skal jo igennem. Man kan ikke bare stå af. Altså, det vil være det aller værste, den ultimative sådan, nedtur. Men bare det, at hvis du sådan siger, okay, jeg har det meget svært, og jeg skal igennem, så, du ved, så er det bare med at sådan, tage en kilometer gangen, og så komme i mål, og så sådan, okay, fuck, jeg klarer den.
1: Så det er en kamp, men det er
0: en vild kamp.

0: Ja, ja, det var vildt før, ikke? Ja. Altså Mahler, han skal være stormfuldt bevæget med største intensitet. Ja.
1: Det er en kamp, man ikke kan flygte fra.
0: Simpelthen. Ja. Ja, du selv beskrev før, den kamp, det er på bjerget, når du skal op. Ja. Altså også på de dårlige dage.
1: Ja.
0: Men så begynder det at flyde lidt rarere her.
1: Ja, og det er toppen. Men jeg synes også, at stykket, det beskriver meget godt det, der opstår efter, altså når man er, altså, what goes up must come down.
0: Hvad tænker du
1: på? Og der tænker jeg på nedkørslerne.
0: Okay.
1: Og der kan jeg tydeligt mærke med alderen, at det er efterhånden det, jeg frygter allermest. Og ligger og lurer i baghovedet. Når jeg kigger på en løbsprofil, som man har på forhånd, og kigger på alle de her bjerge, som jeg også har beskrevet, det ligner sådan lidt en pulsslagende.
0: Okay, ja.
1: Altså der vil jeg sige, efterhånden, så er jeg jo nærmest mere bekymret for nedkørslerne. Fordi for mig, det er jo der, hvor den største risiko ligger. Altså, det er jo frygten for at ikke blive sat, men for at styre dø-agtet. Ja. Du ved, hvis man skal helt derop. Og det er jo også noget, der fylder. Og kan være ekstremt voldsomt. Og jo hurtigere vi kører efterhånden, jo større føler jeg, at risikoen stiger, når man skal nedad. Så det kan også være, at man skal op ad en 20 km stigning, men hvis man skal samtidig ned af en 20 km nedkørsel, så er det sådan, okay.
0: Ja, ja. Hvad gør du for, når du så er på toppen, når du ved, at du kommer den her nedkørsel i holdtiden?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, altså, fordi det er jo en kamp, men der skal kæmpes internt, og det kan være svært faktisk at dele med andre. Det er jo nemmere sådan, jeg har dårlige ben, eller det er et hårdt bjerg, og sådan, det er jo også svært, men det er ikke lige så nemt at dele sådan, shit, man. Den nedkørsel, den frygter en lille smule, hvor du ved, man er omringet af unge rytter, der bare sådan blæser der ned af, hvor man simpelthen bliver nødt til at holde fast. Og det er også noget, der imponerer mig virkelig meget i en rytter som Vingegaard.
0: Ja.
1: Altså, han mister ikke en millimeter.
0: Han holder fast. Følger de andre, og det virker som om, han kører sikkert.
1: Og han kører sikkert, men altså, det er, at vi kører stærkt. Og det, hvis man er omringet af 120 rytter, og vi kører med 80-100 km nedad, så, du ved, så føler man sådan en lille smule intimideret også af bjerget.
0: Så det er bare en barsk ting, man ikke kan komme udenom, det der bjerg?
1: Det er jo det, man kan bare ikke komme udenom, men man skal igennem de bjergetapper for, at det er hovedet for mig, at det er et rigtigt cykelløb. For det er jo de mest ikoniske bjerge, det er dem, vi forbinder med cykelløb, Ventoux, Tourmalet, Alpe d'Huez, altså, ja.
0: Og her,
1: men de har alle sammen nedkørsler, skal jeg lige helst sige.
0: Men dermed, jeg tror, at da I sluttede på Atacama i 2022, det stopper I på bjerget.
1: Ja,
0: så der var, men til gengæld var du helt færdig.
1: Helt færdig.
0: Men cykelløbet var jo ikke færdigt. Der var stadig nogen. Så hvordan hvor du kom videre? Hvordan kom du videre?
1: Jamen, altså, det er jo igen det der med ensomhed. Den måtte jeg ligesom bare klare alene-agtigt. Fordi altså, løbet kører videre, livet kører videre. Så det nytter ikke noget, at jeg sådan bare hænger fast i den. Altså, der er jo opgaver, der skal klares dagen efter.
0: Ja, og hvad med din krop? Du skal jo også...
1: Jamen, det er jo sådan... der skal man bare satse på, at kroppen har sine kriser, men den har også... Altså, man genopstår op til flere gange undervejs, og jo flere gange det sker, jo mere er man måske tilbøjelig til at bare sådan... Altså, eller bedre til at glemme de dårlige dage og huske på, at en god dag kan opstå. Og det husker jeg også, det gjorde der. Altså, kort tid efter, så røg jeg udbrud på en bjergetappe. Sådan, fuck, hvor kom det fra? Og det er jo, altså, det er jo måske det, som en Vingegaard eller Tadej ikke nødvendigvis har. De der vilde rutsjebanesture i bjergene, som gør det ret spændende.
0: Men mere menneskelige rytter som dig, det kan godt gå op og ned.
1: Og jeg tror måske, det vi husker allermest, det er, at Tadej blev sat på Col de Los, en etape, hvor vi husker de der ikoniske lydklip, hvor han siger, I'm dead, I'm done. Og Jonas, han har ligesom slagtet ham for alvor.
0: Det er 2023, da Jonas går ind, og der går han helt ned, den
1: helt
0: der
1: ned,
0: overmenneskelige...
1: Du ved, det er jo nogle billeder, som virkelig sætter sig, at sådan en stjerne, bjergstjerne, der mister alt på bjerget, og dem har vi jo mange af, og det er jo, jeg tror, det er, der driver folk til at se cykelløb. Vi vil gerne se, hvem der vinder, men vi har også den der trang til at se, hvem kommer til at tabe mest på bjergene.
0: Men du kom videre, der i 2022.

0: Ja.
1: Så er vi smukt videre.
0: Ja, simpelthen, der er liv igen. Ja. Altså, og det er stadig den samme symfoni, der begyndte med en sørgemars.
1: Ja, ja.
0: Men nu er vi kommet til tredje sats, så der skal ligesom der...
1: Det er jo lidt et cykelløb. Det er stadig det samme cykelløb, men nu er han ligesom videre.
0: Det er det. Så der, ja, der er i hvert fald Mahler hans, det der med, at livet, det tager det tungt, og der kan være en sørgemars. Ja. Og så kommer det her sådan, hvor det er jo ret optimistisk faktisk.
1: Ja.
0: Ja. Men du fortæller om det der med, at nu, det er 2022, hvor du virkelig havde det hårdt på bjergen, men så kommer du igen.
1: Ja.
0: Så det der med, altså, at man kommer videre, det er en del, men så fortæller du også om det der med at frygte styrten eller at køre nedad.
1: Ja.
0: Så det der med at være i et cykelløb, hvor du har alle de her modsatrettede ting, og hvis det er en grand tour, som det hedder, i 3 uger, hvad er det, der sker med hovedet og kroppen, når det ligesom fortsætter med alle de her ting?
1: Jamen altså, man bliver slået ud af balance nogle gange, men man skal hele tiden sørge for at holde fast i, okay, hvad er opgaven, og hvad er det vigtigste? Altså, fordi ellers så kan det jo virke ufatteligt uoverskueligt og meget intimiderende. Sådan, okay, altså for eksempel, inden 21 etaper, det er jo meget uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Men en ting er helt sikkert, det er, at det kommer til at gøre ondt, og det bliver svært, og det bliver hårdt, og det bliver mange udfordringer undervejs, blandt andet mange bjerge, men også risikoen for at styre. Og det synes jeg, uanset hvor mange grand tours jeg nu har kørt, 3 ugers etapeløb, det er jo det, der hele tiden påvirker mig indstart. Sådan, jeg kan jo i princippet styre det i morgen, brække kravben og være hjemme efter 24 timer, og så er der jo ikke så meget 3 ugers cykelløb at tale om. Så frygten ligger... Risikoen for at styrte og brække gravben ligger rundt om hver sving. Og det er virkelig noget, man skal håndtere, og skal kunne håndtere. Og jeg kan godt lide at være i de pressede, eller ja, den der pressede sådan, eller følelsesvold alene. Fordi det er jo, altså, det er mig selv, der skal prøve at udkæmpe den interne uro, der er. Og finde frem til den der ro, og accept af, at gode dage kommer, men du ved...
0: Jo, og du er god nok også til at holde til det.
1: Ja, og altså undgår langt hen ad vejen ulykke. Men for hver gang jeg ikke styrter, så stiger følelsen af, at sådan, shit, det kan være det i morgen, jeg så styrter og slår hovedet ind i en lygtepæl.
0: Så frygt er der, altså, men skal du blive ved med at tro på det.
1: Det skal man, det bliver man nødt til, for ellers skal vi lige så godt være med at stille start. Altså, hvis det er jo der, hvor jeg ser, at det er jo meget naturligt at blive sådan, påvirket af frygt og tvivl og... modgang, men kunsten er vel bare at kunne blive ved og fortsætte med at sådan bevæge sig, og det er jo måske det, cykelsporten gør, at den sætter tingene i perspektiv, også livsmæssigt. Sådan, man kan ikke bare sådan stoppe, fordi så udgår man af løbet, og så er det helt forbi. Og det kan godt være, at det er jo bare et cykelløb. Nej, men altså, det vil være mere end det, hvis man bare sådan gav sig, hvis frygten vandt, og man sagde, at det kan jeg ikke. Så, du ved, så kan man nærmest til sidst, så kan man ikke gå ud i døren, fordi man kan også blive kørt ned i en lastbil. Så man bliver nødt til at kunne overkomme den frygt.

0: Ja, du lytter til Klassisk Tur, Christoffer Julie Jensen. Ja. Det her, den hedder Adagietto, det er også Mahler, det er den samme symfoni.
1: Det er jo der, hvor man glider ned ad bjerget fyldt med lettelse.
0: At der er det
1: hele
0: lettelse.
1: Er gået godt.
0: Ja. Ja, det er smuk musik, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Det er interessant nu, at vi hørte noget andet musik, jo af Mahler, der var ret vildt og pågående. Det her, det er skrevet lidt nogle måneder efter, eller et halvt år efter. Og der har Gustav Mahler faktisk mødt Alma Schindler, hun ender med at blive Alma Mahler, hans livs kærlighed. Men det handler ikke kun om kærlighed. Altså, der er en sang inde bagved. Han citerer en sang, han selv har skrevet, som på tysk hedder Ich bin der Welt abhanden gekommen. Og den handler både om kærlighed, men den handler også om at være alene. Og den slutter med ordene, jeg lever alene i min himmel, i min kærlighed, i min sang.
1: Ja, smukt.
0: Så der er et eller andet her med kærlighed og ensomhed,
1: ja.
0: Som ingen skulle tro, at det var uforeneligt, men måske godt kan leve sammen.
1: Måske ensomhed forstærker kærligheden. Det føler jeg jo, når jeg tager afsted og kører cykelløb, for nu har jeg fået familie, lykkelig gift, og har to børn på henholdsvis 7 og 4. Og den kærlighed bliver sat meget i fokus, når man er ensom, eller når man rejser og skal afsted. Men den bliver også, det er også noget, der giver, når man kommer tilbage. Og også undervejs, altså det der med at reflektere over, hvad man har, og hvad man frygter at miste. Det er jo nok meget det, der ligesom puster til ilden om, så okay, risikoen for, at der kan ske noget, hvor når man var ung og frygtløs, havde man måske ikke lige så meget at skulle forholde sig til derhjemme på samme måde. Men det er også noget, jeg nyder. Altså igen, det der med, at det sætter meget mange ting i perspektiv. Og når man er alene, så skal man føler jeg, så skal jeg ligesom kunne være i de der ekstreme. Så det er meget sådan, der er mange paralleller, sådan kontrastfyldt. Altså, jeg vil gerne være her, jeg vil gerne hjem. Nu er jeg, du ved, og det, man kommer igennem mange sådan nogle situationer i løbet af 3 uger.
0: Du har i det der digt, lange digt, du skrev, ja, sidste år ved omkring Spanien rundt, der er der skrevet nogle linjer her, hvor du siger, det er svært at holde fast i roen de sidste par dage inden afrejse, ja, og tiden derhjemme løber igennem hænder som sand. Vi skal op i skole, i morgen skal jeg til Vueltaen, ja, vi skal have livretter til aftensmad, måske punkteret med 80 km i timen, og så skriver du til sidst, jeg pakker dødsangsten ned i kufferten sammen med min tandbørste.
1: Ja. Ja.
0: Hvad ligger der bag de ord?
1: Jamen, altså, det er jo præcis det. Altså, man skal jo kunne, altså, jeg skal jo kunne agere som far og mand i hvad der egentlig er et ret almindeligt liv herhjemme i København, men samtidig skal man jo også forberede sig på, at man skal afsted. Og man skal ikke bare afsted i en weekend. Man skal afsted i, hvad der er 4 uger i alt. Og undervejs skal man igennem ret meget, og ret meget, der er potentiale. Der er jo stor risiko, eller sådan, ja, som jeg også har beskrevet. Altså, og det kan være svært at skulle håndtere, samtidig med, at man også lige skal stå og huske at gummistøvlen i børnehaven, eller lave smør- og madpakker. Så det er jo noget, man... Og det kan være svært, også for min kone især. Altså, hun skal jo også leve med de der følelser af shit, mand.
0: Ja, fordi hun tænker jo også, hvad kan der ske med dig?
1: Ja, prøv at spørge hende, hvordan det føles, når jeg ringer, så når jeg ligger i en ambulance og brækker afbenet. Altså, det er jo også nogle ting, som man skal tage stilling til. Og det gør bare, at når man så skal rejse, så er det jo meget intenst, sådan følelsesmæssigt. Og så, men jeg ved, at vi ved jo begge to, at sådan, vi skal jo lige ind i en rytme. Jeg skal jo ligesom tjekke ind med holdet, og så begynder man at kunne bevæge sig ind i den her løbsboble, som jeg egentlig nyder, fordi så forsvinder mange bekymringer, og man vender sig til tilværelsen af at køre cykelløb og være i den her zonetilstand. Men man er jo så hele tiden mindet om, hvad man har derhjemme, og hvad man egentlig glæder sig til at komme hjem til. Og det synes jeg er jo lidt af en gave at få hele tiden, når man kører cykelløb, fordi du ved, så er det jo ret, så er det jo en hverdag virker som total paradis på jorden, når man har været igennem 3 uger cykelløb.

0: Ja, de sidste toner af Adagietto Mahlers symfoni nummer 5. Stort, smukt, ja. Toner til, ja, til afsked, ensomhed, måske også kærlighed, Christoffer.
1: Ja, i den grad, synes jeg.
0: Vi er ved at være færdige med det fjerde afsnit af Klassisk Tur om ensomhed, cykeløb i bjergene, og så Mahlers symfoni nummer 5.
1: Ja.
0: Det er dødspændende at høre om dine tanker fra bjergene, Christoffer Juhl Jensen og os. Men det er også spændende, den her symfoni. Du skal altså lige høre noget
1: fra. Den skal jeg lytte til næste gang, jeg sidder i flyveren.
0: Ja, og forbereder dig på de her ting. Men så skal du altså også lige høre slutten, fordi vi har faktisk, der er en sats tilbage. Den slutter nemlig ikke i den her kærlighedsfyldte musik. Det kunne ellers være dejligt. Ja. Men han vinder andet til sidst. Prøv lige at høre,

0: Ja, det er godt.
1: Ja, ikke?
0: Det siger det hele. Altså, det rummer det hele, det der med, at det kan godt være, at det er en sørgemarsch, det er hårdt undervejs, men for fanden, vi skal ud og køre cykelløb. Prøv at vinde nogle cykelløb. Og altså, det, hvad det ikke giver privilegier at være professionel cykelrytter på så højt en plan gennem så mange år, det er sådan, det kan ikke beskrives. Og det er jo sådan noget, det bliver man lige mindet om, når stemningen, når der sker det skift der. Og det tror jeg er meget vigtigt og meget sundt, fordi ellers kan man jo hurtigt, kan jeg hurtigt gå hen og glemme det, og bare sådan, for, det er det for hårdt, eller det er for trist, men det er jo bare, det er jo simpelthen, altså, at udleve sin drøm, og drømmen bare blive ved med at give, det er jo det, som...
2: Det hvad er det, den giver?
0: Jamen, altså, den giver de her oplevelser, men også den her sådan tilfredshed af, at kunne sådan være en af, sådan være en del af eliten, og konkurrere, og være på scenen, og sådan... Ja, og friheden, den giver derhjemme også, når vi alle sammen er hjemme. Altså, det er jo igen, det er jo...
2: Hvor du ikke skal på arbejde.
0: Hvor jeg ikke skal på arbejde, eller det skal jeg, men jeg skal ud og træne, og, men du ved, at se frem til at køre cykelløb, se frem til at være hjemme i længere perioder, og det er bare sådan, det giver en spænding, også for mine børn, sådan, okay, fuck, deres far, han kører cykelløb, og de er nede til turen og tager imod mig, og altså, det er jo, det kan ikke, det skal man ikke tage for givet, og det skal, man skal passe på, at man ikke bliver... Sådan, man hænger fast i sådan sørgemarschen. Fordi den skal der være plads til, men man skal også huske, at den pris, man betaler, det er det værd.
2: Så ensomheden er der som en del, der, ja, som du kan opsøge?
0: Og den er meget jeg synes, ja, jeg elsker ensomheden.
2: Ja, men samtidig så er der den der glæde, som du kan dele, ja, og se frem til.
0: Ja, og den bliver også forstærket ved at være i ensomheden.

0: stor, flot og festligt, sådan slutter Mahlers symfoni nummer 5. Det var bare en 30. symfoni, der spiller under ledelse af Marie Jansons her i klassisk tur med Christoffer Juhl Jensen. Og ja, det har handlet om ensomhed, men altså også noget om den glæde derude på den anden side, og det handler om bjergene og livet som cykelrytter, og så selvfølgelig Mahler. Vi fortsætter.
1: Ja.
0: Nu har vi Christoffers playlist.
1: Jeps.
0: Du har fundet tre ting til os, ja. Og jeg har bemærket, jeg har lige fået lov til at kigge ned på, hvad det er for noget, og jeg kan se, der er klaver med i det hele.
1: Ja, det er der, ja.
0: Hvad er det klassisk klaver?
1: Jamen, altså, jeg synes, i forhold til også det med ensomhed og frygt, så de her tre, især Mozarts, de der sonater.
0: Ja, vi skal begynde med.
1: Det skaber en lethed i mig, som kan virkelig få mig til at sådan puste lidt ud. Jeg tror, jeg husker, det var en reklame på P2, sådan en skiller, hvor der var en inde og siger, da han synes at tingene så lidt sort ud, så satte han det her på, og så, du ved, så lettede stemningen lidt. Og det gik jeg så ind og fandt, og har brugt det utrolig mange gange siden. Du ved, inden en voldsom etape, som vi skal gå i møde, så kan jeg jo sidde i bussen.
0: Sammen med de andre cykelrytter
1: og sportsdirektører. Og det er meget intenst. Der er jo meget på spil. Så ved at lytte til det her, det er sådan, okay, lige lidt ned, inden man skal helt op. Og det kan, den der kontrast igen, det kan jeg jo sådan set godt lide at bruge.
0: Så der kan du, og det, du har fundet frem, det er en klaversonate af Mozart B, du har første sats. Den har noget, som
1: det synes jeg, og jeg hører tit det hele, altså igennem
0: hele sonaten. Der er flere sonaten, satser.
1: Ja, der er mange satser, ja. Og det er sådan, det kan vække den der følelse, at okay, der er meget på spil, det er meget vigtigt, det er vigtigt, altså.

0: Ja, det ja. Er...
1: Forestil dig at lytte til det inden en eller anden voldsom sprinteretappe eller bjergetappe, og så træde ud af bussen sådan, pff, okay, nu kører vi igen.
0: Ja, men det er vel godt, ikke?
1: Ja,
0: altså, så,
1: ja.
0: Er du, så er du ligesom ved at rense...
1: Ja, men jo, igen, jeg kan godt lide de der kontraster, ja. At, at skabe dem lidt selv.
0: Okay, så du kommer fra det så, der ja. Lidt, man kan sige, sådan en intime og lejende og positiv...
1: Og så tager man høretelefonen af, og så ja. Sådan, bum, okay, nu træder vi ud af bussen, og så kører vi cykelløb.
0: Det er sjovt, og det der, bliver voldsomt. Den der kontrast, ja. den kan du godt lide.
1: Den kan jeg godt lide, fordi ellers kan det jo måske blive lidt for intenst.
0: Okay.
1: Men hvis man ja. Kan lige trykke hul i bylden, og så lade det sive lidt ud, og så...
0: Så der er sådan lidt endelig indre oprustning via
1: ja,
0: det her.
1: Fordi det er også der, altså der har jeg jo selv kontrol over sådan hvad skal man sige følelserne agtigt, eller energien i bussen og være alene med dem, hvilket jeg godt kan lide.
0: Præcis med for eksempel Mozart, ja. Jeg må sige.
1: Men også Chopin.
0: Det er nemlig det næste. Ja. Altså, der har du fundet det der bliver kaldt regndruppe-præludiet. Ja. Meget smukt, lidt sørgeligt måske
1: ja.
0: Også,
1: ja.
0: Og det drøber lidt ligesom om det ja. Var regndrupper.
1: Ja.
0: Hvad kan du med den musik, synes du?
1: Jamen det er jo for eksempel altså igen at kunne lytte til det her alene, altså trække mig fra fællesskabet, hvis man kan sige det på den måde, i bussen. Og især efter en etape.
0: Så nu er vi efter etappen, hvor I har brugt efter etappen, og det er gået, som det nu er gået.
1: Ja, forestil sig, at vi er kommet igennem en svær etape i bjergene. Vi er alle sammen udmærket. Men vi skal jo også hjem. Også sådan,
0: det er hotellet, hvor I skal overnatte.
1: Det er hotellet igennem landet. Ja, du ved, vi bevæger os mange kilometer igennem Frankrig under turen. Så jeg kan godt lide sådan at tage sådan noget musik her med mig på rejsen, og sætte mig lidt tilbage, og kigge ud af vinduet, og sådan også huske at sætte pris på de omgivelser, vi bevæger os igennem. Sådan noget, man, altså folk vil ønske at kunne opleve bare i 3-4 dage. Det får vi serveret sådan i 3 uger, uafbrudt. Og det, at når jeg har sådan noget musik her med mig, så er det sådan, okay, nu skal jeg huske at kigge ud af vinduet og kigge ned i køkkenhæverne, de franskmændenes køkkenhæver, eller ud på bjerglandskabet, eller hvor vi ellers er, sådan helt tilfældige steder, som man vel ikke kunne finde igen på et kort, hvis jeg prøvede. Men det der med, wow, okay, vi er en del af noget, en stor maskine, der bevæger sig igennem det her land, og som totalt tager fat i folk og sådan, viser dem et cykelløb, men så skal vi jo så også videre igennem. Og,
0: og der hjælper musik.
1: Ja, det synes jeg.
0: Det til at tage ting
1: jeg kan godt lide det. Og så, også det der med, så er jeg jo alene. Altså, så, du rytter, de snakker og laver alt muligt for at altså, ligesom komme ned efter en etape og restituere. Og jeg kan godt lide at restituere ved at lytte til sådan noget musik her.

0: Ja, ja, det er altså smukt, det her.
1: Ja, forestil sig at sidde med sin post-race meal, sin pastaret, og sådan bare...
0: Som ikke er specielt spændende.
1: Nej, men bare få det sådan suget det hele ind. Og så lige pludselig sådan, vi skal lige holde post-race debrief, og så tager man det lige ud i ørerne.
0: Altså, man, det sportsdirektøren
1: ja,
0: skal tale om.
1: Ja, skal jeg... ligesom gennemgå etappen, og så tager jeg, så sådan, tjekker jeg ligesom ind igen. For det er jo heller ikke noget, det er svært at dele med gruppen. Altså, jeg har prøvet nogle gange at spille sådan noget musik her.
0: Altså på højtaler?
1: På højtaler, men det skaber ikke bare den samme stemning. Det fanger ikke alle, og det er ikke den samme oplevelse, jeg får, fordi det er jo, så er det jo sjovere at have den oplevelse for mig selv.
0: Så der er det der med at lytte til musik, altså klassisk musik, ja. det er noget, man gør, det gør du selv? Altså
1: det gør jeg selv, og det er jo ikke sådan, jeg lytter til det hele tiden, men nogle gange er der behov for at lige skabe en meget anderledes stemning. Og det får jeg bedst ved at spille sådan noget musik her.
0: Og så har du fundet et tredje stykke her i din, ja. Din playlist.
1: Ja. Altså,
0: og
1: det er noget, det er meget i den lette ende, ja.
0: Det er jo det. Ja. Det er fra noget, altså det er Little Maestro. Ja. Det er den amerikanske komponist og pianist, tror jeg nok, sådan ja. Brian Corbett Burke. Han kalder det Placid Bedtime Lullaby ja. That Slumber.
1: Så tror jeg godt, folk kan regne ud, hvordan jeg har fundet frem til den her. Det er et forsøg på at få vores små børn til at sove, da de var helt små. Så har jeg også brugt klassisk musik til meget.
0: Og der er også lidt regn.
1: Der er også lidt regn, så ja. Folk, der har sådan, igen, sådan det der med white noise, der er lidt regn i baggrunden.
0: Ja, og virker det?
1: Det virkede, jeg ved ikke, om det virkede på mine børn, det virkede i hvert fald på mig, så jeg fik i hvert fald slappet af. Og jeg synes, altså igen, det lyder meget simpelt, det er nok utroligt svært at spille, men jeg har også en drøm om at kunne altså, lære at spille klaver, når jeg stopper. Altså,
0: som professionel cyklutter?
1: Altså, ja, altså vi har klaver stående derhjemme, ligesom meget for, at vores børn har et instrument at sådan omgås og spille på og være nysgerrig omkring, uden at Melena eller jeg, vi har spillet klaver. Men jeg synes, det er vigtigt at have i et hjem. Og jeg kunne godt tænke mig, at sådan, hvor svært kunne det blive? Hvor svært ville det være at prøve at lære for eksempel det her stykke?

0: simpelthen.
1: Ja,
0: ja,
1: så kan jeg godt gå i seng efter den etape.
0: Fuldstændig. Og det, ja, altså, jeg tror godt, du kunne lære det.
1: Ja,
0: altså,
1: det, ja, ja, det, ja, jeg, jeg får det til at lyde sådan nemmere sagt end gjort, men måske.
0: Det, jeg synes, det er et forsøg værd. Ja, skønt, Christoffer Juhl Jensen. Tre stykker musik, ja. Tre klaverstykker musik. Ja. Først var det Mozart, og ja. Så var det Chopin, Rainbow Prelude, så det her sovetidsmusik. Ja. Jeg har altså også en anbefaling.
1: Ja, spændende.
0: Altså nu, vi har handlet om ensomhed her ja. i vores klassisk tur, og også lidt med måske noget skønhed undervejs.
1: Ja.
0: Og jeg synes lige om bagved det her med ensomhed, der ligger også noget med sådan lidt ånd eller sjæl, altså man kommer yes. tættere på noget højere eller noget større, eller
1: yeah.
0: måske især op i bjergene. Og der er en komponist, som jeg synes er rigtig god at kende. Han hedder Arvo Pärt. Han lever stadigvæk fra Estland. Og han har skrevet et stykke, der hedder Fratres, og det betyder brødre. Ja. Så det er egentlig sådan meget ensomhedsmusik, men det er også noget med, jeg tror, det han tænker lidt sådan munke, eller sådan, der er man jo også lidt ensom, hvis, ja. Hvis man er munk, og man er måske også lidt munk, når man er cykelrytter.
1: I den grad.
0: Ja. Samtidig er man også sammen. Der er også et broderskab.
1: Der er altså, et broderskab, det
0: ja,
1: er det, ja.
0: Ja. Så jeg synes, det passer ret godt.
1: Så
0: prøv at høre her. Arvo Pärt, Fratres, og tusind tak, Christoffer ja, Juhl Jensen. Vi har heldigvis programmet tilbage.
1: Ja,
0: jeg glæder mig.

0: Musik, hvor stilheden spiller med, slutningen af Avopaerts fratres med Vadim Glusman violin og Angela Joff klaver. Det var den første time af Klassisk Tur 4 med Christoffer Juhl Jensen og Esben Tange i teknikken Søren Krabbe og Carsten Andersen, redaktør Torkel Jacobsen. Her i P2 skal vi efter radioavisen høre hele Mahlers symfoni nummer 5, den symfoni, som har kørt parløb med Christoffer Juhl Jensens fortælling om ensomhed og om, hvad der sker, når løbet går op i de høje bjerge, og det bliver rigtig hårdt.
1: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Så er det officielt. Danmark har fået to nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det blev offentliggjort ved UNESCO's årsmøde i Busan i Sydkorea for under en time siden. Det er Knudeklint på Fur og Han Klit på Mors, der er kommet på listen, og du kan høre det ske lige her.
3: I therefore declare draft decision 48-AB-9 adopted.
2: Ja, hammeren blev slået i bordet, og så blev der ellers klappet af de to stykker af Danmark, der begge er mere end 50 millioner år gamle. Klinterne ligger i Limfjorden og er lavet af moler, der indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud i vores ellers billedløse fortid. Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, er pænt tilfreds med dagens udnævnelse.
4: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
2: Og til noget mindre opløftende, de store skov- og naturbrænde spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brænde har indtil videre tvunget mindst 200.000 på flugt, og de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse ilden. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har bedt landets militær om at mobilisere for at kunne yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Naturbrændene i år er anderledes omfattende, fordi der i længere tid har været meget varmt i området, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der er i Frankrig.
5: Så i år der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
2: Ja, vinden frisker ifølge vejrudsigterne op i området, og det gør slukningsarbejdet endnu vanskeligere. Også Frankrigs nabolande er plaget af voldsomme brande. I Spanien har man erklæret undtagelsestilstand på grund af en naturbrand. Herhjemme bliver flere bilister sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere end sidste år. Og samme tendens ser man også på landsplan. Hos Fyns politi peger man på, at man har fået indgangstester, der gør det lettere for betjentene at teste folk. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og måske også lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader.
0: Velkommen tilbage til anden time af Klassisk Tur, det fjerde af i alt fem programmer med professionel cykelrytter og musikelsker Christoffer Juhl Jensen og mig Esben Tange. I det fjerde program har det handlet om ensomhed som cykelrytter og om at køre i de høje bjerge, som Christoffer Juhl Jensen oplever det. Og den klassiske symfoni, der matcher det emne, er Gustav Mahlers symfoni nummer 5. Musik, der er komponeret i bjergene i det sydlige Østrig, hvor Mahler trak sig tilbage om sommeren. Og den symfoni skal vi nu høre så meget af, som det nu er muligt. Vi begynder med de tre første satser. Allerførst er det en sørgemarch, hvor musikken bevæger sig frem med afmålte skridt, som med et ligtog. Mørket og de dystre stemninger fortsætter i anden sats, der skal spilles stormfuldt, bevæget med største intensitet. De to satser udgør en helhed. Den sorg, der ligger bag første sats sørgemarch, bearbejdes i den dramatiske anden sats. Men så følger tredje sats, hvor musikken bliver lysere. Mahler kalder musikken for en komethale, en virvlende dans ud i livet efter den største sorg. God fornøjelse med de tre første satser af Mahlers symfoni nummer 5.

Der er ingen ende på begejstringen her i tredje sats af Mahlers symfoni nummer 5. Musik, som Mahler kaldte en komethale i kontrast til de to første satser, der har været præget af sorg og smerte. Mahler graver dybt i symfoni nummer 5, og det passer godt med temaet ensomhed her i fjerde afsnit af Klassisk Tur, hvor vi har været oppe i de høje bjerge med professionel cykelrytter Christoffer Juhl Jensen. Det sidste afsnit af Klassisk Tur kommer næste lørdag kl. 10.03, og her er temaet glæde. Hvordan er det at vinde som professionel cykelrytter? Det fortæller Christoffer Juhl Jensen om. Og så skal vi høre musik af Mozart, symfoni nummer 41, Jupiter. Jeg hedder Esben Tange, og i den sidste tid, vi er tilbage i det her program, der skal vi høre slutningen af den såkaldte Adagietto fra Mahlers symfoni nummer 5. En musik, der er skrevet nogle måneder efter det, vi lige har hørt, og hvor Gustav Mahler har mødt Alma Schindler, der skulle blive hans hustru. Og så er det en musik, der bygger på Mahlers egen sang, Ich bin der Welt abhanden gekommen. En sang, der handler om kærlighed og om at være alene. Sangen slutter med ordene, jeg lever alene i min himmel, i min kærlighed, i min sang.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.

0: Frankrig kæmper brandfolk med flammerne, og vinden tager til at gøre slukningsarbejdet sværere. Flammerne nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor danskeren Mathilde bor. Hun og familien har travlt med at komme væk.
1: Og man kan se, at der ligger aske rundt omkring. Altså, når jeg åbnede i dag, skulle jeg se, at der ligesom fløj aske ned.
0: Handklit på Mors og Knudeklint på Fur har fået det officielle stempel på at være umistelige for hele menneskeheden.
2: Let me congratulate Denmark on behalf of the entire committee for the inscription of this property.
0: Lød det i formiddag, da UNESCO udpegede nye steder til verdensarvslisten. Kom med. Vi betaler. Flere i bedsteforældregenerationen sponsorer ferien for hele familien. Også de voksne børn og deres børn og partnere.
3: Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
0: Lyder forklaringen fra en af de gavmilde. Jeg er så gavmild, at jeg inviterer dig til at høre 15 minutters radioavis. Mit navn er Maria Dohn. Naturbrændene fortsætter med at lægge store områder af Spanien og Frankrig øde. Mindst 200.000 mennesker har måttet forlade deres hjem, mens redningsfolk kæmper mod flammerne. Den kraftige vind gør situationen ekstra kritisk, fordi den kan få brændene til at sprede sig hurtigere. I den franske storby Bordeaux har myndighederne opfordret beboerne i forstederne til at komme væk for en sikkerheds skyld. Dansk-franske Mathilde Piffer, velkommen. Du bor i Bordeaux, hvor du organiserer vinture. Du er på vej til at forlade Bordeaux. Hvordan oplever du situationen i byen lige nu?
4: Ja, altså vi har ikke set byen som sådan, fordi vi er blevet hjemme. Luften har været rigtig, rigtig dårlig i går aftes. Og nu er, der et lille åndehul. Det regner også lidt, og der er lidt tordenvejr. Så det er som om, vi pludselig kan trække vejret igen, men vi er på vej væk, fordi det var udholdeligt i går aftes.
0: Hvordan var natten?
4: Natten var forfærdelig, fordi vi ikke kunne åbne vinduerne. Vi plejer at kunne åbne, sådan at der kommer lidt køligere luft ind og lidt friskere. Man også får luftet ud, fordi der er for varmt i løbet af dagen til at lufte. Det har vi så ikke kunnet. Så det var, plus at luften var super dårlig. Det var som at være et askebæger.
0: Hvordan synes du, at myndighederne håndterer den her situation?
4: Jeg synes, de håndterer den virkelig godt. Det har været rigtig professionelt, og folk har beholdt roen indtil videre. De har evakueret områder, sådan små områder ad gangen, så der ikke blev for meget trafik på vejene, og de evakuerer præventivt, så man ikke kommer til at blive fanget i ilden.
0: Hvad gør I nu?
4: Ja, nu tager vi til Pyrenæerne, fordi vi er på ferie og har mulighed for at gøre det. Men der er jo mange mennesker, der er strandet, som både har mistet deres hus eller er blevet forflyttet hjemmefra, så de ikke har andet sted at tage hen, end at der er en hal, som er blevet åbnet, en messehal, der er blevet åbnet med kampsenge, kan man sige, hvor man kan lægge sig. Så er de i gang med at måske åbne stadionet, fordi der ikke er mere plads i den messehal.
0: Tak skal du have, Mathilde Piffer. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, du er nu med fra Salon, tæt på Bordeaux, ikke så langt fra brændende. Hvordan oplever du situationen der?
5: Jeg står i Salon, som er en lille by, en lille kommune. Cirka 5 minutters kørsel herfra, jamen der raserer brændende. Her har man omdannet det lokale forsamlingshus til sådan en kommunal kontrolpost. Og jeg står og kigger på cirka en 15 brandbiler. Brandmændene, de ligger i græsset og sover. De har været på arbejde hele natten. Det er et skiftehold. Inde i forsamlingshuset, der har man opsat feltsenge. Man har opstillet tandbørster og tandpasta. Der er mulighed for mad. Der kommer en lidt strøm af brandmænd, som skal have lidt at spise, inden de skal afsted igen. Det er en enorm indsats, man har gang i lige nu. Alt imens, som jeg også hørte Mathilde fortælle, så drypper det en smule. Man kan høre uværet i baggrunden. Folk kigger mod himlen og krydser fingre for, at der kommer meget regn. Det er der desværre ikke noget, der tyder på. Derimod så ser vejrudsigten ud til, at det bliver rigtig varmt den kommende uge. I dag er temperaturerne ikke så høje, men det bliver det de kommende dage, og det er det, man ikke har brug for i det her område lige nu.
0: Og jeg kan forstå, at brændene spreder sig i den forkerte retning i forhold til Bordeaux. Hvad er dit indtryk? Hvor gode er myndighederne til at bekæmpe den?
5: De gør, hvad de kan. Flere har beskrevet det som en en umulig kamp for brandmænd, når man håber på regn. Min fornemmelse er, at myndighederne har en klar plan, og de følger den. De evakuerer folk lidt ad gangen. Da vi kørte af motorvejen den retning, så kørte de fleste jo den modsatte retning. Man kunne se, at folk kørte i et stille og roligt tempo i en lang kø. Mange havde pakket godt op. Jeg så både folk med hestetrailer og ting på taget. Nogle givetvis turister selvfølgelig. Men folk forbereder sig på at redde deres ting, fordi at branden stadig spreder sig.
0: Tak for det, Maria Andersen. To steder i Danmark har her til formiddag modtaget den store hæder at være blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Moler-klinterne Handlit på Mors og Knudeklint på Fur i Limfjorden. Begge steder indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud for mere end 50 millioner år siden. Og udnævnelsen til verdensarv glæder museumsinspektøren på Museum Mors.
6: Jeg tog lige min rygsæk med her, fordi jeg tænkte, man kan jo altid flashe en af sine fossiler også.
7: Henrik Madsen hiver et fiskefossil frem.
6: Den er på et tidspunkt faldet ned af klinten, og det er jo heldigvis den første, der kom og samlede den op. Og den fortæller jo historien om, hvordan verden var her for 55 millioner år siden. Fordi der var jo ingen Danmark. Det var hav.
8: Den er jo fyldt af fine, fine små rygvivler fra fisk.
7: Det er derfor også noget særligt at finde sådan et fiskefossil.
6: Om der er helt højt. Det er en god fornemmelse.
7: Og det er fossiler som dem, der har gjort, at Handlit sammen med Knudeklint nu er kommet på UNESCO's verdensarvsliste.
6: Det er simpelthen, fordi det er fossiler i Rolls-Royce-klasse. Det er bare pjat. Nu bor jeg på Jantelovens Ø og er født her også. Men jeg ved jo godt, at det er verdens bedste fisk, vi har her.
7: Det er derfor også stort for museumsinspektøren, at de nu bliver hædret.
6: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
7: Han forventer derfor også, at der nu vil komme flere til Mors og Fur.
6: Så får jeg nok mere travlt op på museum.
9: Er det det eneste, du går op i?
6: Ja, det er da en god ting, synes jeg.
0: Det var Markus Linkhorst, der havde lavet indslaget. Og det er ikke kun museumsinspektøren, der får travlt og har armene over hovedet i dag. Nyheden betyder også noget for dem, der ellers bor i området. Asta Pihl Helborg, du er taget ud for at besøge en af naboerne på Mors.
10: Ja, nu er den her 60 meter høje klint, vi står ved, jo blevet verdensarv. Det er der altså også allerede en del turister, der har opdaget at sætte ud til. Der er i hvert fald godt fyldt på parkeringspladsen hernede ved siden af. Anna-Marie Madsen, du er jo nabo til Handlit. Hvor stor betydning har det for området, at det nu har fået den her anerkendelse?
11: Jamen, altså, det tror jeg, der får meget stor betydning, og vi er jo meget spændte på det. Altså, os som lokalområde, så har vi jo brug for den aktivitet, som sådan en verdensarv, den måske kan kaste af sig. Altså, vi har brug for, at der er mennesker, der har lyst til at besøge vores område, både som gæster og som beboere. Så det er vi jo meget spændte på.
10: Men har du ikke også nogle betænkeligheder ved det, hvis nu stedet her, det pludselig bliver overrendt af turister?
11: Altså, selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på, men altså, vi vil gerne dele altså oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
10: Tak.
0: Danmark har allerede 13 steder på verdensarvlisten. De to Moler-klinter bliver nummer 14. Og for 12 år siden, i 2014, der var den store nyhed, at den danske del af Vadehavet kom på UNESCO's verdensarvsliste. Nu skal jeg lige høre, om jeg har Peter Saaby Simonsen her. Er du her?
12: Det har du, på en lidt svag forbindelse.
0: Ja, jeg beklager. Nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet. I har jo oplevet den her storm af opmærksomhed, der følger med, når man kommer på den eftertragtede liste. Vi hørte lige fra en nabo, der var måske lidt bekymret for udsigten til mange turister. Hvad er jeres erfaring? Giver sådan en udnævnelse
12: mange
0: gæster?
12: Jamen, lad mig starte med at sige tillykke til Moler-klinterne deroppe, og velkommen i Rigsfællesskabets verdensarvssteder. Jeg tror godt, jeg kan berolige den lokale borger lidt. Altså, vi har selvfølgelig fået flere gæster, og det får verdensarvssteder, specielt i starten. Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra, i hvert fald i forhold til de mange gæster.
0: Her 14 år efter, at I kom på listen, hvor meget har det egentlig forandret?
12: Jamen, verdensarven i sig selv har ikke forandret så forfærdeligt meget. Det er klart, det har givet os en anden værdi. Det har givet lokalbefolkningen en identitet. Der er nogle andre kvaliteter forbundet med det, men jeg vil sige, i sig selv har det ikke betydet, at vi tjener mange flere penge, der kommer mange flere turister osv.
0: Tak skal du have, Peter Saaby Simonsen, nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, der altså også er på UNESCO's verdensarvsliste. Flere af os pakker kufferten og tager på ferie med vores svigerfamilie eller forældre. For familieferier med voksne børn og flere generationer bliver mere og mere populære. Det mærker de hos FDM Travels, hvor Lasse Grundstrup er produktchef.
13: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejse. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
0: Og nu kan du møde en gavmild mormor.
14: Domino. Hvis man kun er to, så er det en god ting. Uno, det kan jo gå til, om man er to eller om man er otte.
15: 66-årige Marianne Iversen, eller mormor, som hun også hedder, løber huskesedlen igennem, mens kufferterne bliver pakket.
14: Altid har jeg rugbrød og Nutella og spejepølse. Det er meget, meget vigtigt. Og vaskepulver. Der kan jo ske en enkelt ulykke med en bananasplit eller et eller andet.
15: Turen går til Mallorca for hele familien.
14: Vi er jo mange. Vi er ni, der skal afsted.
15: Og mormor betaler. Både for voksne børn, svigerbørn og børnebørn.
14: På et eller andet tidspunkt ender pengene jo alligevel hos dem. Og der har staten sådan en grim uvane med, at jeg gerne vil have en afgift. Så den dag, jeg ikke er her mere, så skulle pengene gerne gå nogenlunde lige op. Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
15: Barnebarnet Joachim glæder sig.
16: Det er det første, vi skal have badetøjet på og gå i poolen.
15: Og mor, Iben Stockholm, føler sig privilegeret.
17: Vi har været heldige, fra børnene var lidt mindre, og så kunne tage på tur til Afrika og ja, en krydstogt, som vi ikke var kommet i nærheden af. Fordi det er alligevel lige lidt mere peberet, end vi selv ville betale for.
0: Det var Line Jenvald, der havde set på den historie. Og så skal vi forbi verdens hårdeste etappecykelløb, nemlig Tour de France, hvor den 20. etape, kongeetappen, er i fuld gang på Alpe d'Huez. Det danske turhåb er i grønt. Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., har nemlig kørt i den grønne pointtrøje, siden han vandt 4. etape. Og i går tog han endnu et skridt mod at kunne kalde sig vinder af den grønne trøje, når rytterne kører over målstregen i Paris i morgen. Det kunne DR Sportens kommentator Emil Schønning slå fast i går.
18: Og der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspurt, tager 25 point i den samlede stilling om den grønne trøje og bringer sit forspring til Jasper Philipsen op på 57 point.
0: Ja, han snuppede nemlig point i den indlagte spurt i gårsdagens etape, og så kom lommeregneren ellers frem.
18: Lad os sige, at de kommer til sidste etape, Paris-etappen, med 57 points forspring til Mads Pedersen. Der er 75 point at køre om. Ja, 50 point på målstregen og 25 point i den indlagte spurt.
0: Ja, det er lidt af et regnestykke, I havde gang i, men Emil, hvad er det egentlig, der er på spil for Mads P. i dag?
18: Jamen, der havde jo i starten været sådan forlydende om, at han måske endda ville ud og jagte point i dag, men med 150 km tilbage af dagens etape, kongeetappen i Tour de France, så er Mads Pedersen blevet sat fra favoritgruppen, så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen, det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris, så i dag, der skal han altså bare i mål.
0: Han har jo fyldt rigtig meget, når vi har talt om tur de seneste dage. Hvad med hans holdkammerat, Mathias Skelmose?
18: Ja, der er meget på spil. Han ligger på 6. pladsen i klassementet og har kun 9 sekunder op til Lenny Martinez, en franskmand på 5. pladsen. Hvis han kan finde de 9% og tage en 5. plads i verdens største cykelløb, så vil det være et gigantisk resultat for Mathias Skelmose, som jo kom med til Tour de France, faktisk som hjælperytter for en anden, nemlig Juan Ayuso, som han nu overhalet i klassementet.
0: Du kan følge dagens etape på DR.dk og turen på P4. Over de sydlige egne mest tørt og sol, ellers mest skyet og perioder med lidt regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Og så får vi en let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader. Sådan lød radioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde lavet. God dag.
19: P2-koncerten.
15: Når jeg sådan har rejst rundt i Europa om sommeren, så kan jeg sagtens havne nogle steder, hvor der er meget langt til vand. Og så når jeg rejser hjemad op igennem Europa, kommer helt nordpå, så bliver himlen pludselig lysere og lettere. Havet nærmer sig. Og så går det jo op for mig, at jeg kommer fra det her lille vandland med masser af kystlinje. Danmark er et lille ørige. Og det er jo egentlig ret eksotisk, særligt om sommeren, med alle de her små klassiske festivaler, der popper op omkring i vores ørige. Og med lokale, der valfarter til for eksempel øens kirke, for at svale sig under gamle velvinger og svælge i velklingende musik. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har lige nu sat mig på en stor sten, som ligger ikke mange meter fra Fejø Kirke. Og Fejø Kirke, den ligger altså ud til vandkanten. Der er ikke mange meter ned til vandet, til Smålandshavet. Og der er frisk vind i dag, men der er skibe ude at sejle, som måske endda den dag i dag bruger kirken som sådan et pejlemærke. En frisk vind, men der er også masser af sol. Og med det, velkommen til Fejø, velkommen til Fejø Kirke, og velkommen til Fejø Festival.

0: Er det virkelig blæsende i dag? Nu har jeg fundet hen her bag en kirkemur, hvor vi har sat os ned i læ, mig og festivalleder Christoffer Hyldig.
1: Ja,
0: hej. Hej, altså det er, hvor mange gange har du lavet festival nu?
1: Jamen det er nok 5. eller 6. år, jeg er med. Det var lidt delt i starten, og nu er det mig, der har lavet det her de sidste par år.
0: Du ser overraskende frisk ud.
1: Jamen, jeg er frisk. Vi har jo ufattelig mange hjælpere på den her festival. Der er mindst 40 frivillige, som hjælper til med at lave mad og køre os rundt. Og hvis man har brug for et klaver, der skal stå et mærkeligt sted, så sørger de for det. Så det er let at være en afslappet festivalleder, når man har de frivillige, der hjælper her på øen.
0: Ja, men jeg ved alligevel, at du har meget at se til, for du spiller jo også undervejs i det her. Årets festival, hvis du lige skulle sætte et par ord på Fejø Festivals linje i år, hvad skulle det så være?
1: Jamen i år så er det bevægelsen som tema, og det er jo noget, der kan forstås på mange måder. Der er selvfølgelig den rent følelsesmæssige bevægelse, når folk hører smuk musik, og så er der også reel bevægelse. Vi har både spillet Brahms valse, så vi har fået noget dans med.
0: Og folk, altså hvor folk har danset til?
1: Folk har ikke danset til. Der var noget nede på havnen i går, hvor folk også dansede til. Men derudover har vi også haft en musikalsk rejse, hvor folk har bevæget sig rundt, enten på ledet af en traktor eller på cykel, så de kunne høre musik forskellige steder. Og selvfølgelig bevægelse, der er jo også protesten i bevægelse, som når vi spiller Schönberg, så er det jo, han vil jo bevæge sig væk fra det tonale, eller, og her det er det sidste forsøg på at beholde det tonale og se, hvor langt man kan komme væk, inden han går i protest med 12-tonerne bevægelse.
0: Ja, der er netop Schönberg på programmet, altså det kræver vel også noget at lægge, programlægge det i sådan et, til sådan et festival?
1: Jo, det gør det, og jeg var lidt i tvivl, fordi det er et vanskeligt stykke, men jeg spillede det op i Oslo for et halvt år siden, og det kunne godt lade sig gøre at sætte det sammen, selvom man er musiker, der ikke har spillet sammen før. Så jeg tog chancen, og så er det, altså, det er fantastisk musikart.

0: Men til at starte med, at pludselig, gud, det var ved, og så rammer man de der samlingssteder og akkorder. Det er helt fantastisk.
1: Det glæder vi os til at høre. Christoffer Hylde, tusind tak, fordi du lige havde tid til at sidde med her under muren, inden vi bevæger os ind i kirken.
0: Det var skønt. Dejligt.

Og nu har jeg så bevæget mig væk fra kirkemuren og fra min snak med festivalleder Christoffer Hyldig. Han er på vej ind og gør sig koncertklar, og jeg har taget plads i Fejø Kirke, hvor koncerten altså finder sted. Folk er myldret ind på kirkebænkene, og de sidder nu og snakker på kryds og tværs af bænkene. Det er helt tydeligt, at kirken det er ikke bare et sted, man hører koncerter og går til gudstjeneste. Det er også det sted, man mødes. Det er helt klart også lokale eller folk, der vender tilbage til stedet gang på gang. Udover Schönbergs første kammersymfoni i kvintetversionen, som vi skal høre her i første del af koncerten, og som jeg talte med Christoffer om, så kommer første del af koncerten ellers til at indeholde Mozarts obo-kvartet som det første. Anden del af koncerten byder så både på et stykke af Sofia Gubajdulina for akkordeon og en klavierkvintet af Amy Beach. Så udover Mozart er det altså ikke det mest kendte repertoire, og også et repertoire, vil jeg sige, som er ret kompakt, og som jeg også glæder mig til at se, hvordan publikum her i Fejø Kirke reagerer på. Og allerførst er det altså Mozart. Nu har jeg jo bevæget mig til rejst til øen Fejø. Og Mozart elskede også at være i bevægelse. Han elskede at rejse. Han kedede sig som ærkebiskopens tjener i fødebyen Salzburg. Han havde succes med sine operaer rundt om i Europas, eller på Europas teatre. Og når han sådan rejste rundt, så mødtes han med super dygtige musikere, der inspirerede ham til at skrive nye værker. Friedrich Rammen, han var navnet på en oboist, som Mozart blandt andet mødte i München, og som Mozart skrev sin obo-kvartet til. Jeg tænker, han må have været super dygtig, ham Rammen. For Mozart lavede altså et meget virtuost værk for oboen. Den har nærmest fået en lille koncert med den her obo-kvartet. Mozart, ja, det kan man høre, den er sprudlende, og han lader også oboen gå op på et højt F. Det var ikke normalen på den tid at spille de der høje F'er. Vi får i dag obo-kvartetten med en koreansk oboist, der til daglig sidder som solo-oboist i Helsinki, Kyung Ham. Og så derudover er det med musikerne Teresa Lacour på violin, Magda Stevenson på bratsch og Chansin Carter på cello. Altså musikere, som vi i øvrigt kender meget godt fra danske orkestre. To af dem spiller i DR Symfoniorkestret, og en også som koncertmester i Copenhagen Phil, Teresa Lacour. Og nu har publikum stort set har fundet ind på rækkerne, og der er proppet godt i denne her gamle romanske kirke. Jeg fortalte jo lidt om den, at den ligger som et pejlemærke. Det er helt klart noget, man kigger efter kirker, når man sejler sådan i Smålandshavet. Jeg har selv sejlet til Fejø, og det er jo en kirke, man kan se derude fra. Det er altid skønt at have gode pejlemærker, også selvom vi har GPS, så er der meget lavt nogle steder i det her farvand. Og så er det godt at vide, hvor man er henne. Man kan nogle gange komme til at tro lidt for meget på sådan en GPS, eller på den motorvej, kan man kalde det, når der er masser af bøjer til at signalere, hvor det er, man skal sejle. Men det er godt at vide, hvor man er. Fejø Kirke er i den grad noget, man kan kigge efter. Så nu skal jeg rykke mig lidt her på rækkerne, fordi nu er der simpelthen ved at være bud efter alle pladser her i kirken, og jeg er kommet til at fylde lidt meget her i mit lille hjørne af kirken. Og så er klokken faktisk passeret 4, og jeg tænker, at koncerten går i gang lige om lidt. Men som man kan høre på publikum, så bliver der altså snakket godt til rundt omkring her på rækkerne. Lige om lidt,

så er det festivalleder Christoffer Hyldi, som stiller sig op og byder publikum velkommen. Og han kommer her og stiller sig på scenen.

0: Hej og velkommen her i den smukke Fejø Kirke, hvor det altid er helt fantastisk at komme tilbage og spille koncert i. Det program, vi spiller for jer i dag, det har vi jo øvet på siden i mandags sammen, længere hver især, men det er, vi har mødt hinanden, de fleste af os, for første gang her i mandags, og haft en utrolig intens uge, hvor vi bare har skulle koncentrere os om at lære hinanden og de her stykker musik at kende, og er blevet taget utrolig godt af med god mad, kørsel, sauna, det hele. Vi er blevet utrolig godt behandlet, så vi glæder os rigtig meget til at spille den her koncert. Det overordnede tema for festivalen er jo bevægelse, og vi kommer igennem alle former for bevægelse i dag, både hvor man rent faktisk rører sig. Mozart har de dansante dele, og der kommer protestbevægelser, når vi hører Gubajdulina og Schönberg skrive deres musik, og så bliver vi forhåbentlig bevæget følelsesmæssigt, når vi hører Beach, ufattelig gode klaverkvintet, der er spillet alt for sjældent, men forhåbentlig kommer til at blive spillet rigtig meget mere. Men først vil jeg byde velkommen til Teresa, Magda og Johnson, som alle arbejder her i Danmark, og Kyung Ham fra Korea, som til daglig bor i Helsinki. Varmt velkommen.
1: Og her er det altså Mozarts obo-kvartet, vi får. Ikke mindst med Kyung Ham på obo, Teresa Lacour, Magda Stevenson og Chansin Carter. Rigtig god fornøjelse.

0: Og så ender den bare så alfalet Mozarts obo-kvartet i en udgave med Kyung Ham på obo sammen med strygetrio. Det er altså bare vigtigt med den klang, oboen har. Jeg vidste jo godt, at Kyung Ham han er sådan en, der har vundet mange priser, så noderne vil nok sidde rimelig godt der i tredje satsen, hvor det går over stok og sten. Men altså særligt i den langsomme sats, der kunne han virkelig også folde sig ud. Kyung Ham på obo sammen med de tre strygere. Teresa Lacour på violin, Magda Stevenson på bratsch og Jansine Carter på cello. Og der bliver hudet her i Fejø Kirke, hvor de fire musikere har stillet sig op på den scene, der er bygget op midt i kirken og tager imod applaus. Se, det var jo en åbning her på koncerten ved Fejø Festival, som var virkelig en klassiker, Mozarts obo-koncert. Meget, meget indbydende musik, og så er det altså, at vi får rigtig, rigtig kompakte værker, vil jeg sige, på programmet nu. For fra Mozarts ekvilibrisme for oboen skal vi altså til en tour de force fra starten af 1900-tallet med Arnold Schönbergs første kammersymfoni i en kvintetudgave, som hans elev Anton Webern lavede. Så den egner sig altså til at rejse rundt med, kan man sige. Og det er noget af en bombe at have med i bagagen, fordi da den blev skrevet, der vagte Schönberg furore med den, både ved uopførelsen, men særligt også i 1913, hvor den, altså, det var ved den berømte skandalekoncert.
1: Til noget.
0: Nå, nu fortæller
1: kan man godt
0: Christoffer.
1: Sige. Det vi skal høre er Schönberg. Så nu er jeg inviteret Teresa, Ole, Joachim og Anastasia op på scenen, og så spiller vi Schönbergs kammersymfoni nummer 1 i Weberns transkription for lige den her. God fornøjelse.
0: Ja. Det er altså kun nogle steder, man føler, man er i sikker havn. Og ellers så er det et værk, som netop hvor stemmerne slynger sig ud og ind mellem hinanden. Og det var altså med også på den skandalekoncert, som jeg fortalte om i 1913, hvor publikum kom op og slås i Wien, fordi det var for og imod den nye musik. Ja, de fem musikere, der skal spille kvintetudgaven, har taget deres pladser. Schönbergs kammersymfoni nummer 1 skal vi altså høre i Anton Weberns version.

Og folk flyver op fra kirkebænkene her. Der er stor begejstring for Schönbergs Kammersymfoni nummer 1 fra 1906, som dengang var altså virkelig banebrydende musik, som skabte furore og alt mulig opstandelse. Men her fik vi det altså i Fejø Kirke i en elevsversion, nemlig Anton Weberns kvintetversion, hvor man gerne skulle høre altså alle de mange stemmer, de her polyfone spil, der er imellem musikerne her, som vi hørte. Teresa Lacour på violin, Anastasia Ferureva på cello, Joachim Becerra Thomsen på fløjte, Oleg Shebata Dragan på klarinet og Christoffer Hyldig på klaver. Det er som om, at man er ude der på det yderste af stolekanten med den her kammersymfoni. Følelsesmæssigt er man sådan helt spændt til det yderste. Jeg tror også, det er det, som publikum reagerer på, når de reagerer så spontant begejstret for det, de hører. Det kan I også godt høre. Der bliver hujet hernede fra kirkebænkene i Fejø Kirke. Altså, når jeg hører musikken her og mærker den reaktion, så kommer jeg altså til at tænke på det herlige interview, jeg hørte engang på Østrigs Radio, hvor det var et ældre interview med en ældre dame, nemlig Schönbergs yngste datter, der fortalte om sin berømte far og hans musik. Og hun kunne ikke forstå hele den der intellektuelle Darmstadt-tradition, hvor folk sad med briller og partiturer, når de lyttede til hans musik. Nej, ich möchte tanzen, sagde den dejlige datter der om sin fars musik, om Schönbergs første kammersymfoni, når hun hørte den, ich möchte tanzen, jeg får lyst til at danse. Og det ved jeg ikke, om vi fik lyst til her i Fejø Kirke. Det var næsten lidt sådan, på den måde folk røg op af stolebænkene bagefter. Vi er til koncert ved Fejø Festival i Fejø Kirke på Fejø. Og jeg har lavet en aftale med en af musikerne, som var med her. Fordi, som du måske lagde mærke til, fløjtenisten, det er Joachim Becerra Thomsen, som er vores P2-kunstner i år. Og til daglig solofløjtenist i Det Kongelige Kapel. Og jeg har lavet en aftale med Joachim her i pausen, så ham vil jeg gå ud og finde nu for at få en snak med ham.

0: Jeg elsker, når man lige kommer ud af Fejø Kirke, og så bare har den her udsigt ud over Smålands farvandet. Det er bare fantastisk. Og nu har jeg simpelthen fundet frem til P2-kunstner i år, Joachim B. Sætter Thomsen, der lige har fået en lille snack et eller andet. Ja. Tusind tak for fantastisk Schönberg.
1: Selv tak.
0: Ja, hvordan havde du det selv derinde?
1: Jeg havde det varmt. Jeg havde det meget koncentreret. Det er heftig musik, og ja, man skal holde hovedet koldt. Ellers så bliver man væk i det stormvejr.
0: Altså hovedet koldt, men så samtidig fyrer helt vildt meget op under sagerne, ikke?
1: Jo, lige præcis. Det er musik, som er lige ved at køre over hele tiden. Og er ved at gå i stykker, nærmest.
0: Briste.
1: Ja, jeg er ved at briste, ikke? At man kan godt mærke, at tonalitet er på vej ud. Det er jo, vil jeg sige, det er sikkert forkert, men nærmest atonal musik.
0: Undervejs føler jeg det også lidt sådan.
1: Ja, med en lille dur-akkord en gang imellem.
0: Og nu er publikum, der altså var helt op at køre, vil jeg bare sige, over Schönberg er kommet ud her, og selvfølgelig er vi på Fejø, så nu er der æblejuice til alle, der står her, som kommer til koncerten. Det ser herligt ud. Og du, Joachim, jeg ved, at du har din egen festival, Equinox, coming up om ikke så mange uger, vel?
1: Det er nemlig rigtigt. Vi starter prøver den 9. august, og så har vi koncerter 13., 14., 15. og 16. august.
0: Og så får du travlt, tænker jeg.
1: Jeg får en del at lave. Jeg skal spille 3 værker til den første koncert, og 2 til den anden koncert. Og det ene af dem, der skal jeg bevæge mig på scenen. Ja, det er et værk af Kaija Saariaho, som jeg spiller udenad. Og så er der en koreograf, som har bestemt, hvordan jeg skal bevæge mig, mens jeg spiller det.
0: Og derudover, så kunne jeg forestille, det lyder som om, du faktisk får flere roller til den der festival, og så er det jo din egen festival, så der tænker jeg, at du har altså max travlt så på alle lederkanter, ikke? Altså, hvis vi sammenligner lige nu, hvor du er til Fejø Festival, altså, det er vel en lidt anden rolle?
1: Jo, altså, jeg er en af 4. Vi er 4, der laver Equinox sammen, Mina, Sam, Ellie og jeg. Så der er lidt fordeling af arbejde, men det er en hel masse arbejde at lave en festival og på Fejø. Jeg vil ikke sige, at det har været en ferie, fordi Schönberg er svært. Men der har været tid til at tage på stranden, og vi har været i sauna, og der var saunagus, og der er tid til at sidde i solen lidt, og det er dejligt at kunne spille og ikke bekymre sig om at have styr på, hvornår maden kommer, og om der er nodestativer, eller et eller andet, en iPad, der mangler batteri, eller hvad ved jeg.
0: Det er bare ikke dit ansvar lige nu.
1: Det er ikke mit ansvar, nej.
0: Du ser altså også rigtig glad ud.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Så P2-kunstneren holder ikke sommerferie, eller hvordan?
1: Jo, jeg har holdt en månedferie, da vores sæson på teateret sluttede. I starten af juni, så tog min kæreste og jeg til Grækenland, og så tog vi til Tyskland, og så tilbage til København. Og
0: tog du fløjten med?
1: Nej.
0: Du har simpelthen haft en måned uden fløjt?
1: Ja, jeg tog en hel måned, altså 29 dage, uden fløjte, uden at sidde og studere partiturer eller noget som helst. Jeg fik læst, altså skønlitteratur.
0: Hvad har du læst?
1: Jeg har læst noveller af Anton Tjekhov og Dostojevski. Meget tungt, men det havde været et projekt i et stykke tid, at jeg gerne ville læse den ene novellesamling færdig, og så havde jeg fået 2 andre i gave en gang, og så tænkte jeg, dem skal jeg læse nu. Så jeg har ligget på stranden, blandt andet i Grækenland, på en ø, og badet og læst og badet og læst, drukket retina og ikke tænkt på noget som helst.
0: Ej, hvor lyder det godt. Jamen, det, man skulle da være P2-kunstner, det kan jeg godt høre. Super.
1: Man har brug for lidt pause. I hvert fald, det har jeg. Det er jo det er fantastisk at spille de her koncerter, som I kommer og optager. Men det er også, i hvert fald for mig, at det er ligesom et ekstra lag på koncerten. Fordi der er jo en mikrofon, som på en måde eviggør det, man har gjort. Og så skal man jo kunne stå virkelig inden for, hvad man har spillet.
0: Også om 10 år. Om 20 år.
1: Det ved jeg ikke, men måske. Men så jeg har i hvert fald haft brug for at komme helt ned, sådan så jeg kunne have energi til Equinox Festival og Copenhagen Baroque Festival og til slutningen af september, hvor jeg skal spille Nielsens fløjtekoncert, fordi ellers så fylder det hele for meget i hovedet, og så, ja.
0: Og så kommer man på en eller anden måde bagud, så det lyder bare som det helt perfekte. Tusind tak, Joachim Birsæt og Thomsen, og fortsat god sommer.
1: Tak.

0: Ja, herhenne foran Fejø Kirke, det er altså en fantastisk udsigt, og nu har jeg simpelthen, jeg har allieret mig her med dig, Henning.
1: Ja.
0: Jeg forstår, du hedder også Mold.
1: Ja, jeg har altid været tungsindig.
0: Okay. og findes der så også en dur ved Fejø Festival?
1: Der findes stort set kun dur.
0: Så du har sådan lidt en særstatus?
1: Ja.
0: Hvad laver du ellers ved Fejø Festival?
1: I år laver jeg ikke noget. Der rydder jeg op bagefter.
0: Men er du ikke inde og høre koncerterne?
1: Altså, jeg har været med på den her festival lige fra starten af, fordi jeg elsker musik. Og her kan man høre de åbne prøver. Og det er som en slags uddannelse. Før vi startede på den her festival, da jeg hørte, der skulle være Schönberg, tænkte jeg, ej, det gider jeg altså ikke. Men så går man ind og hører de åbne prøver. Jeg sad sammen med min søster i 2 timer. Og det var faktisk en uddannelse. Så nu elsker jeg Schönberg. Altså, da de spillede her i dag, jeg får stadigvæk klump i halsen. Fordi det er fantastisk. Altså, den musik, den er... Altså, jeg løb tør for superlativer.
0: Ej, det er godt. Men du behøver heller ikke sige mere mål.
1: Jeg vil egentlig godt sige mere, fordi det er jo da Christopher overtog, blev det pludselig et endnu højere niveau. Det var godt før, men nu bliver det jo, er det helt fantastisk. Så da han kom over, så jeg løb tør for superlativer.
0: Men det betyder rigtig meget, kan jeg mærke, for den her ø faktisk er han.
1: Ja, absolut.
0: Et højdepunkt hvert år.
1: Ja, absolut. Jeg ser frem til det.
0: Altså, så du må have det rigtig godt, selvom du altså er i mål. Så hvor jeg håber, at det hele det dur for dig alligevel i løbet af sommeren her.
1: God.
0: Tak for det.

Og så er publikum myldret ind i kirken i Fejø Kirke igen. De frivillige er ved at lukke dørene ud til våbenhuset. Og så sidder vi igen herinde.

0: Beach. Det vil sige, det er altså to værker, som man ikke hører så tit. Bortset fra, at Sofia Gubajdulinas værk for akkordeon er gået hen og blevet en klassiker for instrumentet af nyere dato. Det er tilbage fra 1970'erne. Og nu kan jeg se ude i våbenhuset, at Bjarke Mogensen er ankommet sammen med de andre musikere, der har spillet og skal spille. Kirken har også sådan nede bagerst et sted, hvor de fleste musikere går hen og sætter sig, når de ikke spiller. Ellers er det jo ligesom, man bare havner uden for kirken. Der er ikke sådan mange steder, man kan gå hen. Og der er den her virkelig fine pludren i kirken mellem naboer og lokale, som snakker løs. Og så kommer Bjarke Mogensen ind her nu. Han skal spille De Profundis af Sofia Gubajdulina. Her kommer han med sit fine akkordeon.
1: Tusind tak. Det er en stor fornøjelse at få lov at åbne anden afdeling, men så virtuos en første afdeling at skulle leve op til det. Det er en udfordring, men jeg prøver. Jeg har fornøjelsen af at skulle præsentere et værk, som for mit instrument hører til, kan man sige, klassikerne eller hovedværkerne af den russiske tatarkomponist, kan man også kalde hende, Sofia Gubajdulina, en af vores tids vigtigste nulevende, eller hun er så gået bort sidste år, hun er desværre ikke nulevende længere, men for mig vil hun altid være levende. Jeg var så heldig at få lov at følge hende rundt, da hun var i København for godt 10 år siden, og fik lov at spille værker for hende og få instruktioner i hendes musik. Så det føles meget personligt at få lov at spille hendes musik. Det her, det er et værk, der hedder De Profundis, som betyder fra dybet. Gubajdulinas musik er ofte inspireret af religiøse tekster og symboler. Og i det her tilfælde er det salme 130 fra det gamle testamente, fra dybet. Og det er simpelthen kampen om tilgivelse, kan man sige. Kampen om at stige ud af mørket fra dybet og op i højderne og modtage tilgivelse.

0: Hold da op. Det må guderne have hørt. Jeg bliver altid chokeret over, altså på den gode måde, det der vingefang, som et akkordeon har. Og selvfølgelig hænderne på en mester, Bjarke Mogensen, her i Sofia Gubaidulinas De Profundis fra 1978, og folk har igen rejst sig her i Fejø Kirke. Jeg kan sige, at de har siddet her undervejs og nikket rytmisk med i musikken, og har været helt med i dialogen, også med de der clusters, de skar ud under loftet. Og det var lidt som om, at det her værk nærmest er skrevet her til kirken med Belgiens sus, der konkurrerede indimellem med vinden ude foran det åbne vindue her i bunden af kirken. Så susede det fra både den ene og fra den anden ende. Det var altså virkelig som om det her værk, De Profundis af Sofia Gubaidulina, at det var skrevet til Fejø Kirke. Ja, det ved jeg godt, det var det ikke. Men altså, det var skrevet tilbage i 1978 og er blevet en klassiker for akkordeonister. Så skal der rykkes rundt på scenen igen, fordi nu skal der klaverkvintet på banen. Og nu havde vi Schönbergs kammersymfoni på programmet i første del af koncerten. Musik, avantgarde musik fra 1906. Den musik, vi skal høre nu, er skrevet af Amy Beach på et andet kontinent. Og med en helt anden toneverden, tør jeg godt sige, men det er faktisk skrevet i 1907, altså fremtrent samme tid. Det var også et nyskabende værk, men lidt på en anden måde, fordi tonaliteten er der i højere grad. Det er højspændt musik, også ligesom Schönbergs. Det var selvfølgelig på det tidspunkt, hvor hun skrev den, noget af et nybrud, at det var en kvinde, der skrev den. Hun var også den kvinde, Amy Beach, der skrev den første symfoni i USA, det hun gjort sådan cirka 10 år tidligere. Så hun var noget for sig selv. Det var på det tidspunkt, der var det altså faktisk sådan, at når en kvinde skrev værker, så kan det være, hun gjorde det under sit pigenavn, eller så gjorde hun det under sin mands initialer. Det var åbenbart også noget, man gjorde dengang. Hun var uddannet pianist. Som komponist var hun autodidakt. Da hun blev gift i øvrigt, kan jeg sige, at så fik hun kun lov til at lave én koncert årligt, læste jeg et sted. Det synes jeg lyder lidt makabert, hvis man er en musiker, så har man brug for at give mere end én koncert årligt. Nå, men godt, at hun så efter hans død, han var meget ældre end hende, så fik hun mulighed for at gå ud og musicere igen. Og altså også skrive værker. Og så blandt andet den her klaverkvintet Opus 67, som vi får nu her. Og Christoffer Hyldig er gået på scenen og vil også lige introducere værket for os, tror jeg. Sammen med de fire andre musikere.
1: Mens der bliver finjusteret her på scenen, så vil jeg bare fortælle helt kort om Beach, som vi skal høre nu. Det er en komponist, der har været her på festivalen før. For mange år siden spillede vi et stykke for fire violiner, og der har også været en blæserkvintet, der bare varede et minut. Men jeg tænkte, der må være andre ting, når man stikker dybere, og så fandt jeg en ret stor klaverkvintet, som hun har skrevet, som jeg virkelig synes fortjener at komme op på siden af de andre store klaverkvintetter. Så det gør vi blandt andet ved at få det spillet her i dag. Hun var en af dem, der hun var en virkelig dygtig pianist og komponerede også, og da hun blev gift, så havde hun ikke lov til at være det længere. Hendes mand gav hende lov til at spille en koncert om året. Og efter det ægteskab, så døde manden, og så kunne hun igen få lov til at spille koncerter, som hun ville og komponere. Men heldigvis er der mange værker fra hende, og vi glæder os til den her kvintet i tre store satser. God fornøjelse.
0: Ja, jeg kan sige, det er Catherine Gowers på violin, Cassandra Andrea Juhl også på violin, på bratsch, Magda Stevenson, og så Chansin Carter på cello. Og så altså, det er en klaverkvintet, og det er Christoffer Hyldig på klaver. Tre satser. Den første indledes langsomt, går over i en allegro. Så er der en meget, meget udtryksfuld anden sats, som nærmest svæver. Og så en allegro, agiteret allegro-sats til sidst.

så bliver der givet knus på scenen, og publikum har igen rejst op her på kirkebænkene. Ild og musik ind imellem, sitrende livligt, og så bølgende melodier i sådan nogle unisone stryger og lækre akkorder. Måske vil jeg endda sige med indbygget skumringstendenser ind imellem. Amy Beach, klaverkvintet, opus 67, musik fra 1907. Og her med Catherine Gowers på første violin, med Cassandra Andrea Juhl på anden violin, med skønne soli undervejs i anden og tredje sats, og Magda Stevenson på bratsch, og også en skøn solo i tredje sats. Ligesom i anden sats var der også en dejlig solo med cellisten Chantin Carter, og så er der selvfølgelig Christopher Hyldig på klaver, og når det gælder musik af Amy Beach, så er der bare altid meget at lave for pianisten. Og de fem musikere er igen gået op på scenen, der er bygget op her i Fejø Kirke. Og et begejstret publikum, det må jeg sige. Det har virkelig været en skøn og virkelig kompakt lørdag eftermiddag, vil jeg sige. Med et opmærksomt og meget, meget, meget dedikeret publikum i Fejø Kirke. Som nu skal ud og hjem måske og spise noget. Det er i hvert fald ved at blive aften her. Det har været en eftermiddagskoncert. For musikproduktionen stod Morten Mogensen, Peter Bo Nielsen, Christian Wulff, og jeg hedder Rie Kok, og nu vil jeg gå ud og få musikoptagelsen med mig, så vi kan få sendt den mandag aften. Og med det vil jeg så sige farvel til Fejø Festival. Jeg skal nå den næste færge tilbage til Lolland. Det er jo den næste ø, man tager til, når man altså ankommer med færgen til Fejø.

Ved dagens P2-koncert har vi været på Fejø i Smålandsfarvandet. Og en af de danske komponister, der er vokset op på de himmelstrøg, det er August Enna. Han blev født i Nakskov som søn af en skomager i 1859. Så rejste han sig rundt som musiker. Han var autodidakt som komponist, men han fik et rejselegat, som bragte ham hele vejen til Flensborg. Og ja, så gik det slag i slag. Han fik til med en opera opført på Det Kongelige Teater, blandt meget andet. Det her, det var en romance, som vi fik med Christina Åstrand sammen med Turko-filharmonikerne, og altså i musik af August Enna. Hans musik er blevet dyrket mere her i løbet af de senere årtier, og indspillet på ny. Her er hans anden symfoni. Det er med Joachim Gustafsson i spidsen for Bogotá-filharmonikerne.

dansk symfonisk musik af komponisten August Enna. Det her, det var hans anden symfoni. Det var Bogotá-filharmonikerne, der spillede, og med Joachim Gustafsson i spidsen. Og med det har jeg ikke mere på programmet. Mit navn er Rie Kok, og jeg vil bare sige tak for nu, og klinger ud her på en lille baccarol af August Enna, og det er Christina Åstrand, og sammen med Turku-filharmonikerne. Tak for nu.

0: Brandfolk kæmper stadig med at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien og Frankrig. I Frankrig er mindst 140.000 blevet evakueret. I Spanien er omkring 70.000 blevet evakueret på grund af brandene omkring hovedstaden Madrid og byen Ávila. Og for første gang nogensinde har Spanien erklæret national undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Ifølge landets premierminister Pedro Sánchez er det tid til at tage klimaforandringerne mere alvorligt.
1: Que cada vez la emergencia climática se va agravando, va superando por desgracia muchas de las previsiones.
0: Klimakrisen bliver stadig mere alvorlig og overstiger desværre mange af de videnskabelige prognoser. Det kræver ikke kun, at vi øger vores beredskab, men også en større indsats inden for forebyggelse og bevidstgørelse blandt borgerne og de offentlige institutioner, siger premierministeren. Ifølge Pedro Sánchez er den vigtigste opgave lige nu at redde menneskeliv og beskytte de beboede områder. Samtidig efterlyser han en landsdækkende aftale om at håndtere klimakrisen. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i første halvdel af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli sigtet 465 for narkokørsel, og det er over 100 flere end i samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen ved Fyns Politi mener, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
2: Før var det lidt større maskine, der var i nogle patruljebiler. Nu er det faktisk sådan, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
0: På landsplan er antallet af sigtelser også steget. Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have af konsekvenser for andre.
3: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
0: En 18-årig mand er blevet idømt en straksdom på 6 måneders ubetinget fængsel for grov vold mod en mand i Tilst ved Aarhus. Først blev det meldt ud, at han var sigtet for drabsforsøg, men det ændrede sig under retsmødet til en sigtelse for grov vold, som han tilstod. Episoden fandt sted i mandags, da en 25-årig mand blev udsat for et knivstikkeri i Tilst. Den 18-årige stak ham blandt andet i hoften. Den 18-årige er blevet løsladt, fordi straffen først skal afsones senere. Sydpå mest tørvejr og lidt sol, ellers skyde med lidt regn af og til. Og sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie, og i dag er jeg solovært med stor glæde, fordi jeg sidder her over for ugens gæst. Det er en saxofonist. Han har spillet utallige koncerter i Danmark og udlandet, og er virkelig et fyrtårn inden for dansk saxofonspil, også fra den her klassiske vinkel. Og det er jo ret usædvanligt, eller det var i hvert fald usædvanligt for mig. Jeg havde ikke på den måde arbejdet med klassisk musik og saxofon, inden jeg mødte Stefan for mange år siden og har så hørt mange koncerter. Hvor skal jeg sige, den her uge, det er Stefan Bauer, saxofonist. Velkommen til.
1: Ja, tusind tak, og tusind tak for de flotte ord, Alex. Og sjovt, at du lige har valgt at starte med det her stykke, fordi det er jo kun 3 år siden, tror jeg, jeg spillede det med Det Kongelige Kapel og New York City Ballet med ballet af Jerome Robbins.
0: Fantastisk. Og hvad er det, vi hører?
1: Vi hører Philip Glass' Rubric, som er fra hans Glass Pieces.
0: Ja, og det er altså... Nu, jeg anede simpelthen ikke, at du havde spillet det, men altså, jeg tog det med, fordi da jeg ligesom skulle dykke ned og se, om jeg kunne finde noget musik for saxofon og hvad, altså ensemble eller orkester i den verden, som jeg ellers bevæger mig rundt i med klassisk musik og selvfølgelig også noget crossover og minimalisme, så kunne jeg ikke... Jeg kan ikke komme forbi Philip Glass i den her forstand, fordi han på en eller anden måde har været altså ret frygtløs i forhold til bare at skrive for alle mulige besætninger. Man har en stor kærlighed for saxofon, ved jeg også. Men jeg tror, han startede faktisk med at være fløjtenist selv. Så lærte han sig autodidakt pianist også. Og så har han jo virkelig brugt saxofonen meget. Jeg synes, det har sådan en sprød, nærmest tasteagtig klang over sig i den her sammenhæng, som giver den der... sublim lysende energi igennem musikken, for mangel for bedre ord.
1: Jamen altså, jeg er også stor fan af Philip Glass. Altså, sjovt nok har jeg faktisk ikke spillet specielt meget af ham. Men altså, det her stykke er jo... det er jo virkelig Philip Glass, ikke? Altså, essensen af ham nærmest. Og lyden er speciel. Måske også det, der er orgel på. Altså, saxofonen er meget sådan fremherskende, sådan virkelig en motor i den her musik. Sammen med orglet og fløjterne også. Og så kommer der de her... horn ind.
0: Ja. Jeg tror en del af grunden til, at det passer så godt sammen med altså minimalismen i Philip Glass' verden og de her blæserinstrumenter. Altså nu sætter jeg lige orglen op under blæserinstrumenter også, fordi det trods alt er luft, der ryger igennem de her piber. Jeg tror, at der også er noget med den her mystiske blanding mellem noget, der er meget organisk, altså åndedrættet, og så sat ind i den her ramme, som egentlig bliver krystalliseret i nogle sådan helt præcise indsatser, som for mig giver sådan en sjov blanding der mellem det organiske og måske nærmest uorganiske, som giver den her minimalistiske sådan coolhed, eller hvad man kan kalde det.
1: Absolut. Jeg er helt enig. Og samtidig så er saxofonen også meget amerikansk, ikke? Og han er jo meget amerikansk og en forløber for minimalismen. Og det hænger meget tæt sammen.
0: Fedt. Ja, man kan næsten ikke lade være med at se altså New York, storbyens stemning her, når man hører den musik.

0: Ja, Philip Glass. Og altså, jeg husker, da jeg startede på konservatoriet for mange år siden efterhånden, at der helt sikkert og er, altså har altid været, altså polemik mellem genre purister, eller hvad man vil kalde dem, altså folk der er hardcore uddannet inden for klassisk musik, der måske vil sige, at den her musik er sådan en som Philip Glass er meget poppet, eller genbruger ting, der egentlig er blevet skabt før. Men det generer ikke mig.
1: Heller ikke mig. Heller ikke mig overhovedet. Og jeg er absolut ikke purist, og jeg har det jo sådan med musik, at er det god musik, eller er det ikke god musik? Altså virker det? Bliver jeg påvirket følelsesmæssigt, eller bliver jeg inspireret? Får jeg tilført energi? Jeg synes meget, det er de parametre, jeg lytter til musik
0: helt sikkert
1: efter.
0: Og altså, det er jo en, synes jeg, en stor gave i mit liv, og det lyder, som du også har haft de oplevelser, at når man så laver noget, hvor man så får lov at lave det, blandt andet med dans, for eksempel, oven på scenen, der er der også virkelig en mulighed for, at tingene løfter sig sammen til noget helt særligt. Noget unikt, som ikke bare er musikken eller bevægelserne i dansernes trinsprog, men bliver ligesom et univers for sig selv, som jeg synes er virkelig spændende.
1: Ja, det synes jeg også er meget spændende. Man kan sige, når man spiller i særligt i en orkestergrav, som jeg jo gjorde med det her rubrik, så ser man faktisk ikke dansen overhovedet. Man kan så kigge på det bagefter på YouTube og se, hvad var det egentlig, der foregik her. Men jeg kan godt lide den der sammensmeltning af kunstarter.
0: Jamen, jeg er helt enig, Stefan. Stefan Bauer, vi skal lige trække et par skridt tilbage og hoppe tilbage til din spæde start. Hvordan startede din interesse for musik?
1: Ja, altså, jeg er opvokset med to pianister som forældre, og det fyldte jo enormt meget i min barndom. Altså, jeg har jo hørt klavermusik dagen lang nærmest, også fordi de havde elever i vores hjem. Og
0: kæmpede de så om, hvem der fik lov til at øve sig på flyglet, eller var der mere end et klaver i rummet? Eller?
1: Altså, jeg ved ikke, om de kæmpede, i så fald har de holdt det for sig selv, okay. I hvert fald. Vi havde faktisk to, vi havde flyl i underetagen og et klaver ovenpå.
0: Okay, for husfredens.
1: Ja, måske, jeg ved det ikke, det må du spørge min mor om. men i hvert fald så fyldte den der klavermusik meget, om det var elever eller de øvede sig. Og så kan man sige, at det var et hjem, hvor musik også fyldte, når vi talte sammen, og noget, hvor jeg fornemmede sådan en ærefrygt over for klassisk musik, over for musikere og komponister. Altså, det har virkelig fyldt meget. Og noget af det, jeg husker faktisk helt konkret, var, at min far jo øvede meget op til koncerter. Og et af de stykker, han øvede, det var Carl Linsens 3 klaverstykker. Og jeg husker den der transformation fra, at jeg hørte ham starte med at øve på det der musik, og jeg synes, det var mærkeligt. Altså, jeg kunne simpelthen ikke forstå det der tonesprog, altså og harmonierne. Og, altså, det er selvfølgelig en efterrationalisering, sådan tænkte jeg ikke, men jeg forstod ikke musikken. Jeg brød mig ikke om det. Jeg synes, det var støj. Og du ved, hvordan det er, når man så øver på et stykke, man skal opføre sig, så kommer man igennem det rigtig mange gange. Og så skete der en transformation i mig. Og jeg kan huske, at jeg en dag lyttede til det der, og synes, det var fantastisk. Altså, pludselig så faldt det på plads inden i mig. Selvom det er de her sådan ret ekspressive klaverstykker, som også falder ret sent i Carl Nielsens virke. Jeg tror, det er ganske få år før han døde, at han skrev det, de her. Så han er jo en moden komponist på det tidspunkt, og jeg var et lille barn, men det faldt på plads i mig, og jeg holder meget af dem den dag i dag.
0: Fedt. Jamen, altså, jeg tænker lige med de her, så jeg spillede dem meget også for ja, 2 årtier siden, men der mindes jeg også det der med at komme i gang med noget, der føltes, også som australier egentlig, at komme til Danmark og spille den her danske musik, som virkede enormt kantet og asymmetrisk, og nærmest som kom ind i hovedet på en, man ikke nødvendigvis ville være enig med i en diskussion. Ikke? Altså, der er meget spænding i det, i harmonierne og i rytmerne og sådan noget. Men jeg lærte også at virkelig holde af det.
1: Ja, og det er meget omskifteligt, ikke?
0: Ja.
1: Ja, lad os høre det.
0: Det kommer her.

0: altså sikke et stykke teater i virkeligheden, ikke? Altså der er, altså det er som om Carl Nielsen, han hælder simpelthen så meget personlighed ind i hver eneste stemme. Og jeg forestiller mig nærmest, det er som en scene, hvor et kameraet eller seeren ligesom panorerer forbi et skænderi herover i det her hjørne, og et elskende par herover, du ved, bag en lænestol. Altså der sker, det indeholder det hele, det her musik. Ligesom beskrivelsen af den menneskelige tilstand.
1: Ja, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg kan huske, at jeg engang hørte et interview med en skuespiller, som jeg tror var Nicolas Bro, mm-hmm. som fortalte, hvordan han forberedte sig til en rolle. Og han fortalte, at han havde et antal masker, jeg tror, det var 12 masker. Og så var arbejdet ligesom at gå ind og ud af de her masker. Mm-hmm. Man skal kunne skifte maske i løbet af et splitsekund, ikke, når man er skuespiller. Og det er jo faktisk fuldstændig samme arbejde, vi gør som musikere. Ikke? Vi har en maske på, men splitsekundet efter, så har vi en anden maske på. Vi skal kunne skifte karakter på samme måde, som musikere gør. Og det her stykke, der er det jo meget tydeligt, ikke? For det skifter hurtigt. Og som du siger, måske skænderi i det ene hjørne, og måske er der en romantisk affære i det andet hjørne. Hvad ved jeg? Altså, der sker meget.
0: Men er det ikke også et eller andet med at altså de, i modsætningerne, der står ting meget, meget skarpt i den her musik, ikke? Altså så den der meget, meget lyriske mellemdel, der kommer, som for mig klinger nærmest højromantisk, samtidig med, at det har sådan en smuk kølighed over sig. Det står jo i så skarp kontrast til den vold og diskussion og dialog og konflikt, der ligesom er ellers i den her tredje sats fra Carl Nielsens tre klaverstykker, at det er ligesom det, der også gør mellemdelen af smuk, ikke? Så jeg kommer til at tænke på, at hvis man bare får, hvis man bare bliver serveret med noget, der er det samme hele tiden, så mister man jo også hurtigt følsomheden over for udtrykket på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, det er i hvert fald en risiko. Det har du fuldstændig ret i.
0: Og måske også derfor, at mange af de her mesterværker, som vi er så heldige at få lov at spille og lytte til, ofte har dem, der har flere satser, eller selv bare i én sats her, at det er klassikeren jo, det der med hjem, ude, hjem, eller at der er en hurtig sats, der starter, og så en smuk drømme mellemsats, og så en hurtig sats fyldt med energi igen til sidst. Ikke? Og der, at man på den måde, at komponisterne også er bevidste omkring, hvad det er, retorisk, hvordan de serverer noget for os. Ikke? Stefan, jeg ved,

0: Requiem. Fordi mødet med den musik, det var bare, det var så voldsomt. Det var så det at høre musik, der var så, der måske var det, fordi det handlede om døden. Altså en requiem er jo en sjælemesse for de døde. Og det kan man høre. Det er musik, der rammer mig ekstremt dybt og voldsomt. Og jeg tror, det at komme det sted hen i mig, var for mig afgørende for, at jeg vidste, at det var det, jeg skulle være.
1: Ja, også i en ret tidlig alder, ikke?
0: Jo, relativt. Jeg har været teenager. Mm. 16 måske. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var. Men det ramte mig så stærkt, at ligesom alt andet blegnede på det tidspunkt. Jeg havde andre tanker om, hvad jeg havde lyst til, og det var også spændende. Men musikken var, hvis man kunne være der i sit liv, så kunne det, altså, så var der ikke noget, der kunne konkurrere med det.
1: Ah, det er fantastisk. Jamen lad os tage den tidsrejse tilbage til 16-årig Stefan Bauer så, og høre første sats fra Mozarts Requiem.

0: Ja, tusind tak for det, Stefan. Det er, altså, jeg vil sige, det er også bare musik, man aldrig nogensinde bliver træt af at høre på. Altså, hvis vi lige... Altså, vi nævnte skuespillet i Carl Nielsen med konflikterne og dialogerne og det elskende par. Det her, man hører ligesom i musikkens... vævet ind i musikkens substans. Hvad er det så her i Mozart for dig? Altså, hvis man lige skal fortsætte den metafor...
1: Jamen, det bliver jo nærmest religiøst, ikke, synes jeg. Altså, jeg synes jo, når jeg hører sopranen komme ind der, så er det for mig et englekor. Mm. Og jeg hører egentlig relativt simpel musik. Når man hører det, det er ret simpelt harmonisk, simpelt instrumenteret, og alligevel så rammer det noget dybt i mig, noget, der er forbundet til livet og døden, altså, og det religiøse til Gud. Og, altså, det er ekstremt højt stemt, selvom det her er simpelt skrevet. Og der må man bare sige, det er jo virkelig et geni, der laver musik på den måde.
0: Det er helt vildt, og selvfølgelig også kombinationen af koret, altså solisterne, sangsolisterne, og så det her orkester. Og der er jo også der er noget kosmisk i det, ikke? Altså ligesom alle strenge bliver spillet på her. Men jeg giver dig ret i den her... For mig, jeg hører også i åbningen af den her, altså faktisk hele vejen igennem det her første sats, den der egentlig sådan ret langsomt spacerende... puls, der er i det, der hele tiden, altså man bliver taget ført igennem musikken, også på den måde, at det ikke er, der er ikke tempomæssige udskejelser, men det er mere bare sådan en noget, der bare et stort livets lokomotiv, der bare ligesom pløjer lige så stille fremad, ikke?
1: Det er næsten også en langsom begravelsesmarsch, ikke? I
0: helt
1: tempoet.
0: Ja, helt vildt. Ja. Om Stefan, lad os komme tilbage til din rejse med musik her. Og hvordan var det? Altså gik du så, altså du spiller saxofon på det her tidspunkt så, ja, når du hører, ja. Ja. Hører Mozarts Requiem for første gang. Og er det altså ved du allerede på det her tidspunkt at eller er det nu du finder ud af, okay, det er det her jeg skal med mit liv?
1: Jeg ved ikke, om det er så konkret. Jeg tror bare, jeg får den der fornemmelse af, at det at være i musikken, hvis det kan skabe de følelser, den følelse af storhed og ja, næsten en spiritualitet. Når musik kan skabe det, så er det i hvert fald det sted, jeg har lyst til at være. Mm. Så helt konkret skete der det, at jeg ville egentlig læse musikvidenskab. Jeg så ikke mig selv som musiker på det tidspunkt heller. Jeg spillede lige meget klaver og saxofon.
0: Okay.
1: Og var egentlig måske nok mere optaget af at spille klaver. Så efter min gymnasietid og lidt, jeg var lidt på højskole og lidt ude at rejse og sådan, men så startede jeg med at læse musikvidenskab på et tidspunkt. Og der fyldte klavermusikken egentlig mere end saxofonmusikken, selvom jeg øvede mig meget på saxofon, men det var parallelt, og jeg var ikke helt klar over, om jeg skulle det ene eller det andet eller det tredje. Jeg tror nok egentlig, jeg ville være musikvidenskabsmand, men klaveret fyldte meget, og det var sådan, at jeg svømmede fuldstændig. Altså, tiden forsvandt for mig, når jeg udklaverer. Og jeg elskede at sidde og øve Brahms, ikke? Og de der harmoniske skift, de ramte bare min klangbund. Altså, for fuld hammer. Jeg kunne være i det dagen lang nærmest. Jeg forlod fester for at sidde og spille klaver. Og alligevel så var det jo så saxofonen, der i sidste ende trak afsted med mig. Men jeg havde nogle store oplevelser med at spille klaver. Og jeg har taget et stykke med også, som repræsenterer den periode. Og det er ikke Brahms, men det er Bartok. Og det er hans Allegro Barbaro, som jeg spillede, og som jeg også elskede at spille. Og det havde i høj grad noget at gøre med den kraft, der er i det stykke. Det er så... det er jo, titlen siger det jo næsten ikke, det er barbarisk. Og det er voldsomt, det er perkussivt. Og jeg elskede at sidde og tæske løs i klaveret. Den der energi, der var i det, og det der, at det ikke skulle være så pænt. Ikke? Det er noget, det handler om noget andet her. Titlen tror jeg nok også refererer til, at der var nogle kritikere, der havde kaldt Bartok for barbarisk.
0: Ja.
1: Og så elskede jeg også hans brug af folkemusik. Ikke? Altså, der er romanske og ungarske elementer i det her. Og det synes jeg også var dybt fascinerende, den måde Bartok har gået rundt og indsamlede musik. Han gik jo rundt i de små landsbysamfund og fik bondekonerne til at synge og optog det og brugte det i sin musik.
0: Fedt. Jamen lad os høre Allegro Barbaro nu. Den kommer her.

0: Ja, altså, det er jo heller ikke uden humor, vel? Altså,
1: nej, det er rigtigt.
0: Altså, det er, men det er også bare, altså, for mangler, igen, mangler bedre ord, altså, det er så groovy også. Altså, det bliver også spillet virkelig godt her.
1: Ja, det er godt.
0: Jeg kan se navnet her på pianisten. Nu jeg skal prøve at udtale det her. Balázs Csokonai. Det er sikkert ikke helt rigtigt udtalt, men det er utvivlsomt en ungar, der spiller også. Ikke? Altså, det var et stykke musik, han skrev i 1911. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er jo også en verden og en situation på det her tidspunkt, der er på tærsklen af den første store, fuldstændig rædselsfulde krig. Ikke? Og jeg ved, at Bartók selv var, synes, det var de spændinger, der var, de politiske spændinger og nationalistiske spændinger, der var i Ungarn på det tidspunkt, også var ulidelige for ham. Så jeg tror, man kan høre i musikken også en protest imod det. Ikke? Der er en vold i det. Ja. Der var nogen, der kaldte den her musik for modernistisk aggression. Ja, det er et
1: godt udtryk.
0: Ja, det er et godt udtryk, også fordi modernisme i den forstand, er det også et ønske om forandring, samtidig med, at der er ligesom den der polaritet i musikken. Det bliver hele tiden holdt tilbage, samtidig med, at det er sådan en vild hest, der gerne vil ud og galopere.
1: Det må også have, det må have stået stærkt i samtiden, ikke? Fordi vi kom fra romantikken, og godt nok har der været noget Schönberg og sådan noget, men det er alligevel noget af et statement, det her stykke. Ikke? Det skiller sig meget ud fra alt andet musik, jeg kender fra den tid der. Ja. Tænk på, hvor langt det er fra Debussy, som skrev musik også deromkring.
0: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at der er noget spændende over at høre den her musik i nutidens kontekst også. Vi synes også, at vi lever i en verden lige nu, der er det føles som om, vi er hele tiden stå på tærsklen til et eller andet farligt og rædselsfuldt derude. Det er jo ikke noget, vi to kan gøre noget ved her. Men der er bare noget interessant i den der følelse. Jeg er vokset op i de her årtier med fred. Relativ fred. Jeg ved godt, der var krige derude, men følelsen at være vokset op i 80'erne, 90'erne og 0'erne, det føles som om, at der var fremdrift i det hele, og det blev bare bedre og bedre, det hele. Og nu synes jeg, at der er så meget usikkerhed.
1: Samtidig på mærkværdig vis kan vi ikke rigtig mærke det, vel? Det synes jeg er en sjov kontrast, eller ikke en sjov kontrast, det er en mærkelig kontrast, at på trods af alt, hvad der foregår af sindssyge ting, så lever vi total fred her.
0: Ja, har musikken været, har det også for dig været en måde, at et arkitektur, man kan træde ind i, hvor man ikke behøver at forholde sig til alt det, der sker ude, eller synes du, at det er et politisk rum, man træder ind i også? Det er et stort spørgsmål, det ved jeg godt, men...
1: Ja. Jamen, både og, fordi jeg tror for mig, er det nok helt klart det første. Det er et rum, jeg træder ind i, som er musik, og et sted, hvor jeg kan være med alle de følelser og al den energi. Jeg tror egentlig, når alt kommer til alt, så tror jeg, musik handler meget om energi for mig. Altså, giver musikken energi? Giver et stykke energi at øve på og opføre? Mm. Eller er det slidsomt hele vejen igennem? Ikke? Ja. Så den der følelse af at være i følelserne, så jævnfør et requiem, som vi hørte før. Det er et frirum for mig. Og det er et sted, jeg godt kan lide at være. Og når jeg først, hvis jeg har tiden til det, og jeg har mine instrumenter, så elsker jeg den tid, der går med at være alene med mine instrumenter og øve mig.
0: Jeg hørte på et tidspunkt en omtale det, at vi oplever kunst som en slags fitness for følelserne. Det er jo på en eller anden måde det, måske lidt reduktivt at reducere det til det, men jeg synes faktisk, der er en ret stærk sandhed i det også, det der med, at vi sætter musik på, eller spiller det, og får lov simpelthen, at ligesom Nicolas Bro med de der masker, han tager på, at vi får lov faktisk at træde ind i de her masker, som det er svært at sætte ord på præcis, hvad det er, men at vi får muligheden for at føle det ene og føle det andet, og også at rejse i tid tilbage til andre tidsalder, ikke? Altså det er også ret spændende at få lov til det. Du nævnte Brahms før, og jeg har så taget en af mit yndlingsværker af Brahms med. Det er den allerførste ungarske dans. Synes jeg passer meget godt med det Bartók, vi lige hørte her. Ja. Så den skal vi lige have her. Skønt.

0: Ja, altså en helt en anden tidsalder end en Béla Bartók, men altså den der ungarske ånd, der er i den første dans her.
1: Ja, folkemusik præget er meget tydeligt.
0: Helt vildt.
1: Og så sammen med en meget romantisk strygerklang her især, ja. Ikke, synes jeg.
0: Jeg tror, Brahms og Bartók har haft det, i hvert fald haft det en ting til fælles der, at de har været enormt interesseret i det der med at gå og finde oprindelsen til, hvad vores forståelse af musik er. Jeg tror også bare, altså dem af os, der er heldige at have hørt musik sunget til os eller spillet til os som børn, ja, det har helt sikkert også lagt spor i mig i hvert fald. Altså de der børneviser, som min mor og far har sunget. Det er nogle gange også, når jeg komponerer noget, jeg kan se, at der er fragmenter af de der aller første urstykker musik, man kender, der på en eller anden måde harmoniske fragmenter eller små melodiske ting, der sniger sig ind fra det. Ja. Selvom det lyder lidt barnligt.
1: Okay. Jeg har engang hørt, at det der, den der børnemelodi, hvor man driller hinanden, na, na, na, na, na, ja. At den er universel. At den gælder simpelthen over hele verden. Jeg ved altså ikke, om det er rigtigt, men det er jo interessant. Er der noget universelt musikalsk, som vi alle sammen har med i vores altså næsten i vores genetik?
0: Stefan Bauer, du er min gæst i dag, og jeg synes, vi skal komme lidt videre i dit forløb her. Altså, havde du en lærermester eller en, der har betydet særlig meget for dig?
1: Ja, det har jeg i høj grad. Jeg gik jo på konservatoriet efter nogle år på universitetet. Jeg gik 2 år på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og i de 2 år, der udover at jeg var stolt og glad over at være kommet ind, så gik jeg egentlig og kedede mig. Jeg gik rundt og spillede en masse saxofon og prøvede og havde en eller anden... Det er lidt et mysterium for mig i dag på en måde, at jeg gjorde det, fordi der var ikke en stor forløsning for mig. Jeg spillede, og jeg øvede mig, og jeg prøvede så godt jeg kunne, men der manglede helt klart noget. Og i løbet af de 2 år, der hørte jeg så om Arno Brunkamp, som er en hollandsk saxofonist, og jeg hørte nogle CD'er med ham, og kunne høre, at der havde vi altså virkelig en, der kunne, virkelig kunne spille saxofon. Og samtidig hørte jeg om ham som lærer. Hørte meget godt om ham. Så jeg ringede en dag til ham, det var dengang, og sagde, Mr. Brunkamp, jeg kunne godt tænke mig at studere hos dig. Og så sagde han, jamen så må du komme ned og aflægge prøve. Og det gjorde jeg så. Jeg var i Hilversum uden for Amsterdam, hjemme hos ham og spillede for ham. Og han accepterede mig i sin klasse som udvekslingsstuderende i første omgang. Og så jeg tog derned samme år, tror jeg. Og kom ind i klassen. Og det, der var den store åbenbaring i det for mig, det var, at selvom jeg boede på et kristent herberg midt i Red Light District, og vi sov altså 50 mænd i et lille bitte lokale, altså det var vanvittigt, så vidste jeg, at her skulle jeg være.
0: Ja, det var det rigtige sted, på grund af ham selvfølgelig.
1: På grund af ham, ikke bare på grund af ham, men også på grund af byen, på grund af den musikalitet, jeg oplevede lever i byen. Altså, der levede musikken. Altså, jeg spillede stykker, som er skrevet for saxofon, herhjemme, uden at kunne mærke livet i dem. Mm. Jeg kunne ikke mærke, at det betød noget. Det kunne jeg inden for ganske få dage dernede.
0: Tror du, der er noget med, altså, nu er Amsterdam jo også en større by end København, altså en mere international by på en eller anden måde.
1: Den er faktisk, så vidt jeg ved, er den faktisk mindre.
0: Er den mindre? Okay.
1: Den er faktisk mindre, men den er meget mere international. Ja, og man har jo også fornemmelsen, når man er der, at nu er man i Europa. Mm. Den fornemmelse har jeg faktisk ikke i København.
0: Nej.
1: Fordi vi har ikke den gennemstrømning af mennesker fra andre lande. I Amsterdam, der kommer de jo, det er klart, det er tæt på Belgien, det er tæt på Tyskland, det er tæt på England og Frankrig og Luxembourg. Så der er en kæmpe gennemstrømning af mennesker.
0: Ja,
1: og ikke mindst altså, i det fag, jeg nu engang var i, som var musik.
0: Mm. Altså stadig nu er jo både, både med dans og musik, er Holland jo en bastion af eksperimental musik og et ekstremt højt niveau, ikke? Altså også med et af de bedste orkestre i verden, Koncertgebouw.
1: Præcis, som lå 100 meter fra der, hvor jeg gik på konservatoriet. Ja. Så det var et ekstremt inspirerende miljø, og jeg elskede den der eksperimenterende scene, hvor man kunne gå til en lunchkoncert, som det hed, kl. 12.30, tror jeg det var, og om aftenen kunne man gå i Koncertgebouw, eller man kunne tage på bar, og så var der altså de vildeste eksperimenterende koncerter, samtidig med, at man sad og drak en øl med sine studiekammerater. Det var et fantastisk studiemiljø.
0: Altså, for lige at slå et slag nu, jeg er vokset op i et samfund, hvor der er også folk fra alle lande, ikke? Altså, jeg tror du ikke også, der er noget med, at det spændingsfelt, der opstår, når man møder, nu kan vi kalde det andet, ikke? Altså det, man ikke kender noget til, eller det, man ikke kender meget til, der er en kreativ åre der ligesom kan åbnes for, ikke? Det tror jeg er noget, som mange elever og lærere og kunstnere har haft godt af. Det er jo ikke tilfældigt, at de alle sammen er strømmet til de der store byer, Paris og Amsterdam og ja. Wien selvfølgelig også.
1: Og når man så kombinerer det med, at når man kommer som udlænding til sådan et sted og skal bo der, så er man jo ekstremt åben, fordi man er i grundlæggende ret alene det sted, som man har brug for at gå ud og møde nogle mennesker. Og man har også en alder, hvor det er super interessant at møde mennesker.
0: Må jeg lige spørge om altså, læreren her, Arno?
1: Arno Brunkamp.
0: Arno Brunkamp. Hvordan var dit, altså du havde snakket med ham i telefon, dit møde med ham, da du så kommer derned og møder ham for første gang, er det sådan, at man er meget nervøs, eller er det okay? Kan du huske det?
1: Ja, jeg kan sagtens huske, at jeg var derhjemme, og jeg kan huske hans accept, hvilket selvfølgelig betød enormt meget på det tidspunkt. Jeg har helt sikkert været nervøs, men jeg kan faktisk ikke huske det så meget. Men han var en stor autoritet, og det gik mere med op for mig, at det var en stor autoritet i min verden.
0: Ja, og der er også en alder, hvor det kan være føles ekstremt nødvendigt at have den der autoritet. En der kan guide en i også en ung alder, ikke? Og inspirere og skubbe en til ting, man ikke vidste, man kunne.
1: Og jeg kom i allerhøjeste grad også, som jeg fortalte før, så var det, jeg kedede mig. Jeg havde svært ved at finde mening i det, jeg gjorde. Og jeg kunne nok ikke helt forstå, hverken på det tidspunkt eller nu, at jeg blev ved. Så jeg havde brug for at få sat ind i en ramme, hvor jeg fik forståelsen af, hvad er det, jeg søger efter. Mm. Og det fandt jeg meget, altså i høj grad takket ved ham. Jeg kan også huske den der fornemmelse af at tage afsted, og tænke, nu skal jeg fandme have nogle tæsk. Altså nu skal jeg have at vide, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer, og hvad jeg skal, fordi der skal ske noget. Så det gik jeg egentlig ind til med oprejst panden, selvom jeg godt vidste, at det ville blive hårdt. Og det blev det også. Jeg var der i 3 år, og det var hårdt for mig, for jeg kom lidt fra baghjul i forhold til de studerende, jeg gik sammen med dernede. Så der skulle indhentes noget. Og så jeg lagde liv og sjæl i det i de år der, og jeg synes også selv, at jeg udviklede mig enormt meget.
0: Fedt. Stefan, jeg ved, du har taget noget musik med, som din mentor på det her tidspunkt, Arno Brunkamp, selv har spillet.
1: Ja, for da vi talte sammen, der tænkte jeg også, at jeg skal have et stykke, der repræsenterer den her periode i mit liv. Og hvis der var et stykke, så er det nok Denisovs saxofonsonate. Det er ligesom det er lidt et svende stykke at spille det stykke, fordi det kræver et relativt højt niveau, både teknisk, men også musikforståelsesmæssigt og rytmisk. Og det var et stykke, der gennemløb alle de 3 år, jeg var dernede. Og Arno Brunkamp her har indspillet i en relativt ung alder. Stykket er fra 1970, og et af de fascinerende punkter ved det, det er også, at det er faktisk seriel musik. Altså det starter med sådan en walking bass, fordi det er enormt jazz-inspireret. Mm. Takterten er 6, den går i 6/4. Og så kommer saxofonen ind med sådan en helt klokkeklar 12-tonerække.
0: Fedt.
1: Og så kører det bare afsted derfra.
0: Og for dem, der ikke kender begrebet serial eller 12-tonerække, vil du ikke lige forklare, hvad det går ud på?
1: Jo, altså en 12-tonerække, det er, at i vores verden, der har vi jo 12 toner inden for det, vi kalder en oktav. Altså, når vi har en oktav, så gentager tonen sådan set sig selv. Og den oktav inddeler vi i 12 lige store dele. Så når man spiller de 12 toner, så ved man ikke rigtigt. Man har ikke hjemme på samme måde, som man har i det dur-mol-system, som vi kender så godt.
0: Ja, fordi i dur, der vælger man, kan man sige. Vælger man så 8 af de toner, eller 7 af de toner, og som så giver 8 toner, undskyld, som så giver den der oktav. Og i 12-toners musik, så kan man bruge alle tonerne. Inden man når til grundtonen igen, eller tonika. Og det er klart, så er der nogle komponister, der har så sat som dogme, at de så har gennem tilfældighedsrækker, eller gennem bare at vælge noget, så har de så valgt sekvenser af de her 12 toner, som for normale lyttere måske også vil virke meget atonalt, ikke? Og skære meget i ørerne. Ja. Men det er et virkelig spændende eksperiment. Der er jo en helt bevægelse inden for det, ikke?
1: Altså, jo, det er der i høj grad. Og det er jo en helt bestemt måde at ordne de der 12 toner på, som man gennemkomponerer stykket efter. Det kan være, at man vender de 12 toner om. Man kan gøre alt muligt, ligesom man gør i det normale dur-mol-system. Så det er på sin vis at etablere et nyt system i kontrast til den dur-mol-tonalitet, som vi alle sammen kender så godt.
0: Spændende. Jeg synes, vi skal høre det nu.
1: Ja, jeg synes også.
0: Den kommer her.

0: Ja, hvor er det vildt, Stefan. Det er det, vi hører her, det er Edison Denisovs sonate for alt saxofon. Tredje sats. Altså, det lyder som svær musik at spille også.
1: Jamen, det er det også. Det er svær musik. Men det er også enormt, altså det er jo fedt at spille, fordi man kan virkelig udfolde sig. Og ja, det er teknisk svært, det er rytmisk svært, det er svært samspilsmæssigt. Det tager noget tid at sætte sammen. Men når man har gjort det arbejde, og man kan det, så er det også virkelig sjovt at spille.
0: Jamen, det er lydsmusik, man også virkelig fyrer af, når man så kan det.
1: Ja, det er
0: altså,
1: det. Ja.
0: Og det er måske også, altså når jeg har spillet atonal musik, har jeg haft en følelse af, at fordi jeg ikke skulle bekymre mig lige så meget omkring at forme en melodi på helt på samme måde, som en af en langsom, smuk wienerklassisk melodi, for eksempel. Så blev det mere en rytmisk udfordring, og så sådan nogle energiudladninger, hellere end sådan den der meget kontrollerede arkitektur, der skal til for at forme en klassisk melodi.
1: Jeg synes, det her stykke er en blanding, faktisk. Altså, nu hører vi også kun tredje sats. Der er to andre satser. Mm. En langsom mellemsats og en første sats, der også er fantastisk på sin egen måde. Men en sjov ting med den her tredje sats, det er, at Denisov har ikke inddelt noderne på den måde, man normalt gør. Altså, man siger 4/16 inden for et slag. Ikke? Han binder dem sammen over længere perioder, så man ligesom ved, hvordan man skal frasere det.
0: Aha.
1: Så man skal ligesom tilegne sig en anden måde at frasere det, end man vil gøre, hvis det bare står noteret normalt.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om det giver mening for lytteren også, hvad jeg siger. Men...
0: Nej,
1: men
0: det giver mening på den måde, at det er musik, der kan, hvis man bare lige hopper ind i det, kan det jo lyde ret fragmenteret, men der er længere, at man kan kalde dem sætninger måske, eller strofer inden for de der tonerækker. Det giver god mening, så det er jo en måde også at forme retorikken i, eller dialogen i musikken. Ikke?
1: Ja.
0: Og hvis vi lige kom tilbage til Carl Nielsen og Bartok og Mozart med de her spillere, der er på scenen, så forestiller jeg mig også her, altså den der, altså det er jo en energiudladning, eller sådan en frihedssøgende dans, det her i virkeligheden, ikke? Ja. Altså når man hører det her.
1: Og så er der meget jazz i det. Der er enormt meget den der walking bass, der kører hele tiden, og fraseringen synes jeg også, nu er jeg absolut ikke jazz-ekspert, men det minder mig meget om at...
0: Ja, bebop, ikke?
1: Jazz-musik. Ja.
0: Ja. Stefan, jeg har taget et stykke med, som på en eller anden måde spiller meget godt ind med Edison Denisov her, og det er komponisten John Cage, der har skrevet et stykke, der hedder Sonatas and Interludes for Prepared Piano. Det er hans femte sonate, og altså, ja... Man skal næsten bare lige opleve det. Det kan være, vi taler lidt indimellem, men altså ellers er det sidste stykke, vi spiller her i første time af dagens afsnit af Alban, Alex og Evigheden.

0: Altså allerede nu, Stefan.
1: Altså, det er jo fantastisk lyd, ikke? Altså, jeg hører jo elgitar, jeg hører congas, ja. Jeg hører keyboard. Kalimba hører jeg faktisk også.
0: Jeg tænker, man kan få alt det ud af. Altså, man har jo formentlig lagt noget på strengene, måske sat nogle små skruer, eller altså på en eller anden måde spændt flylet op på en måde, der gør, at tonerne får det for de her overtoner. Og,
1: altså, du ved ikke præcis, hvad man har gjort for at få de lyde ud. Det er meget præpareret, ikke?
0: Det er meget præpareret, men jeg ved, at hvis man sætter en finger på ind på strengene, mens man spiller, så får man jo de der mystiske, sådan lidt spøgelsestoner, ja. hvis man spiller svagt nok. Jeg tror, det er lidt det, der er kommet her, men det, altså, det er...
1: Det er meget nuanceret.
0: Ja, meget.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået et område på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til et af stederne, Hanklit på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området. Men hun er også spændt på, hvor mange turister der vil komme.
3: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men vi vil gerne dele altså oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
2: Med de to udnævnelser i dag er der nu 14 danske steder på UNESCO's verdensarvsliste. Et af stederne er Vadehavet. Og Peter Sorby Simonsen, der er nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, fortæller, at de steder, der kommer på verdensarvslisten, får flere gæster, især i starten.
4: Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra, i hvert fald i forhold til de mange gæster.
2: Lød det fra Peter Sorby Simonsen, chef for Nationalpark Vadehavet. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel. I hvert fald, hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til den 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel. Over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået indgangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogen af patruljebilerne. Så lykkedes det endelig. Efter 12 mislykkede forsøg gennemførte den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX en vellykket test af en af sine rumraketter.
5: Starship descending into the Indian Ocean. And it's a soft splash down in the water.
2: Den øverste del af raketten landede intakt i det indiske ocean for første gang. Starship-raketten anses for at være verdens mest kraftfulde rumraket nogensinde, og den er bygget til at kunne genbruges og dermed sende større mængder last i kredsløb til lavere omkostninger. Den langsigtede plan er at bruge Starship-raketten til igen at bringe amerikanske astronauter til månen og på længere sigt gennemføre bemandede missioner til Mars. Succesen kommer i kølvandet på, at SpaceX-aktien i går nåede et rekordlavt niveau, siden selskabet blev børsnoteret den 12. juni. Det er efterhånden mest skyet med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne kommer der mere udbredt regn mellem 17 og 23 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie, og jeg sidder her i dag med vores gæst i ugens program. Det er Stefan Bauer, som er saxofonist. Velkommen tilbage, Stefan.
1: Ja, tusind tak.
0: Og altså, i dag er det jo det er et kæmpe privilegie. Vi kommer rundt i alle afkroge af musikhistorien og genre også. Og det er en stor glæde at spille musik, som jeg kan også fortælle dig, Stefan, vi aldrig har spillet i programmet før. Så det er bare super fedt, og det fortsætter vi med her i anden time af programmet. Og vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad vi hører her?
1: Lige nu hører vi faktisk et stykke, som er fra min debutkoncert. Det er komponisten af Florent Schmidt, fransk komponist, der i 1918 skrev stykket Légende for alt saxofon og orkester. Efterfølgende så også en version med klaver. Ganske kort fortalt, så var det faktisk sådan, at der var en amerikansk kvinde, der fik diagnostiseret en lungesygdom, og hun blev beordret til at spille blæseinstrument. Og hun begyndte at spille saxofon, og heldigvis havde hun en masse penge, så hun har bestilt værker af Florent Schmidt, det her, Debussy, Vincent Dandy, altså en hel masse forskellige, på den tid store komponister. Så vi har en hel perlerække af værker omkring 1910'erne der.
0: Altså simpelthen fordi, at den her...
1: Fordi hun fik en lungesygdom.
0: Okay, hvor er det fint. Altså.
1: Ja, sjovt. Men det er sådan en slags post-impressionistisk stil. Altså, der er meget Debussy i det her, for mig at høre. Og så er det ekstremt, synes jeg, sofistikeret skrevet. Altså, det harmoniske veksler hele tiden. Når man spiller en tone i saxofonen, så er den i et lys, og øjeblikket efter, så er den i et andet lys, fordi harmonikken skifter. Så man har så rige muligheder for at farve sin klang, for at bruge vibrato til at skabe spænding eller til at skabe afspænding. Der er så meget at gøre med den her musik, når man spiller det, så det er et af mine absolut yndlingsværker i det mere sådan klassiske saxofonrepertoire.

0: Stefan, klangen, din saxofon har her, det får mig altså med det samme at tænke på, at vi har jo altid hørt, celloen, det er den menneskelige stemme. Men altså saxofonen, den har jo det der, den har ranget, og den der overgang fra sådan et meget luftigt, blidt klang, til den der, når du kravler herop i toptonerne, hører man virkelig næsten et skrig, ikke? Altså et i udtrykket. Det er ret fedt. Altså, at klang, det er noget, man arbejder meget med på saxofon.
1: Ja, er du galt? Ja, virkelig. Nu nævnte jeg før Arno Bornkamp, men jeg har aldrig mødt et menneske, der evner at tale om klang, som han gjorde, da jeg studerede hos ham. Der skete også det nogle gange, jeg kan huske helt konkret, kom jeg med et stykke, jeg havde øvet en hel sommer. Meget, meget svært stykke, og jeg sagde, nu skal den altså have på altangenter, nu skal jeg vise ham. Ja. Og jeg spillede hele det der stykke, og jeg svedte, og jeg kæmpede med det der stykke. Og så tror jeg ikke, han var synderlig imponeret bagefter. Men han snakkede lidt om det der stykke, og så spillede han den første tone. Og på den tone, der skiftede hele det der stykke karakter i min bevidsthed. Han kunne det der med at spille den første tone, og så jeg hele stykket i et helt andet lys. Og sådan, nu har jeg øvet på det her stykke i 3 måneder. Hvordan har jeg ikke kunne høre det der?
0: Må jeg spørge? Altså, det er sikkert svært at sætte ord på, men den der tone, du taler om, er det en konkret måde at spille? For jeg kender godt følelsen af, at man får noget input fra en lærermester eller en kollega, hvor det ligesom åbner en... Det føles som om, der er en dør, der bliver sparket åben. Tror du, det er en konkret klanglig ting, eller er det mere en... Er det sådan en mere sanselig indstilling til det hele, der ligesom der åbner sig? Jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg spørger om.
1: Det gør det sikkert. Jeg har svært ved at sige det egentlig. Det er bare som om, at nogle mennesker... det er jo som om, at remmen til saxofonen klinger godt. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Det bliver sådan helt... Klang breder sig ud, og det kommer... Hvor kommer det fra, og hvor ender det? Det er svært at sige. Det er bare ligesom... Det ligger nærmest i hans krop, er min oplevelse. Naturlig udtryk.

0: Var det smukt, Stefan. Tak for, at du har taget det stykke med her af Florent Schmidt.
1: Jeg er meget glad for det stykke, også for nu talte du lidt om klang før, og det er jo virkelig et stykke, der handler meget om klang. Og det er jo en ting, jeg tror, jeg aldrig bliver træt af at arbejde med. Og det er også noget, man finder inspiration til alle mulige andre steder. Hvis jeg hører en violin, der spiller på den dybe streng, det kan jeg virkelig godt tænke meget på, hvordan jeg overfører til min saxofon, for eksempel.
0: Det er lige værd at nævne, at pianisten, der spiller her til din debut, det er pianisten Tanja Sapolsky. Og sammen med Tanja har du... det må være en af de musikere, du har arbejdet sammen med i allerflest år, ikke?
1: Jo, det tror jeg. Vi mødtes jo faktisk allerede, da jeg startede på konservatoriet. Og da jeg kom tilbage fra Amsterdam, der begyndte vi at spille sammen. Først til min kammermusikeksamen, og siden til min... det, der hedder diplomeksamen, og til min debut i det her tilfælde. Og i mellemtiden, der nåede vi jo at forme en trio. Fordi både hun havde spurgt mig, om vi skulle lave noget mere sammen, og så var der samtidig en slagtøjsspiller, der havde spurgt mig om det samme. Og så tænkte jeg, jamen, så laver vi der noget.
0: Så grundlægger man en trio med saxofon, slagtøj og klaver. Er det en besætning, der er blevet skrevet til før?
1: Det er det faktisk. Det vidste vi faktisk ikke på det tidspunkt. Så det vi også gjorde helt konkret, det var, at vi mødtes i kælderen på konservatoriet, og så improviserede vi. Og det var om aftenen, og så slukkede vi lyset og improviserede, så længe vi havde lyst. Vi havde ikke nogen stykker det første stykke tid. Og så opdagede jeg på et tidspunkt, at der var faktisk en trio nede i Sydtyskland, trio og canto, der faktisk har fået skrevet et væld af værker. Altså, der var sådan en ret stor værkliste for den her besætning. Efterfølgende har triobesætningen også bredt sig, så der er sådan lidt... Der er lidt standardbesætning over det i dag, synes jeg faktisk.
0: I har nok været med til at skabe den renaissance.
1: Måske. Vi har jo ikke spillet så meget det der repertoire fra trio og canto, fordi det er meget det der tyske, moderne repertoire af ret komplicerede værker. Og sådan. Værker, som jeg kan synes er både svære at gå til, og også at sælge for et publikum i virkeligheden. Det er ikke altid, at publikum resonerer med den slags musik.
0: Og det er jo hele tiden balance, når man øver og spiller, og så... præsentere kunst, ikke? Altså den der med at man det skal jo helst i første instans også være noget, der rykker rundt på sig selv, ikke? Altså på inden i en selv, at man føler noget.
1: Ja.
0: Men altså, Stefan, skal vi ikke høre noget med Trio Zoom, så?
1: Jo, altså meget gerne. Vi kan jo starte med at høre noget fra Fuzzy Bird Sonata af den japanske komponist Takashi Yoshimatsu, hvor jeg tror, vi har lagt tredje sats til side. Takashi Yoshimatsu er japaner, og han er fra 1953, så han lever stadig i dag. Hans store inspirationer er Beethoven, Beatles og Pink Floyd. Sådan. Så det er ret forskellige artede steder, han kommer fra rent musikalsk. Han levede selv som ung, som fri jazzpianist og spillede rockbands. Og det høres i hans musik. Her i Fuzzy Bird Sonata, der hedder tredje sats Fly Bird. Og den starter sådan lidt tøvende, men så får fuglen virkelig luft under vingerne, og det går over stok og sten. Og vi skal også improvisere, og der er et afsnit, der er fri improvisation. Og så lægger det op til en landing, eller måske en yderligere højt op i luften med fuglen, hvor vi slutter på de helt høje navler.
0: Hvor er det fantastisk, Stefan. Og altså, der er jo masse små verdenspremiere her i dagens program, på den måde, at meget af det musik, du har med i dag, er musik, som jeg aldrig har hørt før, og også musik, som jeg er ret sikker på, at der er mange derude, der heller ikke har hørt. Vi har i hvert fald ikke spillet det i programmet her før. Så altså, det er fedt, og også, jeg tror, altså, det er jo alt for dårligt, men det er første gang, vi har en japansk komponist med i programmet også. Så det var på tiden. Tak for det, Stefan. Det kommer her, tredje sats fra Fuzzy Birds.

0: altså om mange ting, men blandt andet om at sige ja til idéerne og ja til hinanden i momentet, ikke? Altså jeg ved godt, det er et stykke her, der var en improviseret del i midten.
1: Ja.
0: Men altså der ligger jo også i det ja ligger der jo et stort slag for friheden.
1: Ja. Det er rigtigt, det er meget smukt udtryk der.
0: Altså har det ikke været helt fantastisk sjovt at spille det her også?
1: Jo, altså jeg synes det er en fest at spille, det må jeg sige. Altså der er også en steder, hvor man altid håber at det lykkes, ikke? Men det er virkelig sjovt at spille, og det er sjovt at komme op og ringe på det høje D til sidst, og, fordi det er, som du også nævnte før, det er et skrig. Jeg næsten tilbage til Allegro Barbaro, som vi talte om i første time, at det er voldsomt. Jeg kan godt lide den der kæmpe energiudladning, man kan lave i musik. Og det har det her stykke også.
0: Ja.
1: Der er virkelig højt til loftet, ikke? Man skal ikke passe ind i en snæver ramme. Man kan virkelig udfolde sig meget frit i den her musik.
0: Ja, det er fedt, Stephen. Og der er også, altså, der er jo et eller andet med i en disciplin, hvor at opbyggelsen af en karriere og opbyggelsen af igennem studietid kan handle meget om fejlfinderi også, ikke? Altså der er jo selvfølgelig det der med, at du dygtiggør dig, og for at dygtiggøre dig, skal du være opmærksom på, hvad det er, der ikke fungerer også. Men altså, der er også bare noget skønt over, at når man kommer over et af bjergpassene, og bare lige får et kort øjeblik, hvor man kigger ud over hele fjellet, ikke?
1: Jo.
0: Og solen brager ned, og den følelse er, okay, det her handler ikke om at finde fejlene, det handler faktisk om at give slip og at sige ja.
1: Er det ikke det, vi søger os? Er det ikke det, vi søger, når vi øver os hele tiden? Vi søger jo i virkeligheden friheden igennem disciplinen. Altså, hvis vi lykkes med at få indarbejdet et stykke musik, der til sidst sidder så godt, så kan vi slippe hæmningerne, vi kan blive frie, og vi udtrykker os frit, selvom der er en anden person måske, der har siddet og nedskrevet det her på et eller andet tidspunkt. Men friheden i at kunne et stykke musik er jo fantastisk. Det kender du helt sikkert også.
0: Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at citere en, jeg snakkede med forleden dag, sen om aftenen, der fortalte mig, at arbejdet med musik er en jagt på det guddommelige.
1: Ja, men
0: det var det, du fortalte mig forleden
1: dag. Nå, var det mig?
0: I vores første snak om det her program.
1: Ja, altså, jeg tror, jeg sagde klang, jo ikke det? Altså, fordi vi talte faktisk i telefonen om klang.
0: Okay.
1: Og for mig er det faktisk det, altså jagten på at udvikle sin klang, er endestationen for det, er noget guddommeligt.
0: Mm.
1: Og det er klart, at jeg når ikke ret langt ud af den der akse. Men jeg føler, at det ligger derude et sted.
0: Jamen, det er jo, altså, det er jo det at række ud efter noget, som det er jo i den intention, synes jeg, der også ligger en enorm tilfredsstillelse, er faktisk det forkerte ord, fordi det er ikke, det føler, tilfredsstillelse har noget endegyldigt over sig, men det er mere en, bare sådan en drivkraft, måske, eller en noget pigerne og spændende, der ligesom, som man aldrig finder enden på.
1: Man bliver aldrig færdig, det er helt sikkert, og man ender også hele tiden smag, eller man udvikler måske sin smag. Forhåbentlig udvikler man sin smag. Og så er det jo dybest set, så handler det jo også om, at vi udtrykker os på en måde, som vi ikke kan gøre med ord. Det er jo det, musikken handler om. Vi kan udtrykke nogle ting, og en vildskab, og en følsomhed, som er umulig at sætte på formel og sige, nu føler jeg det her. Det handler om noget andet. Det handler om urkraft. Det handler om dybe, dybe, dybe følelser.
0: Ah, det er fedt, Stephen. Stephen Bauer, vi taler jo om den her frihed og den her guddommelighed, som man ligesom rækker ud hen imod i arbejdet med musik. Og altså, det, der også har været spændende og enormt givende for mig, det har været, når det, der sker inde i den der boble i et øvelokale, hvor man jo føler de der store følelser og føler sig enormt lille i forhold til universet omkring en. Alle de ting, der gør, at synes jeg i hvert fald, at det at være menneske er spændende og rigt. Der er jo også noget, når livet så fortsætter uden for den der boble, og musikken så begynder at forholde sig til det, synes jeg også, at der er nogle gaver for mig. Jeg kan huske, at jeg, da min mormor døde her for 2 år siden, der var den eneste måde, vi kunne kommunikere til sidst, og hun var jo en koncert. Hun kom til alle koncerter, jeg nærmest nogensinde havde spillet, og var så trofast og elskede musik. Og det sidste, den sidste samtale, jeg havde med hende, det var, hvor jeg sad med et klaver ved siden af sengen og spillede noget Bach for hende. Og det betød enormt meget for mig, at vi kunne have den samtale,

0: ordene ligesom ikke var der mere.
1: Smukt.
0: Altså, Stefan, har du haft musikken med ud i livet, eller hvad man siger, på den måde selv?
1: Musikken er med mig i alle livssituationer. Det har jo været en følgesvend, siden jeg valgte, at jeg skulle være musiker. Jeg tror, at mange mennesker har musikken som følgesvend, og i svære stunder og i glade stunder. Men jeg kan sagtens genkende det der med at bruge musik i en tid, hvor man mister. Altså, min største livskrise har jo nok været at miste min far. Og på det tidspunkt, der var der... skal det jo ikke handle om min psykologi i det her program. Men jeg tror, jeg ret intuitivt forstod, at min healing skulle gå gennem min krop, først og fremmest. Men en stor del af det var musik.
0: Mm.
1: Og jeg havde noget musik, jeg kørte på repeat på det tidspunkt. Og jeg kan faktisk ikke rigtig forklare, hvorfor. Men der var to ting, som jeg følte... Jeg tror, jeg følte gav en styrke. Og det ene var Bach violinkoncert i G-mol. Og så hørte jeg meget Joe Feitman, altså klesmer, klarinettist. Og den musik gav mig sådan en... jeg ved, du kender fornemmelsen af, at musik også kan, hvis man føler sig meget svag, så kan man få noget styrke fra musikken, sådan, som rammer et eller andet dybt sted i kroppen.
0: Ja, det kan simpelthen minde en om, at det nok skal gå, eller... Sådan kan være en...
1: Ja, men det, og for mig var det som sagt, det var meget en kropslig oplevelse. Så det var også en periode, hvor jeg levede enormt disciplineret. Altså det var meget noget med at komme ud, løbeture, gåture. Jeg dyrkede yoga, og så hørte jeg musik på repeat. Mm-hmm. Altså. Og det var de her Bach-koncerter og Joel Feitman af en eller anden grund, som jeg ikke ved hvorfor.
0: Men så synes jeg næsten, vi skal sætte den der sats fra Bachs G-mol-koncert på. Den kommer her.

0: Ja, hvor er det vidunderligt. Altså, Bachs G-mol violinkoncert, og det er, altså, der, selvom det er musik, der er så, altså, på en eller anden måde frembrusende og fyldt med energi, så er der også en, der er en ro indbygget i det på en eller anden måde.
1: Der er for mig er der en stor healing i det. Altså, jeg oplever nærmest sådan en indre, jeg har sådan nærmest en indre oplevelse af, at min celler lægger sig på plads, når jeg hører den her musik. Så for mig er der enormt stor healing i Bach generelt, men på den her tid, vi snakkede om før, der fyldte den her sats rigtig meget.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Du nævnte også, du nævnte en anden kunstner.
1: Jeg nævnte en mand, som hedder Jorah Fiteman, som er klarinettist, og som vist udelukkende spiller klezmer-musik, altså jødisk folkemusik. Og det er egentlig relativt simpel musik, harmonisk, formmæssigt, på alle mulige måder er det simpelt. Men når han spiller, så bliver det bare ekstremt sofistikeret.
0: Hvad tror du, det er, der gør det?
1: Jamen, det er den mængde af detaljer, han lægger ind i sit spil. Så fra en simpel harmonisk rundgang til hans spil, måden at starte en tone på, måden at slutte en tone på, måden at lægge forskellige dynamikker ind i samme frase, måden at lave growl, altså en effekt, hvor man synger ind i instrumentet, samtidig med, at man spiller. Der er så ufattelig mange effekter. Jeg satte mig i gang for at skrive noget ned, han spillede. Og ret hurtigt måtte jeg give op, fordi der er så mange informationer, at man kan faktisk ikke rigtig i min oplevelse notere det her. Mm-hmm.
0: Og altså nu spørger jeg måske dumt her, men der er selvfølgelig overlap mellem klarinetteknik og saxofonteknik på en eller anden måde. Ikke?
1: Der er helt klart overlap, ja, det er der. Og samtidig er det mere forskelligt, end man skulle tro.
0: Ja.
1: Altså man holder simpelthen mundstykket på en helt anden måde på en klarinet end på en saxofon. Så det ligger, man blæser på en anden måde. Man tænker det på en anden måde. Men der er overlap i teknikker, og vi har jo det til fælles, at det er et mundstykke med et rørblad. Så måden at producere en tone er det samme, og vi kan selvfølgelig gøre mange af de samme ting.
0: Okay, fedt. Ja. Jamen altså, skal vi ikke høre den her klangmester spille et stykke musik for os?
1: Det.
0: Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre Let's Be Happy.

0: Altså, det, han spiller jo vildt, ham her. Det er jo
1: vildt. Jamen, det er ikke vildt, hvor meget, der, meget han laver, ikke? Helt tiden. Helt tiden er der en anden. Aldrig bare en tone.
0: Nej.
1: Gør helt tiden noget ved det.

0: Ja, vi sidder her og snakker om, om de her, altså, ja, hver eneste tone, han, altså Feitmann her, hælder et udtryk ind, ikke? Altså,
1: han gør alt, han gør hele tiden noget. Der er ikke, altså, der er ikke et halvt sekund, hvor han ikke gør et eller andet med tonen. Måde han starter den på, måde han slutter den på, vibrato, non-vibrato, den her effekt, growl, hvor man synger, hvor man får sådan lidt distortet lyd. Han laver så mange effekter og måder, glissandi.
0: Ja, der er nærmest flere klangfarver i det, end der er i måden, vi taler på også, ikke? Altså, ja. det er så hyperekspressivt.
1: Utrolig nuanceret spil.
0: Ja. Må jeg ikke lige spørge, altså, det er, mens vi er her i klarinettens verden, er der så nogle andre helte inden for altså instrumentalister, som du kan nævne her?
1: Ja, altså, jeg finder meget stor inspiration i de her år i klarinettisten Martin Fröst. Og det er ham, ja, helt sikkert mange, der kender ham derude. Og han er jo for mig lidt af et overmenneske som klarinettist, som musiker. Altså, han gør ting på klarinetten, hvor jeg tænker, det der, det kan man ikke på en saxofon. Men jeg er ret sikker på, at klarinettister sidder og tænker det samme, at det kan man ikke på en klarinet, det der, han gør. Men han gør det alligevel. Han er ekstremt overlegent teknisk, klangmæssigt. Han spiller med en renhed i sin klang, der er forbilledelig. Altså alt fungerer. Han er en kæmpe stor musiker, og altså musikaliteten.
0: Altså Equilibrist også en fantastisk showman, ikke? Altså,
1: også en fantastisk showman. Og en anden ting, som man måske ikke snakker så meget om, det er den måde, han er i gang med at forny repertoireet på. Dels får han skrevet en del ting, men han får også lavet en masse arrangementer, så man får udvidet forståelsen af, hvad man kan med en klarinet, og dermed også, hvad man kan med en saxofon. Så jeg er meget stor beundrer ham, det må jeg sige. Og mit første bekendtskab med ham var faktisk, at han spillede Aaron Copelands klarinetkoncert med Copenhagen Phil.
0: Okay.
1: Og jeg var bjergtaget. Jeg husker, fordi jeg var med til prøveforløbet, fordi jeg spillede et andet stykke med orkester. Mm. Så jeg sad nede på tilhørpladseren som ene mand i Tivolis koncertsal, og så vælter han mig fuldstændig bagover.
0: Ah, hvor er det fantastisk. Skal vi ikke høre den nu?
1: Jo.

0: Ja, altså sikken kan danse der til slut, ja, Stefan.
1: Det slutter sådan lidt abrupt, ikke?
0: Ja.
1: Jeg tror, der går ind i ansats der.
0: Klart, klart. Men altså, altså klangligt. Altså forløbet fra slutningen af, altså inden kadancen. Vi talte om det med at viske tidligere, og hvor i virkeligheden, at når du visker noget, så er det nærmest mere intimt, end når du siger det i normal tone, ikke? Der er noget der, der virkelig...
1: Ja, og det mister Martin Frist her jo til perfektion.
0: Ja, hvor er det smukt. Altså, vi skal i virkeligheden slutte programmet lige om lidt med et stykke, du sender ud i evigheden. Men vi har så lige lovet hinanden, at fordi det kræver det nogle gange. Vi skal lige have et energiboost her med et stykke, som jeg vil lade dig introducere.
1: Ja, altså... Jamen, det har meget at gøre med, at vi har jo talt meget om minimalismen. Og der er bare et stykke her, som jeg synes er forrygende, som er for to klaverer. Det er skrevet i 1996 af John Adams, og det hedder Hallelujah Junction. Og det, der jeg synes er rigtig sjovt ved det her, ved den her titel og det her stykke, det er, at sjældent har hørt en titel, der smelter sig godt sammen med stykket. Fordi når man hører rytmerne i klaveret her, så synger man jo nærmest Hallelujah.
0: Ja.
1: Og samtidig så støder de sammen, fordi stykket spiller på en ekovirkning imellem de to klaverer. Så der er en junction. Det er de der hallelujah, de støder ind hinanden og skaber sådan lidt tumultariske vejkryds. Så det er fantastisk til med fantastisk musik.
0: Jamen, lad os lige have en god energiudladning, inden vi når til vores evighedsstykke. Den kommer her. Hallelujah Junction af John Adams.

0: kæft, det er også bare fuck,
1: halleluja,
0: hvor er det
1: lækkert. Halleluja, halleluja, ja,
0: halleluja. Ja, det er super fedt.
1: Ja, fordi junction, Alex, du er jo engelsk sproglig. Det betyder jo altså en form for vejkryds, ikke?
0: Ja, sådan en samling eller et vejkryds.
1: Ja, altså jeg har læst, at det her sted, det faktisk findes. Det er et sted i USA, okay, hvor der er en junction, der hedder Halleluja Junction. Og at John Adams her, han tænkte bare, at der har vi en titel på et stykke musik. Musikken mangler var.
0: Ja,
1: så nu skriver jeg det.
0: Jamen altså helt fantastisk. Og det er jo sådan, der er noget, altså, tiden er kompliceret lige nu, men der er også, der er noget ved den der optimisme og drive ved contemporary amerikansk musik, altså igennem mange årtier nu, ikke? Altså, men hele vejen tilbage fra 50'erne, 60'erne, 70'erne, altså John Cage, Steve Reich, John Adams, Philip Glass, de her komponister, der på en eller anden måde, jeg fornemmer, jeg mærker, at der bliver hældt bare et masse håb ind i musikken. Man kan høre de der åbne kvart kvint harmonier.
1: Halleluja.
0: Ja, halleluja. Der er sådan drive både i rytmen og i harmonikken. Ah, Stefan, det har været fuldstændig fantastisk at have dig med i studiet her i dagens program. Tusind tak for det.
1: Ja, tusind tak for, at jeg måtte være med.
0: Altså, du slipper ikke helt, fordi jeg vil lige bede dig om at sende et stykke musik ud i evigheden, som det allersidste, vi hører her i dagens program.
1: Ja, og det bad du mig om forleden dag, og jeg gik og tænkte nogle dage over, hvad er det egentlig? Altså, der er jo mange muligheder, men jeg vender tilbage til et stykke, som bare er for mig noget af det smukkeste, reneste musik, jeg kender, og det er Ravels klaverkoncert i G-dur, Ansatsen. Og den vil jo være mange bekendt. Men måske klinger det med min lidt melankolske sjæl. I hvert fald så er det en utrolig rolig, melankolsk skønhed, men lange, lange linjer. Og der er det her, der er den her spænding i musikken, som er tydelig for mig. Og det er, at der er et akkompagnement, som lyder som om, det er i 6/8, ikke? Mm-hmm. Men samtidig kører melodien i 3/4. Det vil sige, at vi får en meget lang melodi over et akkompagnement, som føles kortere. Og det giver for mig sådan en spænding i musikken. Og det får melodien til at svæve mere, at den egentlig har. Man tror, pulsen er hurtig, men den er faktisk meget, meget langsom. Altså musikken starter med det indledende soloklaver, og så kommer der træblæsere og stryger ind i Ravels fantastiske instrumentation.
0: Ja, det er fantastisk. Så
1: det kunne jeg godt tænke mig, hvis man skulle høre et stykke musik, og man kom fra en planet i det ydre rum, så kunne det godt være det her.
0: Og med det siger vi tusind tak for i dag. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie, og min gæst i dag, det er saxofonist Stefan Bauer. Tusind tak for i dag, Stefan. Og jeg kan også glæde mig over, at min kollega og medvært Alban Lendorf snart er hjemme. Jeg tror, hvis det er næste uge. Så det glæder vi os også til. Men for nu, god fornøjelse med Ravels Ansats her, og på genhør næste uge.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Flere ugers hedebølge med rekordvarme temperaturer kombineret med vindretningen, det er blandt andet det, der gør, at de voldsomme naturbrande i Frankrig og Spanien breder sig så hurtigt, som de gør. Langt over 200.000 mennesker er blevet evakueret i de to lande, og Spanien har for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrand. I Spanien er det især omkring hovedstaden Madrid brandene er værst, siger regionens præsident Isabel Díaz Ayuso. I øjeblikket er 10 kommuner blevet evakueret, 4 er sat i karantæne, og 50.000 mennesker er berørt, fortæller hun. Folk flygter fra den franske region Gironde, der er særlig hårdt ramt, fordi ilden breder sig hurtigt, fortæller en af dem, der er på vej væk. Røgen flytter sig, det kan vi se. Den var bag os, nu er den foran os. Den bevæger sig hurtigere end os, fortæller han. De første ryttere på dette års kongeetappe i Tour de France er nu kørt i mål på Alpe d'Huez. Vinderen blev Richard Carapaz, som dermed også sikrer sig bjergtrøjen. Samtidig står det klart, at Tadej Pogacar, der fører løbet, vinder dette års Tour de France, bare han kommer i mål i Paris i morgen. Men med danske briller blev det også en stor cykeldag i de franske bjerge. Undervejs kunne Mads Pedersen nemlig få endnu flere point til pointkonkurrencen, og han kan mere eller mindre kalde sig vinder af pointtrøjen i årets Tour de France. Han skal bare holde sig på cyklen. Sådan her lød det i turen på P4, da Mads Pedersen tog dagens point.
2: Nu kan han kigge sig tilbage. Mads Pedersen, han triller ind over stregen, og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb, skriver sig ind i en utrolig imponerende klub med Eddy Merckx, Jamaluddin Abdul-Jabbarov, Laurent Jalabert, Alessandro Petacchi og Mark Cavendish.
1: Vinder han som ventet den grønne trøje, vil han være den blot 6. cykelrytter i historien, der har vundet pointtrøjen i alle tre Grand Tours. Danske Mathias Skelmose kom i dag i mål som nummer 8. Indiens undervisningsminister går af efter massiv kritik. Tusinder af unge beskylder ministeren for at have ansvaret for, at eksamensopgaver blev lækket på forhånd, og det betød, at nogle studerende kendte indholdet før eksamen. De seneste dage har unge demonstranter indtaget gaderne i protest mod undervisningssystemet. Protesterne er blevet anført af en bevægelse, der kalder sig Kakelakpartiet. Ministerens afgang ses som en stor sejr for de unge. Det er mest skyet med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne kommer der efterhånden mere udbredt regn. I aften breder regnvejret sig mod øst, mens det klarer op fra nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Klassisk mix på P2.

Det er en operaarie af Mozart. Du kender den garanteret ikke. Den gemmer sig i en af Mozarts konkurrenters operaer, Vincente Isalers opera, som Mozart blev bedt om at skrive en ekstra arie til. Sabine Meyer spillede med kammerorkester Basel i Schweiz. Mere Mozart. Og her er det så en omskrivning af uddrag af Mozarts Requiem. Og det er den store pianist i 1800-tallet, Franz Liszt, der har sat tænderne i et uddrag fra det Requiem.

dramatiske confutatis-toner af Mozart fra hans Requiem, og så den melankolske Lacrimosa lige bagefter, da Jan Lacik spillede.

Så var det to guitarer, der her spillede et arrangement af oprindelig cembalo-musik af Bach. Fra hans Goldberg-variationer fik vi en af variationerne, Antoine Morinière og Thibaut Garcia spillede. Åh, sommertid. De dejlige minder. Rude Langgaard, vi ved og har læst om, at han havde en sommerflørt, da han var 20 år gammel og var på sommerferie i Blekinge med sin mor. Han mødte Dora, og hun kom til at sætte sig spor i ham. Det blev ikke til mere, end at de holdt af hinanden. Og inspirationen fra den sommer og opholdet i Rosengården i Kirkhult dukker op i flere af Langgaards værker. Her skal vi høre Rosengårds spil med Nightingale String Quartet.

Verden er et ensomt sted. I byen føler du dig helt alene, medmindre der er kærlighed i dit liv. Det er en sorgfuld sang, som dukker op i musicalen On the Town, sangen Lonely Town fra Bernsteins musical, og her sunget af Dawn Upshaw. I Rachmaninoffs musik er der store følelser, og man kan altid finde noget, der lægger sig op af et eller andet, der har med længsler og vemod at gøre. Det kan du høre her, hvor vi får den langsomme sats fra Rachmaninoffs anden symfoni.

Det oser af romantik. Adagiosatsen fra symfoni nummer 2 af Rachmaninov blev spillet af Budapest Festival Orkester.

0: Der er 24 akrobatiske violinøvelser i Paganinis værk opus 1. Og her fik vi en af øvelserne Caprice i E-dur med Maria Duenas.
1: Du lytter til P2.
0: Den tjekkiske komponist Dvořák boede en tid i USA, og der skriver han sin symfoni nummer 9 og kalder den Fra den nye verden. Og han er inspireret af indfødte amerikaners musik og blander også sine egne bøhmiske toner med i musikken. Vi får tredje sats, og musikken er inspireret af en figur i digteren Longfellows digt Hiawatha. Et digt, som Dvořák selv havde læst, og det er en skurkagtig person, der her danser.

Du skal skrive en sang, og kongen skal synge med, og han har ikke en tone i livet. Eller jo, det har han. For det her, det er kongesangen skrevet af Josquin des Prez, og så kan kongen holde den der tone. Og hans hofsanger kan så synge det fjollede digt om Guillaume, der varmer sig med et stykke kul, der ikke vil brænde. Guillaume se va chauffer. En sang, der er ret sjov. Og den her lille, middelalderlige vise, den kom jeg i tanke om, fordi du nu skal høre tre små stykker af franske Darius Milhaud. Han lader nemlig sine tanker vandre tilbage til gamle dage og fabulerer over kong Renés tid og hoflet i 1400-tallets Aix-en-Provence.

0: Indtryk og tanker om kong Renés hof i 1400-tallet. En lille aftenmadrigal kom efter en jagtscene og så leg på floden. Det var Radiosymfoniorkestrets blæserkvintet, der spillede musik af Darius Milhaud.
1: P2

0: Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned under naturbrændene i Frankrig den seneste tid. Det er ifølge den franske indenrigsminister historisk rekord, oplyser nyhedsbureauet AFP. Helt præcist er 980 kvadratkilometer i det sydvestlige Frankrig brændt ned. Det svarer til næsten to gange Bornholms areal. Og 10.000 af mennesker er blevet evakueret. I løbet af dagen er antallet af evakuerede blevet opjusteret til 197.000. Og indenrigsministeren siger, at der sandsynligvis er tale om den største evakuering i landet i fredstid. I cykelløbet Tour de France har danskeren Mads Pedersen i dag kørt sig så tæt på den grønne pointtrøje, at kun uheld kan forhindre, at han står i trøjen på podiet i Paris i morgen. På dagens kongeetappe i Alperne vandt Mads Pedersen den indlagte spurt og udbyggede sin føring med yderligere 25 point. Dermed er han snublende tæt på at blive den første dansker nogensinde til at vinde den samlede pointkonkurrence i Tour de France. Og den kun 6. cykelrytter, der vinder pointtrøjen i alle de tre Grand Tours, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
1: Og det, som der også gør sig særligt bemærket for Mads Pedersen, det er måden, han har vundet den på. Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
0: Naturbrændenes hærgen i Frankrig betyder, at 21. og afsluttende etape i Tour de France i morgen bliver forkortet til 89 km mod de oprindeligt planlagte 133. Ændringerne skyldes mangel på betjente og redningsmandskab, der er travlt med at bekæmpe brændene. Og etappen bliver derfor udelukkende kørt omkring Paris, oplyser Tour de France-arrangørerne. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel sigtede politiet på Fyn 465 for narkokørsel fra nytår til den 20. juli. Det er over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået engangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. I aften for det meste af landet let regn hister her, mere udbredt regn i de nordvestlige egne. Og det regnvejr breder sig i nat til den sydøstlige del af landet. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
2: God aften og velkommen til Bravo, som i dag er noget blot. Noget lånt, noget nyt og noget gammelt. Og hvad man nu ellers siger, når der skal være bryllup. Der er rigtig mange bryllupper for tiden. Og mine drenge skal for eksempel til bryllup næste weekend hos en god ven af dem. Og jeg tror, de glæder sig rigtig meget. Og deres kærester glæder sig nok til at få fine kjoler på, som man jo gør til bryllup. Noget lånt, noget nyt, noget gammelt. Overturen er, fordi jeg på et tidspunkt lavede en Bravo med Gustav Wenzel Most, dansk tenor. Og han foreslog den her overture, som jeg overhovedet ikke kendte. Og som jeg kom i tanke om, hør da op, det er jo langt over et år, siden jeg lavede Bravo med ham. Skulle vi ikke tage den overture igen? Og mens det så spiller i 7 minutter og 42 sekunder, så kan I sidde og gætte, om I kan huske, hvad det er for en. Om I kender den, om I har hørt den før. Det er i hvert fald ikke en, vi spiller tit på DR. For vi var nødt til at få den specielt digitaliseret til os. Velkommen til.

Her var det en ouverture af Joachim Raff til en opera Dem Kobold. Og det var der nok ikke lige nogen, der havde gættet. Måske hvis Gustav hørte med, var det måske nok ham, der ville gætte det. Og det var fordi, han var med i den opera dengang, hvor vi lavede Bravo sammen, efter at have hørt ham oppe i Helsingør. Og jeg synes bare, den var så smuk. Og da jeg stod her forleden, det her, så gør en Bravo klar til jer i aften, så tænkte jeg, der er jo mange bryllupper. Noget blot, noget lånt, noget nyt, noget gammelt. Det her, det er vel på en måde noget lånt, tænker jeg. For det var ham, der gav mig ideen. Det var Svizzera Italiana Orkestret. Det er dem, som består af Schweiz og italienere, hvilket jeg synes er så morsomt, fordi de er meget forskellige. Schweizer er utrolig ordentlig. Jeg kender faktisk en schweizer rigtig godt. Det er ikke, fordi han er kedelig. Han er vældig morsom, men han er meget ordentlig. Og italienere, de er sådan lidt mere... Det går nok. Men måske det er derfor, det lyder sprudende og godt. Og så var det Nicholas Carthy, der dirigerede. Noget, der er temmelig ukendt også, det er en fantastisk opera af Puccini, der her La Rondine. Og den kommer faktisk på Copenhagen Opera Festival den 14. i 8. Var der jo et samtidig er noget andet, men det vender jeg lige tilbage til. I hvert fald synes jeg, det er meget fedt, at Copenhagen Opera Festival tager den op, fordi den bliver ikke spillet ret tit. Bortset fra, at Lotte Heise temmelig ofte spiller ned fra den i Bravo, for jeg er nemlig ret vild med den. Og den her indspilling skal høre noget fra nu med Roberto Alagna og Angela Giorgiou. Den har jeg spillet fra før, så er der Antonio Papano, som også der var heldig at høre Macbeth, hørte ud på Det Kongelige og London Symphonic. Og det er bare en kort lille ej, men den er så smuk. Og han synger om, hvor Paris er fantastisk, og hvor meget Paris kan. Og han elsker Paris.

Ja, Paris er dejlig, og jeg tror, der er en masse cykelryttere i Tour de France, der glæder sig ufattelig meget til at se Paris i morgen. Især fordi de trænger til at slappe af. Det har været en voldsom tur, og dem af os, der kan lide Tour de France, ved jo, at lørdag var sindssygt, jeg vil ikke komme ind på det. Men samtidig så har det også været nogle spændende dage i løbet af ugen. Så det er dejligt at være Tour de France-menneske, og jeg glæder mig også rigtig meget til i morgen, som jeg har en fornemmelse af, at det er ret spændende, fordi det er jo ikke bare mere af den der standard paradekørsel, men fordi de har fundet, at de skal tre gange op og ned den der bakke ved Montmartre. Og måske der nu er der været Paris og gået op og ned af den. Det har jeg i hvert fald, da jeg var ung og boede der og var model. Den var pænt stejl, den der bakke, så jeg er glad for, at jeg skal cykle op ad den. Her var det fra Puccini's La Rondine, Roberto Alagna, Antonio Papano og London's Symphonics. Og det er samme orkester og samme dirigent i den næste eje, fordi jeg sagde, at jeg ville fortælle lidt mere om det. Ugens kommende operaoplevelser. Man kan nemlig få lov til at høre Laura Helene Hansen, hende der var gæst i Bravo, den 14.8. på Den Røde Plads. Og så senere på aftenen kan man så høre Puccini's opera La Rondine. Det er da lidt luksusagtigt at få lov til at høre den. Så jeg valgte en skæring til fra den, og det er Angela Giorgiou, der synger om, hvordan hun blev forelsket og mødte en ung student, som hun tabte sit hjerte til. Og så er der lidt London Voices i baggrunden, og et par andre sangere. De siger ikke så meget. Det er hende, der er hovedrollen. Det er ganske kort, ligesom den forrige, men det er meget, meget, meget smukt.

så klapper dem, der er til stede, fordi det er så dejligt alt sammen, og han siger, foråret er kommet, la primavera. Vi nu så midt i sommeren. Og fordi jeg afsluttede Copenhagen Opera Festival mini-reklame her, så den 17.8., som altså er august, vi er inde i, der kommer Levi Sigaparne til Norden, hvis man nu kunne tænke sig at høre noget tenor, har som vi lige hørt. Roberto Alagna, som i hvert fald er en super tenorsanger. Og så ved jeg ikke bare lige, om I lagde mærke til hendes toner. Det gjorde jeg nok, hvis I hører Bravo ofte. Altså, jeg begyndte at høre det nummer igen. Det er bare fantastisk. Noget blot, noget lunt, noget nyt, noget gammelt. Det er, som man ser på det. Men i hvert fald har jeg valgt en meget, meget spændende duet fra La Gioconda af Amicarte Poncelli. Og det er sådan en ting, man ikke spiller så tit. Men det er nok, fordi operaen ikke bliver opført specielt ofte. Men her er det altså en CD med Ludovic Tessé, mit yndlingsbariton PT, og Jonas Kaufmann, som jeg jo tit dømmer en lille smule ude, fordi jeg synes, han har det med at suske lidt efterhånden. Men på den her CD, fordi de er så gode venner, og fordi formodentlig fordi Tessier er uimodståeligt dygtigt, så har Jonas Kaufmann virkelig strammet batterne, for det lyder død godt, når han synger. Det er en super spændende duet. Det handler om, at Enzo Grimaldo, han er prins af Santa Fiore, men han lever forklædt i Venedig, fordi han er dybt forelsket i Laura. Desværre er hun nu gift med en meget magtfuld mand. Og så kommer Barnaba, som er baritonen, altså Tessier, og siger, måske kan jeg hjælpe dig med at møde hende, og måske kan du flygte med hende. Og Enzo griber sig håb, og han bliver sådan, ja, men det er en fælde, for Barnaba hjælper overhovedet ikke godhed. Han vil bare manipulere, for han vil selv have La Gioconda og rydde alle rivaler af vejen. Så duetten handler egentlig om sådan noget med, jeg ved, hvem du er, og jeg ved, hvem du elsker, og jeg kan hjælpe dig, men du er fanget i mit spil. Det er døddramatisk. Og det, der er så fedt, er, at Tessier er bare vildt god til at være møgund.

De har en super fed indflydelse på hinanden. Det var virkelig, virkelig... Man følte, det var super live. Det var den uhyggelige arie, der handler om magt og ulykkelighed, hvis man kan sige sådan. Nu du ved, TC var det dumme svin, og Jonas Kaufmann var den dejlige helt, sammen med Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia og dirigenten Antonio Pappano fra Ponchiellis opera La Gioconda. Vi går videre med en tasset fra Ernani af Giuseppe Verdi, og det er altså, det må være det, der hedder et kinderæg. Et syvdobbelt kinderæg eller noget. Det er Luciano Pavarotti, storsyngende Pavarotti, så er det John Sutherland, og så er det Marion Horn. Det kan næsten ikke blive bedre. Og så er det New York City Opera Orchestra og Richard Bonnage. Og det er bare en tasset, der er så smuk, som man begynder at høre den sådan rimelig regelmæssigt. Og jeg har aldrig helt sådan fundet ud af, hvad den går ud på. Den er egentlig bare sådan meget værdigagtig. Åh, jeg er ikke enig med dig, du er ikke enig med mig, men vi elsker alle sammen et eller andet. Det er frygtelig anstrengende. Men som min mor altid sagde, værdig er skønt, også selvom det nogle gange er en ejendommelig handling.

Fra Ernani, Giuseppe Verdi, fik vi her Luciano Pavarotti, John Sutherland, Marion Horn. Jamen altså, det er så højt niveau. New York City Opera Orchestra og Richard Bonnage. Og som altid, når det er i New York, så klapper det jo så lang tid, så vi finder lige ud af det. For jeg kan se på Søren Krabbe, at det kan altså ikke holde ud af det klapperi. Noget nyt, noget lånt, noget gammelt, noget nyt og noget blåt. Og nu er vi kommet til noget blåt. Det er en ej fra perlefiskerne Les Pêcheurs de Perles, La Georges Bizet, L'Orage se calme, som er en ej, der handler om, at nu bliver havet roligt igen efter en storm. Men samtidig synger han også om sit eget hjerte, som er twistet mellem hans venskab og hans kærlighed til hende, som de begge to elsker, men som de besluttede sig for, at det går jo ikke. Men det ender faktisk med, at han giver tilladelse, kan man vel godt sige det, sin velsignelse til, at de to yngre kan få hinanden, selvom han elsker hende. Men L'Orage se calme må siges at være temmelig blot. Og så kan I sidde derude og tænke over, hvem er det nu, den pragtfulde bariton er? For det er jo ikke Ludovic Tessé. Ham har vi hørt i dag.

Noget blot fik vi her L'Orage se calme, havet bliver roligt, fra Le Pêcheur de Berre, La Jorge Bisset, og så var det Dietrich Fischer-Dieskau sammen med Berlins Radiosymfoniorkester, eller Rundfunk Orkester Berlin, som det ville hedde, og Ferenc Frick sagde. Vi går videre med en skæring, som jeg holder meget af og spiller forholdsvis tit, så det må sige sig at være noget gammelt, forstået på den måde. Den er blevet spillet med mange forskellige, men her bliver det med Christiane Karg. Det er fra tryllefløjten af Mozart. Ach, ich fühls, es ist verschwunden. Hun tror simpelthen ikke, at Mino elsker hende mere, fordi han må ikke tale til hende, så han vender ryggen til og går igennem til den næste prøvelse, og hun er bare lige med at begå selvmord. Men heldigvis bliver hun reddet af de tre små drenge.

det er så frygteligt. Når man så sidder der i operaen, så har man sådan, nej, det er en prøve, man kan næsten ikke holde det ud. Men så går på det, de tre små søde drenge, som jo gør mange gode ting. De redder jo også Papageno senere. Det er en dejlig opera, Tryllefløjten af Mozart. Her var det Ach, ich fühl's, es ist verschwunden med Christiane Karg, det europæiske kammerorkester og Jannik Nessessegaard. Vi skal have en arie, som jeg godt kan lide, og som jeg spillede forleden dag i hængekøjen, fordi jeg fortæller citater. Eller citerer citater, kan man vel sige. Fordi når en mor er død, så kan man ikke mere græde på hendes skulder. Og det synes jeg faktisk er et meget smukt citat.

Sense af Mama fik vi her fra Puccinis opera Søster Angelica, eller Sor Angelica, og det var Dame Kirete Carnava og London Symfonierne om Myung Woo Chung. Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Nu kommer vi til noget sprit nyt. Det er en lydfil fra 2026, som har været ugens album her på P2 med Tom Post og Elena Ryost, som altså udover hun spiller fremragende violin, også er yogalærer, hvilket jeg synes er meget herligt. Men så har hun formodentlig ikke så mange spændinger i nakken, som mange violinister har. Og så er det musik af Charlotte Sohee.

Det er altid meget sjovt at spille noget musik, der føles helt nyt for en selv. Altså CD'en er spritny. Det er faktisk en lydfil, vi har i diskoteket. Men komponisten blev født i 1887 og døde i 1955 under Charlotte Sohi, fransk komponist. Mega lækker musik. Og så var det Eliane Uriost, eller Urios, der jo ikke til at vide, hvad man udtaler det. Og så var det Tom Post, han er nem nok. Lytterønsket i dag er fra min søn Christian. Han elsker Rosalskas sang Til Månen. Han sagde for den der, ej, den må vi snart høre. Og så tænkte jeg, den kan jeg da få med i Bravo. Han er meget glad for at høre den med René Fleming. Det er hans mor så ikke. Han kan ikke lide Netrebko. Det er jeg med på, han ikke synes om. Det kan jeg godt forstå. Nu har jeg fundet en helt tredje, som jeg selvfølgelig håber, han kan lide. Og jeg ved, han er på vej hjem fra Norge, så måske hører han Bravo lige præcis sin bil nu, og kan sidde og filosofere over, hvem det må være, der synger, men han har ikke en kinemands chance for at gætte, hvem det er. Men det kan være, at der er jer andre, der kan høre det.

Det er altså en smuk ej. Her var det Rusalka sang til månen af Dvorak med Leuton Price, New Philharmonia Orchestra og Nello Santi. Ugens X har på den måde ikke noget med bryllup at gøre, heller ikke noget nyt og noget gammelt og noget lånt og noget blot. Men jeg fik simpelthen bare sådan lyst til at høre en meget, meget smuk lied af Johannes Brahms, som jeg helt havde glemt, jeg egentlig elskede så højt. Nicht mehr zur dir zu gehen. Altså ikke mere at skulle hente dig. Det er sådan en smuk lied, der handler om et hjerte, der er knust, og man ved godt, man skal ikke gå tilbage til det, der har været, men det er så svært at sige farvel.

Nicht mehr zu dir zu gehen, sang Konstantin Krimmel sammen med Elin Grimaud på klaveret, og det var så en lied af Johannes Brahms, og nu kommer der et navn i memoriår, Karl August Georg Maximilian Graf von Platen und Hallermünde. Jeg elsker de der lange navne, de har i Tyskland. I kan altid skrive et ønske til mig på bravosnabelag.dr.dk. bravosnabelag.dr.dk. Der ligger et par stykker i banken, som jeg kalder det, kommer på lørdag. Nu skal vi have en lille outro, den der Søren Krabbevald. Det er Haydn. Det er hans lærken, hedder det. Det er meget, meget smukt. Og så er det med den danske strygekvartet, så kan man kun blive ret lykkelig inde i hovedet. Og husk, at efter mig, der er masser af mere møgfed musik, opera, what not, spændende ting. Sådan er det altid på den her kanal. Og hvis der vil man gerne vil finde det, så kan man finde det under DR Lyd. Bare søg, så finder I Bravo, I finder Torsdagskoncerten, hvad I nu vil. Ha' en god aften.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: P2 Operaaften.

Bag Venedigs festlige facader lurer intriger, spioner og inkvisitionens lange skygge. Her kæmper La Gioconda for kærligheden i 1600-tallets farverige og farefulde Venedig.

Velkommen til P2 Operaaften. Jeg hedder Stine Rosengren, og i aften der har jeg Amilcare Ponchiellis opera La Gioconda på programmet i en optagelse fra marts måned fra Liceo-operaen i Barcelona. Det er et, kan man virkelig godt sige, internationalt sangerhold, vi har med os i aften. En spansk primadonna, en usbekisk mezzosopran, en kanadisk-amerikansk bas, en amerikansk tenor, en litauisk mezzosopran og en italiensk bariton, og så lægger du lige dertil aftens dirigent, som kommer fra Israel. En mere grundig præsentation af de medvirkende får du i slutningen af aftens opera. Men inden jeg sætter den fire akters operagryde over, så vil jeg lige sige lidt om aftens komponist, for det er nemlig i år 150 år siden, at han døde. Amilcare Ponchielli blev født i 1834 i en lille bitte by i Norditalien. Og allerede som barn så begyndte han at spille i et marchorkester. Og derfra var vejen ligesom brolagt med masser af musik direkte ind på Musikkonservatoriet i Milano. Som nyuddannet var det dog en lille smule op ad bakke sådan at slå sit navn fast. Så han rejste meget rundt, han arbejdede som dirigent, han komponerede et par operaer, som oftest ikke fik meget spilletid. Men da han i midten af 1870'erne så skriver operaen, som vi skal høre i aften, La Gioconda, ja, så kom der altså andre boller på suppen, og med en uropførelse på La Scala-operaen, så var hans navn pludselig kendt. Han kunne også godt lide at undervise. For eksempel så var han en af de første, der tog en helt ung Puccini under sine vinger, og han var altså med til at inspirere en helt ny generation af italienske komponister. Så på den måde kan man jo sige, at han står som en slags bro mellem den store Verdi-æra og så Puccinis nyere italienske romantik. Han blev ikke særlig gammel, Amilcare Ponchielli. Han døde allerede i 1886. Der var han 52 år gammel, og nu, 150 år efter hans død, er han måske ikke den første, man lige tænker på af de store italienere.

Første akt har titlen Løvens Gab. Vi er i starten af 1600-tallets Venedig under karnevalet, hvor der er fest i gaderne. Men under overfladen lurer noget. For La Giocondas blinde mor bliver udsat for grov behandling, og straks er inkvisitionsspionen Barnaba, operans store skurk, på banen. Han leger kortvarigt helt, men egentlig kun fordi han gerne vil have fat i La Giaconda. Hun afviser ham blankt, og det skulle hun måske aldrig have gjort, for i sin vrede anklager Barnaba hendes mor for hekseri. Situationen spidser til, lige indtil kaptajnen Enzo træder til og får ro på gemytterne. Samtidig bliver det også klart, at Enzo elsker Laura. Laura, som er gift med den magtfulde Alvise. Barnaba opdager deres planer om at flygte sammen, og så begynder intrigerne for alvor at rulle. Og midt i det hele står den ulykkelige, forelskede La Giaconda, som elsker Enzo. Men Enzo elsker Laura. La Giaconda ender i løvens nådesløse vrede og sultne gab. Her kommer første akt.

Si direbbe davvero che alla regata non hai fatto.

Dicendo quell'orrido sentado, dicendo.

di tutto.

Du lytter til Operaaften, som har Amilcare Ponchiellis opera La Gioconda på programmet i en optagelse fra marts måned fra Liceo-operaen i Barcelona. Vi har hørt første akt, og hvis du lige er stået på operatoget, så kan jeg kort sige, at Ponchiellis La Gioconda, det er en opera tilsat alle de rette ingredienser. Der er kærlighed, der er jalousi, der er intriger, der er forklædninger, der er død og der er selvopofrelse. Handlingen foregår i Venedig i 1600-tallet under karnevalet, og midt i det hele, der står titelfiguren La Gioconda, altså en sangerinde, som begæres af spionen Barnaba, men som elsker søkaptajnen Enzo, som elsker Laura, der tilhører en anden. Så ja, de rette ingredienser med alt for meget handling proppet ned i samme gryde, ja, det er altså det, vi er i selskab med i aften. Man kan på den anden side sige, at komponisten vil os det godt. Vi skal ikke mangle noget. Der skal være nok at lytte til og bemærke. Så derfor er der altså mange store som små intriger at holde styr på. Men jeg skal selvfølgelig gøre, hvad jeg kan for at hjælpe dig på vej. Lad os se, hvad der venter os her i anden akt.

Husker du Laura? Hende, som er ulykkelig gift med den magtfulde Alvise. Og hende, som er forelsket i kaptajnen Enzo. Nu er Laura i alvorlig knibe, fordi hendes mand har opdaget, at hun er ham utro. Så hun mødes med hendes elskede Enzo. Men Alvise er lige i hælene på dem. Og ikke nok med det, så er La

Du lytter til Operaaften på P2, som har Amilcare Ponchielis opera La Gioconda på programmet i en optagelse fra marts måned fra Liseu Operaen i Barcelona. Vi er nu igennem 2 ud af i alt 4 akter. Operaen, som er en opera, der ligesom kigger bag Venedigs festlige facade, hvor intriger, spioner og inkvisitionens lange skygge lurer. Her, hvor den unge sangerinde La Gioconda kæmper for kærligheden i 1600-tallets farverige og farfulde Venedig. Handlingen og operaen vender jeg selvfølgelig tilbage til lige om lidt, men jeg har lyst til at tage dig ind bag Venedigs facade, for hvordan var det egentlig at bo i Venedig i 1600-tallet?

Æh, Venedig. Hvor romantisk, sådan at lade sig transportere i en gondol gennem Venedigs kanaler, få malet sit portræt af en lokal kunstner, spise dejlig mad og nyde solen. Ja, det er en dejlig tanke, men på et hvert maleri er der jo også en bagside. Ganske som der var i Venedig i 1600-tallet. For selvom byen måske er blevet fremhævet som lys, skønhed, ja, så var det altså ikke et romantisk paradis. Det var en by med klasseforskelle, hvor de smukke kanaler var et nødvendigt transportnet og et sted, hvor fattigdom og kriminalitet ofte skjulte sig i de mørke gyder og indløb. Og læg dertil en konstant religiøs overvågning, som holdt strengt øje med, hvad du troede på og hvilke bøger du læste. Venedigs smukke ydre, de flydende gondoler, det var nok mest for de velhavende. Det var turismen i form af adlen, som kom til byen, og alle dem, som havde penge på lommen, med adgang til palæer, fester og teater. For de mere almindelige borgere, håndværkerne og sømændene, der var hverdagen hård. Man sejlede måske rundt i gondolerne dagen lang, fangede fisk, forsøgte at overleve epidemier, krige, politiske og økonomiske svingninger. Byen var fuld af smalle gader og krumme trapper. Høje huse uden isolation, med kulkomfur, som måske varmede en smule op, men som mest af alt fyldte de små rum med røg. Her stod man tidligt op om morgenen for at stille sine varer op på markedet. Der var fisk, læder, frugt, og mange børn de arbejdede fra en ung alder, og skole var der sjældent tid til. Men bag de hårdarbejdende venetianer, der lå der også en stolthed over at være dygtig til at handle med hele verden, som kom sejlende forbi. Og så var Venedig på det her tidspunkt en af Europas allerstørste handelsbyer inden for bogbranchen. Tusindvis af bøger blev trykt og solgt gennem byens boder. Både klassiske værker, bibler, søkort, naturvidenskab og religiøs litteratur. Og det paradoksale er jo så bare, at det er i selvsamme by, at den kristne censur kører på fuld kraft. Den venetianske inkvisition forfølger alt og alle, der bare lugter en smule af kætteri, ond magi, hekseri og især forbudte bøger. Så borgerne må hele tiden overveje, hvad de tør trykke, hvad de tør sælge og ikke mindst, hvad de tør læse. Og hvor hver en bog, der åbnes, både kan være en lille luksus, men sørme også en forbrydelse, der kan få fatale konsekvenser.

Det er altså denne by på godt og ondt, at aftens opera La Gioconda udspiller sig. Lad os komme tilbage til handlingen. Vi skal tilbage til tredje akt.

Jeg vil lige opsummere, hvor langt vi er kommet i aftens opera. Vi er altså i Venedig under karnevalet i 1600-tallet, og i midten af det, der står Gioconda, en sangerinde, som elsker kaptajnen Enzo. Men Enzo er forelsket i Laura, Laura, som er gift med Alvise. Inkvisitionsspionen Barnaba vil meget gerne have fat i Gioconda. Han kan lide hende, men hun afviser ham, og uden at vise det, ja, så fortæller han alt om Enzo og Lauras fløjt videre til Lauras mand, Alvise. I anden akt kom Gioconda næsten til at dræbe Laura af ren jalousi, fordi hun jo også er forelsket i Enzo. Men hun opdager så, at Laura engang reddede hendes blinde mor, og i stedet for hævn vælger Gioconda at hjælpe Laura med at slippe væk sammen med Enzo, og det sætter altså hele denne kærlighedskatastrofe i gang. Nu er vi kommet til tredje akt, som har titlen Cadoro Paladset. Handlingen tager nu en mørk drejning. For den magtfulde Alvise konfronterer i sit palads, Cadoro Paladset, sin kone Laura med hendes utroskab, og han tvinger hende til at drikke en dødelig gift, som han forventer, hun skal dø af, mens de sammen ser balletten Timernes Dans. Men i virkeligheden, så har La Gioconda i hemmelighed byttet indholdet ud i glasset. Så mens Alvise står og stirrer på noget, han tror er hans døde kone, ja, så er Laura altså i mellemtiden skjult og i live hos Gioconda, som planlægger Enzos og Lauras flugt. Spionen Barnaba arbejder hele tiden i kulissen, storproducerende i ondskab, og han driver alle frem mod katastrofen, der venter. Her kommer tredje akt af La Gioconda.

Du lytter til Operaaften på P2, som har Amilcare Ponchielis opera La Gioconda på programmet i en optagelse fra marts måned fra Liceu Operaen i Barcelona. Nu kommer fjerde og sidste akt her, hvor tragedien kulminerer. La Gioconda har hjulpet Laura og Enzo med at blive forenet, men det har kostet dyrt. For at det kunne lykkes, har hun måttet sælge sin sjæl og krop til spionen Barnaba. I stedet for at give sig hen til ham, vælger hun i de sidste minutter af operaen at stikke en kniv i sit hjerte med ordene: "Du ønskede min krop, din forbandede djævel. Her har du den." Her kommer fjerde og sidste akt.

Vi har sendt Amilcare Ponchielis opera La Gioconda fra marts måned. Det var fra Liceo-operaen i Barcelona, og rollebesætningen i aften lyder. La Gioconda blev sunget af den spanske sopran Sayoya Hernández. Laura blev sunget af den usbekiske mezzosopran Xenia Dudnikova. Elvise blev sunget af den kanadisk-amerikanske bassanger John Relia. La Giocondas mor blev sunget af mezzosopranen Violetta Urmana fra Litauen. Enzo blev sunget af den amerikanske tenor Michael Fabiano, og Barnaba blev sunget af den italienske bariton Gabriele Viviani. Liceo-operaens kor og orkester blev dirigeret af israelske Daniel Oren. Operaaften kan du finde i DR Lyd. Jeg hedder Stine Rosengren. Tak for i aften.

0: De voldsomme naturbrande haver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er det omkring 250.000, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i området.
1: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
0: Et af problemerne i området er, at vejene er omgivet af træer, og at blæsten pludselig får branden til at vende.
1: Min fornemmelse er, at man tager ikke nogen chancer. Man har en plan, og myndighederne følger den. Så selvom situationen er alvorlig, så er der ikke en følelse af panik. Folk kører stille og roligt. På vej hertil så jeg også flere biler med hestetrailere bagpå. Folk havde pakket sig også med ting på taget. Nogle er givetvis turister, men man fornemmede også, at flere af de mennesker, der kørte herfra, havde pakket hvad de kunne have med i deres biler.
0: En større politiaktion er lige nu i gang i den tyske hovedstad Berlin. Det er efter en hændelse, der er sket ved parken Tiergarten i den centrale del af byen, hvor mange mennesker var samlet til et Pride-arrangement, der afholdes i dag. Sådan lyder det fra en video fra politiet på det sociale medie X. Berlins politi er til stede med meget mandskab, og arrangøren har lukket arrangementet for i dag. Flere tyske medier, herunder DPA og Bild, skriver, at en bil er kørt ind i en menneskemængde, men det er stadig ikke bekræftet af politiet. Folk opfordres til at holde sig væk fra området, og jeg skal naturligvis nok opdatere dig her i radioavisen, når vi har flere informationer. Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået Møller Klint optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til et af stederne, Han Klint på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området, men hun er også spændt på, hvor mange turister der vil komme.
2: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på, men altså, vi vil gerne dele altså, oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
0: 14 steder i Danmark er nu på UNESCO's verdensarvsliste. Et af stederne er Vadehavet, hvor Peter Sæby Simonsen er nationalparkchef. Og han fortæller, at de steder, der kommer på verdensarvslisten, får flere gæster, især i starten.
3: Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra i hvert fald i forhold til de mange gæster.
4: Natsværmeren på B2.

tjener nærmest blot som en appetitvækker på mere, måske. En kort indledende første sats fra Son Cui, Le Fleuve Rouge, som Elsa Barenne har kaldt værket her, det franske nationalorkester spillede. Og en natsværmer, der fortsætter sin flaksende færd mod midnat. Fuld af drømmende, håbefulde fremtidstoner. Vi lever jo i uvished og kan kun håbe og drømme om, at fremtiden har noget godt til os. Her er det Leif Ove Andsnes ved klaveret, der spiller håbefulde, drømmende toner. At Dvorak, titlen er Drømmeri.

Vi kom fra Dvořáks Drømmeri, som Leif Ove Andsnes spillede på klaver, til en slutscene, en dødscene. En meget stærk scene fra Blade Runner-filmen, som jeg også spillede fra tidligere. Tears and Rain hedder det uddrag, hvor en replikant reflekterer over tilværelsen, hvilket jo er ret flippet og er lidt af en showstopper. Vangelis har sat musik til finalescenen der fra Blade Runner. Rutger Hauer spiller den til ja, TV-tid, havde jeg sagt. Det er blevet sådan en ofte citeret og erindret scene fra Blade Runner. Og så har vi netop hørt et kor fra L.A. synge Goretzky, Miserere, uddrag af hans Miserere. Og nu skal vi høre Pat Metheny, amerikansk guitarist med disse amerikanske Michelle Ndegocello, som er bassist og sanger. Og i deres fælles er det Pat Metheny's nummer her, From This Place.

Efter Pat Metheny og Michelle Ndeko Cello, så har vi hørt Michelle Camilio og klaverkoncerten, han står bag, og som han selv spillede

solistem i. Det var anden del, og det var med BBC Symfoniorkester. Og Mimi Therese tog over efter den med en vuggevise og en drøm om sommeren, blandt andet. Vagviser. Og nu får vi en romance, som også indeholder visse sværmerier og drømmerier. Her en romance af Amy Beach.

Først var det en romance af Amy Beach, som violinisten Augustin Hartlich spillede med Orion Weiss. Og her dansk filmmusik af Flemming Nordkrog fra filmen Last Song from Kabul, der er sådan et heroisk portræt af unge forældreløse kvinder, som oplever, at deres musikskole lukker efter Taliban tager over i Afghanistan. De flygter til Portugal og forsøger at genopbygge deres liv og ikke mindst deres liv med musikken igen og på ny. Og det fører os videre til en anden filmkomponist, han hedder Nino Rota. Her en toccata spillet på arpe.

Du har hørt Elisabeth Planck spille Nino Rotas Toccata, efterfulgt af temaet til Fellini-filmen Amarcord, som Nino Rota også står bag. Den skandinaviske guitarduo spillede traditionelt svensk en polska. Og så hørte du af Serenade i E-mol af Elgar, og du har netop hørt Gershwins Summertime Lana Del Rey sang. Og om ikke andet ved vi jo, at efter forår følger sommer, og det kan vi jo så læne os godt tilbage i. Og ellers ved vi også, at vi alle skal herfra på et tidspunkt, og det forløser Fauré på en smuk, nærmest trøstende måde i hans afsluttende del af hans dødsmesse, In Paradiso. Og det er det, vi lytter til her.

0: Her slutter natsværmeren i paradis slutningen af Faurés Requiem. En paradisum med Paris Operaorkester, Accentus Kammerkor og et børnekor fra Paris. Jeg hedder Tine Rømer. Tak fordi du lytter med på Natsværmeren.
1: Flere har livstruende skader efter en bil er kørt ind i en menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det oplyser byens politi på det sociale medie X. Ifølge medierne Welt og Bild er det blevet oplyst, at en person er død, omkring 14 sårede. Hændelsen er sket ved parken Tiergarten i det centrale Berlin, hvor mange mennesker var samlet til fest som en del af den årlige Pride-parade, der blev afholdt lørdag. En stor politiaktion er lige nu i gang, og politiet leder efter mistænkte, lyder det på det sociale medie X. Det fremgår her ikke helt klart, om der er tale om en eller flere. Politiet oplyser samtidig, at flere af de sårede altså har livstruende skader, og folk opfordres til at holde sig væk fra området. Det er en situation, der løbende udvikler sig, og som vi forsøger at få flere informationer omkring. Du kan i løbet af natten følge med i vores liveblog på dr.dk, og jeg skal også nok holde dig opdateret her i Radioavisen. De voldsomme naturbrande hæver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er der omkring en kvart million, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Spanien har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Her er to brande vest for Madrid smeltet sammen, og flammerne truer med at blive endnu mere ødelæggende. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i området.
2: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
1: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als i en genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig, og det er lidt af en sensation, lyder det fra Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt op at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For to år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader, og i morgen får de sydøstlige egne regn, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol og kun enkelte byer.
3: P2-koncerten

Der er noget med Kongeslottet, der bare er imponerende. Jeg har lige kørt forbi et her i Hillerød, nemlig Frederiksborg Slot. Men vi skal ikke til royal tafel i aften. Vi skal som end på besøg hos naboen lige ved siden af Frederiksborg Slot. Der ligger nemlig den lutherske missionshøjskole. En fin hvid bygning her med rødt tegltag. Meget, meget fornemt omgivet af smukke høje træer. Det er her, at Nordisk Kammermusikfestival finder sted. I aften kan du komme til at opleve festivalens ensemble i en strygekvartet af Tchaikovsky og i klaverkvartet af Mozart. Og nu har jeg fundet en parkeringsplads, og så vil jeg lige se, om det holder tørt her udenfor. Det har nemlig regnet en hel del. Jeg tror lige, jeg kan klare den. Det er meget, meget skyde lige nu her. Men altså, velkommen til Hillerød i Nordsjælland. Velkommen til Nordisk Kammermusikfestival. Mit navn er Rie Kok. Til en start ved Nordisk Kammermusikfestival i dag var der meditationskoncert inde i den fine sal. Musikken var af blandt andre Carsten Bo Eriksen. Og jeg var med til koncerten her for lidt siden og forsøgte også at komme helt ned i gear, så meget man nu kan, når man er på arbejde. Og du kan høre, hvordan noget af musikken lød lidt senere her i aften, når jeg spiller uddrag fra meditationskoncerten

Og lige nu holder det stadig tørt, så jeg har bevæget mig ud i den fine have, der ligger lige uden for salen, hvor Nordisk Kammermusikfestival finder sted. En klassisk aften eller eftermiddag er det her, hvor jeg er med. Mozarts klaverkvartet i G-mol gælder det først, og så Tchaikovskis anden strygekvartet, som man ikke hører så tit. Og alt sammen under to menneskers kyndige organisering, nemlig pianisten Rikke Sandberg og cellisten Tobias van der Pals ledelse. Det er de to, der lægger programmet her ved festivalen. Og jeg taler med Rikke Sandberg og Tobias van der Pals i koncertens pause. Rikke Sandberg, tænker jeg, har haft et meget, meget travlt år. Hun har lige fået udgivet et rost album, et meget rost album, også internationalt, med alle, og jeg mener alle, Carl Nielsens klaverværker. Og sådan nogen, som man aldrig, eller meget sjældent i hvert fald, hører. Så imens jeg lige bevæger mig ind i salen og gør klar til koncertens anden del, så tror jeg lige, vi tager et lille stykke med Rikke Sandberg, der spiller Carl Nielsen.

Det var Rikke Sandberg, der her spillede et lille stykke fra hendes nye album, spækket med alle Carl Nielsens værker. Alle Carl Nielsens klaverværker. Også dem, man ikke kender så godt. Jeg taler med Rikke Sandberg i pausen og spiller også der lidt mere fra hendes nye album. Først skal hun altså spille Mozart sammen med gode musikalske venner her inde i den fine sal på den lutherske missionshøjskole i Hillerød, hvor Nordisk Kammermusikfestival fejrer sit 10-års jubilæum, som det i øvrigt er. I den her sal med vinduer, smukke 8 vinduer, der går fra, jeg tror de er 4 meter høje, det er fra gulv til loft, smalle høje med udsigt ud til parken, hvor de store træer altså står. En virkelig dejlig sal, trægulv og fine vægge i sådan en mintgrøn farve. Midt foran alle vinduerne står det store blanke fatioliflygel, og foran det står der altså gjort klar til Mozarts klaverkvartet til 3 strygere oveni. Mozarts G-mol klaverkvartet skal vi høre. Det var et værk, som Mozart fik en bestilling på tilbage midt i 1780'erne. Men forlæggeren mente, da Mozart havde skrevet sin første, at den var lidt for svær, og at publikum ikke ville købe den. Så altså, klavertrioen var mere udbredt på det her tidspunkt. Men Mozart holdt selv meget af at spille bratsch, så han har sikkert nyt at få bratschen med i gruppen, så det blev en klaverkvartet. Mozarts klaverkvartetter er mesterværker, og det er også krævende værker. Værker, der kræver noget af musikerne. Og man kan faktisk ud af en anmeldelse fra tiden se, at det vidste man også godt i samtiden. Der var en, der skrev i en avis i Wien på den tid, at alle gabte af kedsomhed over den uforståelige tintamarre, altså sådan noget larm, af 4 instrumenter, som ikke holdt sammen i 4 takter i træk, og hvis meningsløse sammenklang aldrig tillod nogen enhed i følelsen. Og så skriver den her anmelder videre, hvilken forskel, når dette højt priste kunstværk fremføres med den største præcision af 4 dygtige musikere, som har studeret det grundigt. Så altså Mozarts klaverkvartetter, det er en alvorlig sag, og det kræver noget af musikerne. Vi skal høre den i G-mol. G-mol, Mozarts yndlingstoneart, er der måske nogen, der vil sige. Han har skrevet flere af sine store værker af dem, der går dybt følelsesmæssigt i G-mol, netop G-mol. Og her er det de 4 musikere, der går på scenen til Nordisk Kammermusikfestival. Rikke Sandberg, Marie-Louise Jensen, Tobias van der Pals og Christian Ellegaard. De 4 musikere, der skal spille Mozarts klaverkvartet i G-mol. Den første af hans klaverkvartet er rigtig god fornøjelse.

Og så smiler musikerne til hinanden her på scenen i Mozarts klaverkvartet i G-mol. De fire musikere, Christian Ellegaard på violin, Marie-Louise Jensen Bratsch, Tobias van der Pals på cello og Rikke Sandberg på klaver. Altså her ved Nordisk Kammermusikfestival, som finder sted i Hillerød, og som vi sender fra i aften. Og med bifald her fra publikum i den her sal, som er så fin, og som danner ramme om musikken. Lige om lidt, så fortsætter vi herfra med Tchaikovskis anden strygekvartet. Men inden da, der skal vi i hvert fald lige have musikerne op og bukke endnu en gang for publikum, der klapper taktfast, kan I nok høre. Og pifter også. Og allerede nu er der blomster til nogle af de musikere, som, ja, alle musikerne her. Den der lille papirblomst, som altså ser så fantastisk ægte ud og strutter så fint. Vi fortsætter altså herfra med Tchaikovskis anden strygekvartet lige om et øjeblik. Jeg har talt med festivalleder Rikke Sandberg, pianisten i det her. Og inden jeg snakker med hende, så nupper jeg lige lidt for Rikke Sandbergs nye Carl Nielsen-album.

0: blomster.
1: Nu laver jeg et interview om dem. Altså, Rikke Sandberg, jeg har lige slået mig ned på en bænk sammen med dig her. Prøv lige at fortælle, hvad det er, du sidder med her.
2: Jamen, jeg sidder med en papirsblomst. Vi giver papirblomster til kunstnerne i år, men de er sindssygt smukke. De er ligesom...
1: Altså, jeg troede, den var virkelig.
2: Ja, den kunne være virkelig, eller den kunne være plastik, men den er ingen delene. Eller den er jo virkelig nok. Den er bare aldrig sådan... Den er blevet lavet af en dame, der bor på Frederiksberg, der hedder Annette Villassen. Og hun har lavet sådan en kæmpe buket blomster til os, vi kan dele ud til kunstnerne i år.
1: Ej, hvor er den fin. Så det er bare en af de detaljer, jeg forestiller mig, Rikke Sandberg, at du har haft om ørerne her i den sidste tid op mod festivalen, som en af festivalens to ledere. Du leder den sammen med Tobias van der Pals. Har det været travlt?
2: Altså, af mange grunde har det været travlt, fordi jeg selv også har spillet rigtig mange koncerter, og jeg har jo lige min nye CD er lige kommet ud, så det har været virkelig, virkelig hektisk for Tobias har taget sig rigtig meget af det praktiske, heldigvis. Så han har været den mest dynamiske del af duoen. Men jo, der er jo utrolig mange ting, også fordi vi er en festival, hvor folk også kan bo her, så de sidste uger inden, så begynder der at komme nogle spørgsmål og nogle forskellige...
1: Altså for eksempel?
2: For eksempel, kan jeg godt få et værelse i stueetagen, fordi jeg er ikke så god til trapper, eller er alt maden med kød, eller er der noget vegetarisk? Så der er bare mange spørgsmål, og der er mange ting, man lige skal have svaret på, eller folk, der lige ikke har kunne finde, hvor de købte en særlig billet på hjemmesiden, eller så skal man lige guide dem igennem det. Og alle de her små ting, det er jo... sammenlagt bliver det rigtig meget tid. Og så ud over det har jeg hele... Jeg lavede en utrolig dårlig planlægning i ugen op til festivalen, hvor jeg... Altså, det var også en skøn planlægning, men jeg øhoppede og spillede koncerter på forskellige øer, og jeg gjorde det uden i god tid at have tjekket, hvordan det nu var med transport. Så det endte med noget lidt kamikaze-agtigt meget tidligt op om morgenen, og ikke så mange stop derhjemme, som jeg havde håbet på, til også lige at få øvet mig og gjort mig klar til det her. Men altså, sådan er sommeren tit lidt hektisk, men også fuldstændig fantastisk.
1: Som du selv nævner, så har du lige udgivet den her, nu siger du ordet kamikaze, men det tænker jeg også om dit store Carl Nielsen-projekt et eller andet sted. Det er jo bare alle hans værker, også alle dem, man overhovedet ikke vidste, eksisterede på nogen måde. Hvordan har det været sådan musikalsk? Altså, har du Carl Nielsen med dig nu, eller hvordan?
2: Ja, jeg har virkelig Carl Nielsen med mig, og det kommer jeg til at have de næste mange år, tror jeg. Det har været det mest hjerteåbne, øjenåbne projekt, jeg nogensinde har lavet.
1: Og hvordan er det, hvad så med festivalen? Er det noget, hvor det kan bidrage noget til hinanden?
2: Jamen, altså faktisk i går spillede jeg en gentagelse af min release for deltagerne her og for folk udefra også selvfølgelig. Og så har jeg nu, jeg får ret tit sådan en flaske cremant eller champagne eller cava eller spumant eller hvad de hedder alle sammen, når jeg er ude og spille koncert, og jeg når simpelthen ikke at få det drukket, så jeg tog alle mine flasker derhjemmefra med her i går, og så gav jeg dem, altså så lagde vi dem på køl, og så var der Carl Nielsen og bobler i går så jeg kunne give lidt tilbage. Det var en utrolig festlig dag, det var super godt vejr, og så spillede jeg en masse værker fra min nye udgivelse, både nogle arrangementerne, som folk jo ikke kender, og også nogle af de rigtige, altså i citationstegn, rigtige soloværker. Og fortalte selvfølgelig også om Carl Nielsen og om projektet, og så drak vi bobler.
1: Det lyder som om, du har fået det flettet festligt ind i din festival.
2: Ja, det er så dejligt. Men jeg har jo også delt dem, kan man sige, med vores... Vi har jo lidt et stampublikum her, og de har også været med på min rejse, so to speak. Og også sidste år var de også tvangsindlagt til at høre en masse Carl Nielsen med mig. så ja, ja. Det har været også et rigtig dejligt sted at kunne få lov at spille musikken. For folk, som jeg jo efterhånden kender, uden rigtigt at kende dem, men jeg ser dem jo hvert år og snakker med dem, og de er dedikeret til den her festival og til os, så det har været en fin sparringspartner.

Og så har jeg bevæget mig ud her i parken. Det holder stadig tørt. Der er endda lidt blå himmel at se nu. Det her, det var en skæring mere fra det Carl Nielsen-album, som Rikke Sandberg har indspillet med alle Carl Nielsens klaverværker, som jeg også talte med hende om. Hendes partner in crime, når det gælder den kunstneriske ledelse af Nordisk Kammermusikfestival, det er cellisten Tobias van der Pals. Han har været med nu et par år i ledelsen, og han har også her for forholdsvis nyligt udgivet et album med strygekvartetter af en fjern slægtning, som han, hvis musik han kæmper for, nemlig van der Pals værker. Og det gælder altså strygekvartetterne på det nyeste album, som Tobias van der Pals viste mig.

0: Og nu står jeg så sammen med to musikere og en festivalleder, og den ene har to funktioner under samme hat, nemlig dig, Tobias van der Pals. Jeg forstår, du har også ligesom Rikke haft rigtig, rigtig meget at se til i den sidste tid.
1: Det er helt rigtigt. Der er utrolig meget, der skal organiseres for at få sådan en festival som den her på benene. At få alting organiseret med musikere til de 12 koncerter, som vi faktisk har, og masser af mennesker, der kommer og bor her, og to kokke, og ja, der er meget. Men det er sjovt.
0: Er der noget, der overraskede dig mest ved at være festivalleder her?
1: Altså, jeg synes altid, jeg bliver overrasket over, hvor fantastisk det er at møde publikum og se deres reaktion på det, vi laver, det, vi arbejder så hårdt for.
0: Hele vinteren.
1: Ja, præcis. Og det er også det hele værd. Det gør det hele værd, synes jeg.
0: Og så er du, Marie-Louise Jensen, du er her også, og du har så funktionen som bratschist her i dag. Og du kan så slappe lidt af. Du har ikke det der sådan, festivalleder.
2: Nej, jeg kan bare slappe af og nyde at spille kammermusik sammen med mine dejlige musikerkollegaer, så jeg nyder det bare.
0: Og du træder jo ind i en sammenhæng, altså nu, jeg kender dig mest fra Nightingale String Quartet, sådan en fast sammentømret kvartet. Du skal spille Tchaikovsky lige om lidt sammen med Tobias. Prøv at fortælle om, hvad det er for nogle udfordringer, når man ikke er vant til at spille så meget sammen, som du er med dine normale kvartetvenner.
2: Jamen, det er jo klart, der er en hel masse indforståethed i sådan en sammentømret kvartet. Men det gør også bare, at det kan være utroligt befriende faktisk lige at få lov til at spille i en anden setting.
0: Ja, hvordan det?
2: Jamen, der er jo en masse ting, man ikke tager for givet, og sådan en masse ting, der måske ikke fungerer, fordi man har spillet sammen i 20 år snart, ikke? Og så bliver man også inspireret på den måde, så det er faktisk virkelig berigende også at få lov til at spille i andre sammenhænge.
0: Den her kvartet, som nu står på, den anden kvartet af Tchaikovsky, det er ikke den, man hører allermest. Prøv lige at fortælle, hvorfor jeg har valgt den. Nu kigger jeg på dig, Tobias.
1: Ja, men det er godt, du spørger. Altså, faktisk så hænger det også lidt sammen med det her med, når man sætter sammen en kvartet, som ikke har spillet sammen før, så er repertoirevalget utrolig vigtigt. Fordi det skal være en musik, som har nogle marginaler, som er sjov at spille for os, og som ikke er så penibel, ligesom. Og der er det godt at spille noget, som ikke er standardrepertoire. Fordi, og så er det jo også det, at den her kvartet, det er ligesom en... Det er faktisk et af de værker, som Tchaikovsky selv mente var hans bedste. Og det kan jeg godt forstå, fordi den er fuld af energi, og den er utrolig positiv. Og jeg oplever den lidt som en mindre udgave af Souvenir de Florence, som også har det samme utrolig positivt.
0: Sextetten.
1: Ja, sextetten, lige præcis. Og så synes jeg, den passer utrolig godt til en sommerfestival her. Men for at komme tilbage til emnet, så er det sådan, at sådan et værk, hvor der er så store solistiske opgaver også involveret, er nemmere at sætte sammen i en kvartet, som ikke har spillet så meget før.
0: Ja, det var bratschist Marie-Louise Jensen og cellist og festivalleder Tobias van der Pals, jeg snakkede med. Og så er der ved at blive stillet om til det næste værk på programmet, som er Tchaikovskys anden strygekvartet. Og her skal vi altså høre den anden strygekvartet af Tchaikovsky. 4 satser med en meget kompleks indledning i den første. Der er skæv rytmik i den anden sats. Den er hjertegribende, den tredje sats. Og dansant festlig, den fjerde sats. Her med violinisterne Sigrun Evaldsdottir og Christian Ellegaard, Marie-Louise Jensen på bratsch og Tobias van der Pals på cello. Tchaikovskys anden strygekvartet i F-dur.

en rigtig finalesats. Og sådan kan musik så også forbinde os. Øst og vest bliver sådan set forbundet i den her sidste sats med både traditioner vestfra, med fuga og det hele, og så ellers hvad jeg læste mig til, er sådan en ukrainsk dans, som Tchaikovsky bygger den sidste sats over. Tchaikovskys anden strygekvartet med Sigrun Evaldsdóttir på primoen af det her meget udtryksfulde primoparti i Tchaikovskys anden strygekvartet. Christian Ellegaard, også på violin, Marie-Louise Jensen, som dansede meget med her i sidste sats. Og så Tobias van der Pals på cello. Og publikum i salen her på den luthersk-missionske højskole i Hillerød har nu spontant rejst op. Nu kan jeg ikke se musikerne faktisk. Og så har de fået de fine papirblomster igen. Musikerne, der smilende, store smilende, tager imod applaus fra publikum. Ja, som Tobias van der Pals også fortalte mig tidligere, så minder den her lidt undervejs, den her strygekvartet, minder også lidt om hans Tchaikovskys festlige Souvenir de Florence 6-13. Og publikum vil simpelthen ikke lade kvartetten gå. De bliver klappet ind igen, gør de. De fire musikere, Sigrun Evaldsdóttir, Christian Ellegaard, Marie-Louise Jensen og Tobias van der Pals. Sidstnævnte er altså også en del af den kunstneriske ledelse, sammen med Rikke Sandberg ved Nordisk Kammermusikfestival, som netop i år fejrer 10 års jubilæum. Og så må vi se, om publikum vil slippe kvartetten igen. Jeg kan se, at Sigrun har taget i hvert fald papirblomsten i håret, og der bliver givet kram nu her på bagscenen. Det var eftermiddagens koncert denne onsdag ved Nordisk Kammermusikfestival. Og så i aften, der ved jeg, der er korkoncert, og i morgen er der stor fejring af Rilke, digteren Rainer Maria Rilke, som i år har kan markeres med 100-året for hans død. Der vil også være fejringer. Det er der også noget med Grønland som tema. Det er en festival, som altså foregår i disse dage og har sin finale koncert torsdag, hvor vi sender denne koncert. Nu skal publikum ud, og det er jo spændende, om det så regner. Jeg kan se, det har regnet. Jeg tror faktisk, det holder tørt for publikum, der bevæger sig ud her i omegnen af Hillerød. Jeg hedder Rie Koch, og inden vi forlader Nordisk Kammermusikfestival, så skal vi have lidt at falde ned på oven på Tchaikovskys følelseshav. Tidligere i dag, der samlede folk sig her i salen. De bor jo, publikum, mange af dem bor her på Luthersk Missionske Højskole, netop har bestilt og betalt for ophold her på stedet, all inclusive. Og der samlede folk sig her i salen til en meditationskoncert med forholdsvis nykomponeret musik.

Musik og også en hel del dansk musik på programmet. Og jeg tænker mig, at vi skal høre lidt fra den koncert. Musikerne lagde ud her til formiddag med musik af Pernille Seilund.

Nærmest som et sitrende svar på støvregnen, der var udenfor. Pernille Seglunds værk Noget om, at musik er en bevægelse, og håb kan være en handling. Det hedder stykket. Det var Christian Ellegaard på violin og Rikke Sandberg på klaver. Og så fortsatte pianisten Rikke Sandberg sammen med cellisten Tobias van der Pals i noget af den meget meditativt anlagte musik, som har vundet stor udbredelse i nyere tid, nemlig estiske Arvo Pärts Spejl i spejl. Ja, man ser det for sig, hvordan spejlets spejling kan fortsætte i al evighed. Spiegel im Spiegel.

Jeg tror bare, det var en alarmerende solsort eller lidt vislende birkeløv, som kunne trænge sig på ved den her meditationskoncert. Her var det Rikke Sandberg på klaver og Tobias von der Pals på cello i Arvo Pärts Spiegel im Spiegel. Vi er til meditationskoncert på Nordisk Kammermusikfestival i Hillerød, og det var ikke fordi folk kom med yogamotter og lå ned. Der var hønder på bænke, og der sad ca. 50 publikummer bænket. Mange af dem lukkede øjnene undervejs. Og der er noget beroligende, måske ikke bare ved musikken, men også ved det her rum, som altså er på Luthersk Missionshøjskole. Et lyst, højloftet rum. Og noget af det, der også er beroligende, er udsynet til den grønne have med de store gamle træer. Et udsyn via meterhøje gulv til loftvinduer. Meget smukt. Og nu gælder det så en trio af Carsten Bo Eriksen, efterfulgt af en duo af Einar Kanding. Og Rikke Sandberg fortalte lidt undervejs til publikum om, hvordan hun har fået skrevet musik til sig, og hvordan hun også indimellem har spillet noget af den her musik ved børnekoncerter. Og der var hun temmelig spændt på, om det her rolige tempo nu kunne holde børnenes opmærksomhed fanget. Og det kan den godt, den her sveriske musik, ikke mindst fordi der er tale om akustiske instrumenter, som sætter svingninger i gang i rummet. Nu skal vi høre Carsten Bo Eriksens Odysseus-værk, første sats fra værket Ulysses.